0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Radio 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumëveçantë. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
3: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati. Tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Dhe aplikacionin e kartës studentit Shkodër. Një iniciativë e Bashkisë Shkodër, mundësi dhe lehtësi për jetën studentore. Me aktivitetet dhe shërbimet që Bashkia Shkodër, i cili skanohet dhe verifikohet në çast për vlefshmërinë e tij. Grante e shumë më tepër. Ky projekt është që çdo student ta ndjejë veten pjesë aktive e jetës së qytetit të Shkodrës. Ofrojnë zbritje dhe shërbime të dedikuara për studentët, të kuptojnë më mirë nevojat e tyre. Pra karta studentit Shkodër nuk është thjesht një mjet identifikimi. Kemi se si funksionon kjo platformë në praktik dhe si kjo kartë mund të kthehet marrin vlerë të vërtet kur mbështeten nga persona që besojnë tek të rit.
4: Realitet. Dhe kjo e sotmja nuk është thjesht prezantimi një
5: është të ta përçafojnë këtë iniciativë, të aplikojnë të
3: në krijimin e instancave të tilla që i bëjnë nevojat e trive dhe të studentëve, për është mirëpritur shumë mirë edhe nga gjimnazistët, sidomos maturantët që shumë shpejt ulën e bënon kjo platformë. Është e gjithë vëmendja për ju student.
6: I mundur për të ta shkarkuar nga faqja zyrtare e kartës së studentit.
7: E pa që shifni janë pikët. Kjo është dhe pika më interesante. Arsye kryesore për cilin është ndërtuar aplikacioni është ndërtuar për optik, sport dhe fitness. Në momentin që e dini se çfarë kërkam parë, këtu është aplikacioni.
8: Me gjithë profesor Toninin, kur e kemi nisë këtë projekt e koncept, ka qenë si një ëndër që bashkonte disa koncepte të mënyrës se si qyteti zhvillohet, se si japim prioritet linjës së rinis dhe vitalitetit qytetit. Universiteti jo vetëm që mbart gjithë atë trashëgimi të tij, të kulturës, të artit, të ndërtimit, por mbart dhe shpirtin rinor, të cilën ne si bashki mendojmë që nuk mund kemi dot një Shkodër të zhvilluar, nuk mund kemi dot një qytet që ne aspirojmë pa një rini fuqishme, entuziaste, që e gjen veten në një qytet si ky juaj, i cili për definicion do thoja është një qytet gjithmonë në zhvillim, rinor, siç është edhe kulturës. Në vetvete nuk është thjesht një drejtë që jepet për të marrë studentët disa shërbime. Nuk është vetëm një mbështetje që jepet disa bizneseve për të kombinuar dhe për të bashkëpunuar me studentët dhe për të dhënë një frymë tjetër. Po kjo kërkon një background shumë të fortë bashkisë dhe arsyeja pse ne jemi sot gati për ta bërë këtë është sepse Bashkia duhet të ofrojë shërbime të cilat të jenë të kuptueshme në një kartë dhe të kenë vlerë për kartën. Bashkia Shkodër beson tek të rinjtë, investon te ata dhe dëshiron që Shkodra të jetë qyteti ku studentët jo vetëm studiojnë, por jetojnë, zhvillohen dhe ndërtojnë të ardhmen e tyre. Personalisht mendoj që për Universitetin e Shkodrës Luigi Guarakuqi, por në veçanti për studentët e këtij universiteti, është ditë historike. Në mënyrë të posaçme dëshiroj të falenderoj Bashkinë e Shkodrës, por personalisht kryetarin e bashkisë, zotin Benet Beci, sepse duhet të ndaj me studentët një fakt që në çdo takim që kemi patur, të paktën në këto 20 muaj që unë jam drejtimin e këtij institucioni, kryefjala e takimeve tona e kryetarit të bashkisë ka qenë studenti. Studenti në qendër, çfarë duhet të bëj bashkia që të ofrojë sa më shumë shërbime, por pa kosto ose me kosto fare të ulët për studentët, për të rritë, sepse vizioni është i tillë, pra që ne të jemi një komunitet. Pra të jemi pjesë e një e të tërës dhe e bashkisë Shkodër, e këtij qyteti, e rajonit tonë që të gjithë e duam shumë. Kështu që me një fjali, ky është një premtim i mbajtur.
9: Mirë, në mënyrë simbolike, në kohë që shërbimi vazhdon.
7: Kartën, gjithashtu, në momentin kur ju pëlqen shërbimi, filtr për bizneset që japin shërbime të mira për tek transporte, janë të listuar gjithë transportet që japin. Për momentin kemi gjithë vullnetar të kek për Shkodra, në vetëm një klik shkoni poshtë dhe... Dhe të zosh, kjo është për ty, e nërës.
10: Gjerq, e këzosh. E këzosh,
7: Migena Zhuri.
10: Ta. Faleminderit. Shpresoj fort që këto iniciativa dhe këto hapa, noshta të vogla apo të mëdha që janë të bërë për studentat, sjellin sa më shumë studenta në Shkodër dhe një klim sa më të mirë për të ne që më vazhdua dhe më jetu në vendin tonë.
11: Zoni ju njihet edhe karta është vetëm një proces ose është një hap i vogël që ka na kujton këtë gjë. Ku çdo ditë më shumë do jeni edhe më mirë. Kështu që shumë faleminderit.
12: Jam me fat që jam në brezin e parë që e merr në dorë këtë kartë, por do thosha për maturantët dhe për ato studenta që do vinë pas meje, që jeni më me fat sepse do gjeni edhe më të pasën se sa sot.
13: Me këtë kartë studentore unë besoj fort që rinia e ka një shtys tashmë. Rinisi ju ka dhënë vëmendje, ajo vëmendje që realisht e meriton rinia shkodrane. Dhe ju bajthirrit tanëve ta merrni kartën, ta mështetni fort rinin dhe tjeni sa më aktiva.
7: Vejbëll, në të ditë, me një klik regjistroni.
14: Gënjen zyrtarisht, gënjen pafyrësisht, gënjen në takime zyrtare, pas nërhyreve nërkomtare, ligji i PPP-ve përmirsoj, pësoj nëshime në vitin 2024, që nga vitin 2024 gjërësot, asnjë PPP nuk është dhënë bazuar në ligjin e ndryshuar. Asnjë. Parlament Europian i bën thirrje Komisionit Europian dhe vendeve anëtare të insistoj në zbatim në marrëveshje stabilizim asociimit nga Shqipëria, të mos pranojnë përjashtimin e kompanive tyre nga gara në Shqipëri, sepse në këtë mënyrë ndërshkohen edhe taks paguesit shqiptar, të cilët paguajnë punë publike 5-8-12 herë më shtrejtë se sa në vendet anëtare të Bashkimit Evropian për shkak të mafjes dhe klientelës Edi Rams. Një raportim paraprak që kam nga raporti i saj, ajo është kap në flagrancë, duke mashtruar në mënyrë të shpërfyruar parlamentin dhe opinionin publik. Ajo ka dhënë shifra dhe fakt shifra të cilat janë të kundërta me ato që kanë dhënë institucionet zyrtare të Shqipërisë. Imaginoni se si e mashtrojnë këta Bashkimin Evropian. Se çfarë mashtruese është kjo? Në qoftë se ILD-ja apo KLG-ja deklarojnë se për shqyrtimin e një dosje dhe në raport të fundit dhe raport e fundit për shqyrtim në një dosje duhen 16 vite, mashtruesja Edi Rams, ky tregues thotë është më i mirë se më parë, pa reforms. Imaginoni se që person i papërgjegjshëm është kjo. Në një kohë kur, para reforms, dhe jo para vitit 13, po në vitin 14, 15, 16, statistika të regon se duheshin jo kur më shumë se 3-4 vite, apo 2-4 vite, kurse tani 16 vite, e fundit fare, apo thot se stoku i dosjeve është ullur në një kohë kur statistika institucioneve zyrtare të drejtësisë thot se rritur këtë vit me 3.000 dosje tjera, me 4.000, më falni, ishte 123.000, thot statistika e tyre, që edhe e fshehin, po tani është 127.000. A e kuptoni ju se si duhen këta me mashtrime?
15: Me shfaqe, me këtë grupë fëmish, unë jam shumë krenare, sepse rezultati po shifet, kanë hy 700 vetë dje në shfaqen e parë, 400 në shfaqen e dytë, sot nuk ka vende ku të vendosen fëmijët, do të rinë ka dy në një karrig, edhe për një javë, dy shfaqe në ditë, është salla e tej mushun me spektator, me fëmijët e vegjël, me mësusa, edhe fjalët, opinionet janë shumë të mira. Shfaqja trajton problemin e teknologjisë, varësinë që kanë fëmijët edhe të mëlejt të teknologjia, po fëmijët në të shfaqen tonë konkretisht, edhe kjo quhet një ditë pa telefon. Një ditë pa telefon, se si është jeta një ditë pa telefon, edhe si mesazh përcillet që jeta pa teknologji është shumë e bukur, sepse fëmijët losin me njëri tjetrin, kënojnë me njëri tjetrin, përqafohen me njëri tjetrin, edhe janë larg teknologjisë për një ditë dhe thonë që jeta ka shumë e bukur kështu pa telefon. Këto fëmijë janë një taman si me kenë aktor të vegjel, por janë gadi disa për i tyne në rangun e profesionistave. Edhe shof shkëlqimin në syve tyne, portretet e tyne, edhe vetë rezultati që kina fitu vjetë në berat qmim të parë, si qëndra kulturore e fëmive, edhe në Zagreb me 12 shtete pjesëmarrëse kina fitu qmimin e parë, të regon për punen serioze me këta fëmi shumë talentum, që unë jam tepër krenare dhe Shkodra duhet jetë krenare për këta fëmi të mrekullushëm që ka rritë dhe eduku, edhe këtu fillon zanafila. E para me dasht artin, e dyta nesër këta fëmi mund t'jenë kontingent të teatrove, të skenave të mëlaja.
16: Emocione vetëm bukur, nuk ka emocione qia, sepse është një gjë shumë e bukur që unë kam me bo këtë shfaqe me ta një këta shokë që kam, plus që është një nërë shumë i malë që është zysh dana që një në mësa një bo këta gjemë. Tesh teknologjia është të rritë ma shumë gjdo ditë dhe telefoni në marishën e duhet për gjdo gjahë, por që me këtë shfaqe një tregojmë që mund bëjmë gjonë edhe pa telefon, edhe pa internet.
17: Dhe si është një ditë pa telefon? Ja vlenë të jetë kjo dita pa telefon?
16: Ja vlenë, se mundesh me kalu të anë ditën me shokë të bëjë gjonët që ti nushtë nuk i banë ditë të përdiqme sepse të ndalon telefonin.
18: Ashtë të mbëqy shumë i kjo shfaqe dhe energjia që jep spektatori për ne. Unë falenderoj shumë zysh dronin, sepse me gjithë mund një gati 3 muje gjysëm, ashtë përkushtu me shpirt, ta me zemër që në gjerin një mesaj të bukur për i kësaj shfaqe. Kam telefonin dhe mund të rritë dhe pa telefon dhe në është ta ka dhe gjona shumë bukra që mund bëhen pa telefon.
2: Ngjarja e ditës është Radio Jehona.
19: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
19: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
20: Your attention, please. This is the final call for passengers.
21: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acjevna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acjevna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
0: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabornitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Companion apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona, ju paraqet.
1: El Fatiha.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni një donat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Radio Yehona.

أحصانهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسل

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: كتو راديو يهونا.

شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

Çdo mirë që na vjen është prej teje, qoftë vogël apo e madhe. Ti je që merit dërimin, ti je ajë meriton dhurimin. Dhe ty të ojmë për valemi dhe ty për ulemi. Prej teje nëzirojmë dhe shvejtojmë, shpresor rahmetin tëndë, dhe kemi frikë dënimin. Vërtet mi të kap atë që nuk besim. Të falemderojmë që në përëm besar, të falemderojmë që na dërgove Kur'an, të falemderojmë se na dhe në fami, pasuri dhe ndet. Risku në eshove, sigurën për hap, armune në nëshove, që ndet mundësor dhe gjdo që kërku ti në dhurove. Të takon lavdrimi dhe risat që i knashur me ne, të takon lavdrimi atë të knash me ne, ty të tak falemderit pasit që i knashur me ne. Ne mund të fjalë mëra për të satikën për venë, ot, ty të takon lavdi për gjdo që cakon, ty takon falderimi për gjdo që ngep, këm falja, i tha më këtë gabit, dhe ty të drejtojmë me to. Kemi këtë këthejmë dhe nuk më shpëtoj prej teje, veç se ty. Të usim më shiren të ndë avë, na më shiro. O Allah, na jeb dhe që mëri kemi një ges mes neve dhe mëkateve. O Allah, bën musik të mirë, të fitojmë detin. O Allah, na e shto bidin dhe besimin, kemi më li përvaloj fatkecë të dynja. Zot, na e më të shtëknat që sytë tanë, shëtë tanë dhe truon gjatë gjetës tonë, më këtë edhe fëmije tanë. Pa knatësia jonë le të jetëm dhe atyre na kanë zullumë, në në ozëm dhe atyre që nuk duan të minë. O Allah, mos le që fatkesia jonë jetë në fe, a njaja që më i lartë për ne, të lejo të jetë jetë për rritë dynjën. O Allah, më dënë gjëhemin për timin të për ne, vendanim le jetë gjëti. O Allah, për shmëkate tona më pësëndim atyre nuk të kanë rikë për ata që kanë men dhe nuk në mrojnë. Të lumë më shiten dhe Allah më shiro. I parë dhe i lartë parje o të gjithës. I pas të lartësuje o ti që zbri Kur'anit. I pas të lartësuje o ti që im për të gjitha rupet. I pas të lartësuje o ti që krinjeri unë gërdheu. I pas të lartësuje o Allahu, nuk po të adhrojmë aqë si meri. I për të lartësuje o Allahu, nuk po njohim aqë si njëhësh. Dhe edhim gjithë to të në kiametit është në grushtën, dërsë qie të të palë pa në të gjithën tëndë. O Allah, kërkojnë nga të. Që ditë e kiametës të jemi situatë më të keqe. O Allahuin, atë ditë na vendon hien dënde, se hije tjetër përveqës në të ketë. Oj eja, u gjallan ve, dhe tu ashtë problemi Allah.

عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين.

Përgjigje nga Kurani, pjesa e parë. Si duhet të jetë dashuria ndaj Zotit? Dashuria ndaj Zotit është një dashuri e rrënjosur thellë në zemër. Ajo është një kombinim i shumë ndjenjave. Kjo dashuri përmban në vetvete një ndjenjë në nshtrimin ndaj një Zoti të vetëm, që është Zoti i fuqisë pafundme. Një besim të palëkundur në mëshirën e Tij, respekt për dijen e Tij absolute dhe një admirim madhor për bukurinë e Tij të pafundme. Duke qenë se Zoti është sunduesi i gjithçkaje, kësaj dashurie i shtohet përkushtimi dhe besnikëria. Ai që është i ndërgjeshëm për të gjitha këto, i përkushtohet Zotit të Tij me një dashuri të paimagjinueshme, e cila është krejtësisht e pastër dhe e vërtetë. Në Kur'an, Zoti shpalos idenë e dashurisë atyre që i shoqëruan Zotit të vërtet perëndi të tjera dhe e krahason atë me dashurinë e panjollosur të besimtarëve ndaj Tij. Ka prej njerëzve që pranojnë krahas Allahut të tjerë perëndi dhe i duan ato sikurse Allahun, por ata që besojnë kanë për Allahun një dashuri shumë më të fortë. Sikur të ligjtë mund të shihnin si çdo të shohin dënimin, do të bindeshin se e tërë fuqia i takon Allahut dhe se Allahu është ndërshkuesi rrept. Është Zoti ai që vërtet meriton të adhurohet, sepse të gjitha gjërat që na bëjnë të lumtur dhe na japin kënaqësi janë bekimet e dhuruara prej Tij. Prandaj dashuria që dikush ndjen për gjithçka që sheh dhe pëlqen, duhet të kthehet drejt Zotit. A është dashuria e Zotit e pafundme? A është frika ndaj Zotit thelbësore? Sipas Kuranit, dashuria e vërtet kërkon respekt dhe mënjanimin e atyre gjërave që Zoti nuk i pëlqen. Kur ne vështrojmë në veprat dhe jetët e njerëzve, që besojnë se vetëm dashuria është e mjaftueshme, do të shohim se ata nuk janë të vendosur në pikën e përmendur më sipër. Megjithatë, një njeri që e do Zotin sinqerisht, ndjen në mënyrë të përpiktur dhëresat e tij, ushmanget të gjitha gjërave që ai ndalon dhe udhëhiqet nga veprat që ai i pëlqen. Ai e shpreh dashurinë e tij ndaj Zotit, duke kërkuar pëlqimin e tij në çdo çast të jetës, i mbushur me respekt, besim, bindje dhe dashuri të thellë ndaj tij. Si rezultat i një lidhje të tillë, ai friksohet shumë se mos humb kënaqësinë e Zotit dhe nxit zemërimin e tij. Në të kundërt, të shprehurit e dashurisë ndaj tij vetëm me fjalë, ndërkohë që jetohet një jetë e shkujdesur dhe shkelen kufi që ka vendosur Zoti, është padyshim një qëndrim tepër i pasinqert. Në Kur'an, Zoti e ka urdhëruar njeriu të friksohet atij. Ktheuni tek ai me pendes dhe druajuni ati. Falni rregullisht namazin dhe mos u bëni prej atyre që i përshkruajnë Zotit shok. Çfarë nuk kupton të jesh i kënaqur me Zotin? Të jesh i kënaqur me Zotin nuk kupton të jesh i kënaqur me fatin që ai ka përcaktuar për secilin dhe me ato që i jep çdo kujt, pa kushte dhe duke mos hasur pengesa në vetvete. Ndokush mund të mos e kuptoj të mirën e një ndodhije me të parën herë, por pavarësisht nëse e kupton apo jo, ai duhet të jetë i sigurt se Zoti dëshiron të mirën e tij në çdo çast. Në të vërtetë besimtarët kanë besim të palëkundur në Zotin e tyre. Në çdo gjë që i godet, ata nuk janë të interesuar nëse ajo ngjarje do t'ju sjellë mirë apo keq, por përkundrazi, besojnë në Zotin e tyre dhe janë të bindur se gjithmonë do të gjejnë vetëm mirësi. Në një njeri mund të sëmuret për vdekje, duke pasur një aksident serios dhe kështu, të bëhet fizikisht i paaft, të humbas gjithë pasurinë dhe të varfërohet, të bëhet pa drejtësi nga të tjerët, apo të hasi ndodhi të ndryshme krejtësisht të paparashikuara. Çfarëdo që të ndodh, ai duhet ta ketë të qartë, se të gjitha këto gjëra ndodhin në kontrollin e plot të Zotit, dhe kështu gjithmonë ndihet i qetë. Ai njeri i nënshtrohet tërsisht urtësisë dhe mëshirës së Zotit, dhe e falenderon Zotin e tij,
pa marrë parasysh kushtet në të cilat ndodhet. Ky është qëndrimi i njeriu të kënaqur me Zotin e tij. Për njerëzit e kënaqur me të, Zoti përmend fjalët e mposhtme. Janë ata që në zemrat e tyre ka skalitur besimin, do t'i përforcoj ato me shpirt nga ana e ti dhe do t'i shpjer në kopshte në të cilat rrjedhin lumej. Aty janë përgjithmon. Zoti është i kënaqur me ta dhe ata të kënaqur me Zotin. Të tillët janë pala e Allahut. Në të vërtet, idhëtarët e Allahut janë të shpëtuarit. Çfar do të thotë të jesh mik i afërt me Zotin? Të qënurit pranë Zotit i referohet rritjes e dashurisë, përkushtimit dhe frikës që njeriu ndjen për Zotin e tij. Zoti i madhëruar nuk ka vënë ndonjë kufi se sa njeriu mund t'i afrohet atij. Në jetën e përtejme njerëzit do të shpërblehen sipas këtij afrimiteti dhe po sipas tij do të kenë një jetë të pafundme në parajsë. Kështu që synimi i vërtet në jetën e çdo njeriu duhet të jetë përpjekja e sinqertë. Ashtu siç e shpalli vetë Zoti në Kur'an, ku përpjekjet e besimtarve për të arritur këtë cilësohen me këto fjalë: dhe ka nga beduinët që besojnë Allahun dhe botën tjetër, dhe atë që japin e konsiderojnë afrim tek Allahu dhe bekim tek i dërguari i tij. Vini re, këto janë afrimet tek Allahu për ta. E Allahu do t'i përfshi në mëshirën e ti. Allahu fal dhe është mëshirues. Dashuria dhe përkushtimi që një i afërt i Zotit ka për të, bëhet edhe më e fuqishme. Ai friksohet shumë nga të vepruarit sipas fjalëve të djallit mallkuar dhe të gjërave për të cilat Zoti nuk do të ishte i kënaqur. Dhe kështu, përkushtimi në besim, etje dhe vullneti për t'i shërbyer fesës Zotit rriten vazhdimisht fuqishëm. Sa më i madh të jetë afrimiteti, aq më shumë rriten këto virtyte. A është e mundur të dallohen ata njerëz që janë më të përkushtuar? Cilat sjellje tregojnë më shumë përkushtueshmëri? Në radhë të parë, është e nevojshme të qartësohet se kriteri që ka të bëjë me të qenurin afër Zotit është përkushtimi, me fjalë të tjera, frika ndaj Zotit dhe kujdesi që duhet treguar ndaj fesë së tij. Jashtë kësaj, raca, preardhja, pozita shoqërore apo pronat e një njeriu nuk kanë rëndësi për Zotin dhe për muslimanët. Zoti i madhëruar e shpreh këtë të vërtetë me një varg kuranor ku thotë: o njerëz, në të vërtet ne ju krijuam ju prej një mashkulli dhe një femre. Ju shëndruam në popuj dhe fise që të njihni njëri tjetrin. Nuk ka dyshim se te Allahu më i miri ndër ju është ai që më tepër është i ruajtur. Allahu është i gjithë dituri, i gjithë informuari. Cilët janë më të përkushtuarit? Sigurisht që është e pamundur të dallohet se kush është më i përkushtuar ndaj Zotit, pasi përkushtimi, sinqeriteti e besimi janë të fshehur në zemrën e njeriut, dhe është vetëm Zoti ai që mund t'i dallojë ata. Njerëzit e vlerësojnë një njeri duke u mbështetur tek sjellja e tij. Sinqeriteti i njeriut ndaj Zotit, besnikëria e tij në fe, përpjekjet e sinqerta me qëllim që të fitojë kënaqësinë e Zotit, etja dhe vendosmëria për t'i shërbyer fesë, dashuria ndaj besimtarve dhe besnikëria e tij japin një mendim të përgjithshëm për përkushtimin e këtij njeriu. Megjithatë, gjykimi përfundimtar i takon vetëm Zotit. Njeriu e arrin këtë përkushtim duke mënjanuar mëkatet, veprat që janë të ndaluara dhe sjelljet që bien ndesh me moralin e Kuranit. Çdo kush që është vendosur të jetojë me moral të shëndosh, bën përpjekje për të ndihmuar fenë e Zotit, është më i zellshëm për të zbatuar rregullat fetare dhe rrit devotshmërinë e tij në krahasim me të tjerët. Një besimtar i devotshëm e shfaq përkushtimin e tij edhe me anë të dijes.
Vendimet që ai merr janë të drejta. Ai gjen zgjidhje të lehta dhe të shpejta për problemet që has në jetë. Fjalët e tij janë breslënëse dhe plot urtësi. Ai mund të përcaktojë aspektet e ngjarjeve të ndryshme që nuk vijnë re nga të tjerët, madje në një mënyrë shumë të mpret. Në shërbimet që ai kryen, nuk ka për qëllim të vënë në pa vetveten, por përkundrazi, i kryen ato në mënyrë tepër të sinqertë. Ai nuk pret pëlqimin dhe lavdërimin nga njerëzit, por vetëm kënaqësinë e Zotit. Një njeri që zotëron gjithë këto tipare, mund të njihet si njeri i së drejtës dhe së ndershmes, por megjithatë është krejtësisht e pamundur që të japësh një mendim të prerë nëse një njeri është vërtet i përkushtuar apo nëse ka një shkallë të lartë besimi. Kjo ndodh për arsye se njeriu mund të bëjë një vlerësim sipërfaqësor, duke u mbështetur në atë që sheh nga jashtë. Besimi i vërtet i njerëzit, sinqeriteti, devotshmëria dhe afërsia tek Zoti njihen vetëm nga Zoti i botrave. Ç'kuptoj me të luturit me frikë dhe shpresë? Zoti i ka urdhëruar njerëzit që të bëjnë vepra të mira gjatë gjithë jetës së tyre. Megjithatë, asnjë njeri nuk është i sigurt për hyrjen e tij në parajs, duke u mbështetur vetëm në veprat që kryen. Për këtë arsye, sado i përkushtuar dhe sado i sinqertë të jetë një njeri ndaj Zotit, ai jeton çdo çast të jetës së tij me frikë dhe shpresë. Duke ju friksuar dënimit të ferrit, ai kërkon falje për mëkatet e tij. Në anën tjetër, duke qenë se ai sinqerisht beson tek Zoti, i lutet atij që t'ia fali gabimet e bëra. Ai gjithmonë udhëhiqet nga frika ndaj ferrit dhe shpresa për të hyrë në parajs, derisa të vijë dita kur ai ballafaqohet me gjykimin e Zotit. Sipas vargjeve të Kuranit, profetët e lutin Zotin e tyre me frikë dhe shpresë. Ne pranuam lutjen e tij dhe i dhuruam Jahjan dhe ja shëruam bashkëshorten. Ata përpiqeshin për të mirën. Na luteshin duke shpresuar dhe duke u friksuar, e ndaj nesh ishin respektues. Si e lutin Zotin profetët dhe besimtarët e përmendur në Kur'an? Zoti nuk u ka vënë ndonjë kufi besimtarve në lutjet e tyre, por i ka ftuar ata të strehohen tek ai dhe të kërkojnë ndihmë për çdo gjë që u nevojitet. Ai thotë: "Më thërrisni dhe unë ju përgjigjem." Kur ne lexojmë lutjet e profetëve në Kur'an, shohim se ata i luten Zotit me një sinqeritet të vërtetë e ju kthyen atij duke u shmangur nga gjithçka tjetër. Po ashtu, profetët gjatë të luturit e madhëruan Zotin me emrat e tij më të bukur. E duke u nisur nga kjo, ajo që duhet të bëjnë të gjithë besimtarët është t'i kthehen Zotit të tyre me ndershmëri dhe sinqeritet të vërtetë dhe t'i shfaqin e dorëzojnë atij të gjitha çështjet. Disa nga shembujt e përmendur në Kur'an për mënyrën dhe qëllimin e lutjes së profetëve dhe besimtarëve vijnë si më poshtë. Ti udhëheqi ata në rrugën e vërtetë, rrugën të cilën Zoti e ka bekuar dhe largoi nga rruga atyre që fituan zemrimin dhe u shmangen së drejtës. Ta bëj vendin në cilin jetoj një vend sigurie. Ti begatoj besimtarët e vendbanimit të tyre, të cilët besojnë Zotin dhe ditën e fundit me çdo të mirë që Zoti ka krijuar. Ti bëj muslimanët dhe pasardhësit e tyre të nënshtruar ndaj Zotit. T'ju tregoj atyre ritet e të adhuruarit, të kthej mëshirën e tij drejt tyre, t'u fal atyre të mirat si në këtë botë, ashtu edhe në jetën e përtejme. Ti mbroj ata nga dënimi i zjarrit, të mos i turpëroj ata në ditën e ringjalljes, të mos i marrë në llogari nëse harrojnë ose gabojnë pa qëllim. Këto lutje të profetëve janë një udhërrëfyes edhe për ne. Dhe ne ashtu si profetët, duhet i lutemi Zotit ton gjatë gjithë jetës sonë dhe t'ja dorëzojmë atij të gjitha dëshirat dhe problemet tona. A është i pamundur pendimi tek Zoti në kohën e vdekjes?
Në vargje kuranore, Zoti na bën të ditur se ai do ta pranoj pendimin e robërve të tij, por jo në kohën kur atyre ju vjen vdekja. Megjithatë, njeriu t'i është dhënë mundësia të pendohet për të gjitha veprat e tij të këqija deri në fund të jetës së tij. Zoti i lartësuar nuk ka vënë kufi se për çfarë gabimesh njeriu duhet i kërkoj falje atij. Një njeri mund të ketë kryer krimin më të rënd të mundshëm, ose mund të ketë qenë njeriu më mohues, por pavarësisht nga këto, nëse ai pendohet sinqerisht, i lutet Zotit për falje dhe beson atë, Zoti shprehet se mund ta pranoj pendimin e atij njeriu. Megjithatë, është ndryshe rasti i dikujt që nuk e ka parë si të nevojshme të pendohet për një jetë të tërë, të kaluar në mosbesim dhe shpreh pendimin e tij nga frika ndaj vdekjes në çastin e frymës së fundit. Në këtë rast, dispozita ndaj atyre që thonë se pendohen përmendet në Kur'an si më poshtë. Por nuk ka falje për ata që bëjnë keq dhe që kur u vjen vdekja thërrasin. Tani unë u pendova, e as për ata që vdesin si mosbesimtar. Ndaj tyre kemi përgatitur dënimin më të ashpër. Në përgjithësi, njerëzit luten në kohën kur u godet në një vështirësi. Qëndrim ban Kur'anin ndaj kësaj sjellje? Njerëzit që janë larg moralit të Kur'anit i luten Zotit vetëm atëherë kur u godet në një sëmundje, hall apo fatkeqësi. Njerëzit që kërkojnë strehim tek Zoti në kohë të tilla, që ditë dhe natë i luten që t'i shpiroj nga ajo që i ka goditur dhe t'u jap atyre të mira, ndryshon në çastin kur Zoti ju alargon vështirësitë. Ata harrojnë t'i luten Zotit dhe t'a falenderojnë për të mirat që u ka dhënë. Në radh të parë, kjo vjen si rezultati të mos qenurit besimtar i vërtet. Qëndrimi që mbajnë ata në çastin e vështirësive vjen si pasojë e humbjes së shpresës dhe sa po çlirohen nga e keqja, ata shfaqin menjëherë mungesën e sinqeritetit të tyre ndaj Zotit dhe fytyrën e tyre të vërtet. Hipokrizia dhe mungesa e sinqeritetit të këtyre njerëzve përshkruhet në Kur'an me këto fjalë. E kur i mbulon ata ndonjë dallg sikur të ishte re e zezë, i drejtohen Allahut sinqerisht dhe me besim veç ndaj tij. Kur më pas ai i nxjerr ata të sigurt në tokë të thatë, disa prej tyre i mbesin besnik besimit të drejtë. Shenjat ona nuk i kundërshton kush, veç të pabesët e mosmirnjosit. Pse nuk mund të jetë i lumtur ai që nuk jeton me besim? Është e pamundur që një njeri të jetë i lumtur në kuptimin e plot të fjalës, nëse ai nuk jeton me besim. Që një njeri të jetë i lumtur duhet ketë mbi të gjitha ndërgjegjen e qetë. Me fjalë të tjera, ai nuk duhet të ketë ndonjë gjë që t'i shkaktoj dhëmbje, ta turbulloj apo ta brej në thellësi të shpirtit. Qetësia shpirtërore mund të arrihet vetëm në një mënyrë. Ajo është të jetuarit me besim. Ndërgjegja është nën kontrollin e Zotit dhe gjithmonë e urdhëron njeriu ta besojë atë. Të përmbush detyrimet fetare dhe të veprojë në pajtueshmëri me moralin e Kur'anit. Për këtë arsye, është e pamundur për një njeri jo besimtar, i cili ka luftuar kundër urdhrave të ndërgjegjes së tij gjatë gjithë jetës, që të jetë i lumtur. Zoti ka shpallur që njeriu mund të fitojë qetësinë e zemrës dhe paqen e vërtetë vetëm duke i besuar atij. Ata që besuan, i qetësojnë zemrat e tyre duke kujtuar Allahun. Me të vërtetë, zemrat qetësohen kur përkujtojnë Allahun. Cila është natyra e vërtetë e jetës së kësaj bote? Një mendim shumë i gabuar dhe i papranueshëm është të besuarit se jeta e kësaj bote është e vetmja jetë e vërtet. Në të vërtet, kjo botë është një vënd i përkohshëm i krijuar nga Zoti, për të vënë njeriu në provë. Ajo që është e vërtet, është jeta e përtejme. Kështu që, çdo gjë që i magjeps njerëzit dhe i nxit ata në përkushtim pas të ekzistuarit të përkohshëm dhe jetë shkurtër të kësaj bote, është shijimi i një mashtrimi.
Në Kur'an Zoti i paralajmëron njerëzit kundrejt këtij mashtrimi, duke u rikujtuar se banesa e vërtet dhe më e bukur është në praninë e Zotit. Njerëzve u zbukuruar dashuria ndaj të këndshmeve, ndaj grave, ndaj bijve, ndaj pasurive të grumbulluara nga ari dhe argjendi, ndaj kuajve të stolisur, baktisë dhe bujqësisë. Këto janë kënaqësitë e kësaj bote, por tek Allahu është e ardhmja më e mirë. Ashtu si shfaqet në këtë ajet kuranor, zbukurimet e vlefshme, kapitalet, të mirat, tregtitë përfituese, bashkëshortet e bukura dhe të pasura, fëmijët e shëndetshëm dhe shtëpitë e rehatshme janë vlera që e lidhin njeriu pas kësaj bote. Njeriu nuk duhet të harrojë se të gjitha këto janë nga Zoti, dhuruar njeriut, dhe se ato janë të gjitha të përkohshme. Në një sër ajetesh kuranore është shpallur se në të vërtetë vendi më i bukur që i pret njerëzit është ai i botës së hapur. Njeriu duhet i përdor këto të mira me qëllim që të përgatitet për botën e ardhshme. Njerëzit që ja din vlerën kësaj të vërtete nuk mashtrohen kurr nga cikrimat e kësaj bote. Kuptojmë me të qenurit i kënaqur dhe i sigurt me jetën e kësaj bote? Të qenurit i kënaqur me jetën e kësaj bote nuk kupton të bërit të planeve vetëm për këtë botë, duke lënë pas dore jetën e përtejme dhe duke jetuar vetëm për këtë botë. Njerëz të tillë këmbejnë jetën e kësaj bote, e cila zgjat mesatarisht 60 ose 70 vjet, me atë të pafundmen e botës që na pret. Ata harrojnë se jeta në parajsë është e pafundme dhe e përkryer, ndërsa kjo botë është e mbushur plot me tmeta. Duke e parë si të afërt jetën e kësaj bote dhe si të largët jetën e përtejme, ata duan ta shijojnë këtë botë. Gabimi më i madh i tyre qëndron në humbjen e kohës për t'u përgatitur për botën tjetër, duke jetuar vetëm jetën e kësaj bote. Megjithatë, atyre që synojnë jetën e përtejme, Zoti do t'ju mundësoj të shijoj si të mirat e kësaj jete, ashtu dhe të jetës tjetër. Në anën tjetër, ata që janë të kënaqur vetëm me këtë botë, do të përfitojnë vetëm të mirat e saj, dërsa në jetën tjetër i pret dënimi. Ajo që meritojnë ata që janë të dhënë pas kësaj bote, përshkruhet në Kur'an me fjalët e mëposhtme. Ata që nuk presin takimin ton, që janë të kënaqur me jetën e kësaj bote, që kanë gjetur prehje në të dhe janë indiferent ndaj shenjave tona, vendi i tyre është zjarri për shkak të asaj që vepruan. Ata që harruan Zotin e tyre dhe ju përkushtuan me tepër lakmi kësaj bote, do të humbin një jetë plot me mirësi të pafundme. Për më tepër, ata nuk do të kenë mundësi që këto gjërat i kenë, qoftë edhe për një çast të vetëm në jetën tjetër. Ku qëndron urtësia e të mos ndërshkuarit e menjëhershëm për gabimet që njeriu bën në këtë botë? Fakti që njeriu nuk pendohet menjëherë për gabimet e tij, padyshim e inkurajon atë të shpëtojë nga kthetrat e shturjes. Kjo ndodh sepse Zoti u jep njerëzve një kohë të caktuar dhe në këtë mënyrë i provon se si do të veproj. A i premton parajs atyre që do të bëjnë vepra të mira dhe dënimin e zjarrit atyre që do të shkojnë pas djallit. Duke u nisur nga kjo, gjithkush që nuk ndërshkohet me njëherë për të keqen e bërë, nuk duhet të bjerë në grackën e mosdijes, por për kundrazi ta kuptoj me njëherë se ati, nga dashuria dhe mëshira e Zotit i është dhënë kohë për të penduar. Në Kur'an Zoti i lajmëron njerëzit rreth kësaj të vërtete. E sikur Allahu t'i dënonte njerëzit për sa meritojnë, nuk do të mbetej asnjë qenie e gjallë mbi dhe. Por ai u jep kohë gjerë në një çast të caktuar. E kur të vijë koha e tyre, do ta shohin se Allahu i ndjek me kujdes robërit e vet. Një njeri që mendon duhet të shfrytëzoj çdo mundësi për të penduar për gabimet e tij,
për të përmirësuar vetë veten dhe për të bërë të pamundurën që të mos i përsëris ato. Cilat janë arsyet hyjnore të dobësisë që njerëzit kanë në jetën e kësaj bote? Njeriu ka shumë mangësi dhe kufizime fizike që ndikojnë mbi të. Para së gjithësh, ati duhet të mbajë pastër trupin dhe mjedisin ku jeton, e të kujdeset vazhdimisht për ta. Koha që e i harxhon për këtë kujdesje, i merr atij një pjesë të madhe të jetës. Sidoqoftë, pavarësisht se sa kujdese pastërti mundohet të tregoj, ai arrin të ushtrojë vetëm një ndikim të përkohshëm. Një njeri që lan dhëmbët, do të ndjejë se një orë më pas i ka përsëri të papastër ata, sikur të mos i kishte larë fare. Dikush që bën një banjo në verë, vetëm pak ditë më vonë, ndihet sikur të mos ja kishte prekur asnjëherë trupin ujë. E rëndësishme për të kuptuar në këtë mes është se mangësi të tilla kanë një qëllim të caktuar. Këto nuk janë dobësi të trashëguara, por të krijuara në mënyrë të posaçme. Po kështu, mosha e vjetër dhe ndryshimet që e shoqërojnë atë janë caktuar gjithashtu nga Zoti, që t'i bëjë njerëzit të mendojnë si natyre përkohshme e jetës njerëzore, që të shmangin të lidhurit pas kësaj bote plot mangësi dhe të meta dhe të synojnë jetën e amshuar, e cila është banesa e vërtet. Në vargun 32 të surës 6, Zoti u bën të ditur njerëzve se qëllimi më madhor për njeriun duhet të jetë jeta e pasosur. Jeta e kësaj bote nuk është tjetër vetë se lojë e argëtim, ndërsa jeta tjetër është më e mirë për ata që janë të përkushtuar. A nuk do të përdorni pra arsyen?

Eja. Eja dhe pastaj ik prap. E më lërë të shioj dhimbjen e ndarjes. E ëmbël është vuaj që shkaktohet nga mungesa jote. Sepse mungesa jote gjithmonë më kujton praninë tënde. Eja dhe një herë dhe më godit mu në semër, që të bindem se ende kam fuqi të përballem me dhimbjet, kur unë të jem dënuar nga harresa. Eja, eja dhe më bëj të vuaj edhe një herë. Eja, se dua ta kem plagën e freskët, që edhe kujtimet për ty të jenë të freskëta. Eja dhe një herë. Eja dhe më çmëso, se më kanë mësuar atë shumë, sa të shmus pra semra nga ndjenjat. Eja të bashkohemi edhe një herë, që ta kuptoj sa të fortë më ka bërë ndarja. Kur unë të jem harruar pothuajse nga krejt bota, eja ti me vesën e të gjitha mëngjeseve të jetës dhe mi kujto lulet që u thanë pa u andjer aromën, mi kujto gjunahet e mia që kanë arritur majat e maleve. Kështu s'do të harroj se nuk kam mal pa maj. Edhe pse majat e maleve janë më afër diellit, prap se prap ato jetojnë me borën. Kur shpirti im të jetë nisur drejt qiellit, eja ti me lotët e krejt syve të të dashuruarve të tokës, eja, eja dhe laje trupin tim, që të ndjeje edhe një herë se në bot lash njerëz më të dashuruar se vetja, që shpirti im ti thot gjithë botës se nuk ka ndarje që s'na kujton takimin, nuk ka pendim që s'na kujton gabimin, nuk ka ikje që s'na kujton kthimin. Thua ju që unë, edhe pse u largova, nuk u ndava. Edhe pse nuk derdha lot, prap qava. Se që kur u nda në demi e hava, edhe rrugët e njerësve në dy u ndan, kam nevoj për ty. Se të dua, se kam nevoj për ty.

Kjo është nata namazit. Mrekullia që je vlera njëriut, si krijesa më përsosur që Zoti krijoi. Si për t'i thënë, drejt meje, s'ka nevoj të trokasësh nasë një derë tjetër. Eja, mos nguro. Dera ime është për herë e hapur për ty. Kjo është nata namazit, ku fisnikria njëriut mbetet prejkje miraxhi, dhe ku namazi flak tutje zemër së mbrojtur nga te uhidi, të gjitha simbolet e shirkut dhe personajet e ti një jetën ton. Kjo është nata namazit, ku pas tërtia gjumtyrve që pikojnë uja abdesti, rrezaton dritën e pastërtis me cilën besimtar do të hynë në gjenetet e premtuara, në nënflamurin e dashnis pastër. Kjo është nata namazit, në cilën lidhen kujtimet e krejt pejgamberve dashur, që me përulje respekt teksa shqiptuan emrin Muhammed, u bën dritë miraxhi në një natë bekuar, sa një jetë me bekime netsh, me prejke miraxhesh. Kjo është nata namazit, që me dritë afrimi spukuron fëtyrat e kërkuesve dashnisë tande, dhe kësa në rukuth rasin, ja u e dut, o Zoti gjithësis. Kjo është nata namazit, që tokën gjallëron me lotët e të penduarve, kur në sejsh dhe të këthimit, emrin të në thrasin, ja gafur, o pranue si faljes, dhe o falës si gabimeve e gjunaheve të pa fundë. Kjo është nata namazit, sekretet e cilës mbushin dit pas dite jetën ton, me bukurinë adhurimit të ati që është një. Allahu Ehad. Kjo është nata namazit, ku gjithësia me gjuhën e përulljes në dashni thret në prejhje, Iake në abudu, wa iake në stein. Teksa rukton qëtësisht në hapat e Rasul Allahut, drejtësi drejtul mund të has. Kjo është nata namazit.

Duart Çëngën bir Edhe ajri që thith Më pluroset në shpirt A shumë kam uthtuar në rrug pak thim Kam hapur plak që rëndoj në këmbët e mija Lia gjurëm nga zvaritja Ndërsa dheu Kërkon të ndim nga liksia Po në ecja Ecja, madje Këmbadora zi U shehesha në rësiren haramit Krenohesha me padrejtësi Përqafoja pushtetin e arogancës Ecja Në çdo qast filmik të jetës Shkrepja me aparatin e kujtimeve Gjunahet e udhëtarve Sa të shumë t'janë Se cili në garë për egon Në luft Me vetë veten

ndezur qirin të ndërgjegjes, për të parë yjet bashk me hënën. Nëse kanë mbetur të gjallë, tani jam e pa shpresë në detin e labirintit. Si vizim liqeri, lotët janë grumbulluar tek fyti. E presin të shpërbohen në atome. Jam e vetme, si lulja në shkretirë. Më etur se kur. Drit nuk ka, vetë mërsir. Ashtë kë fundi i filimit, apo një filim i pa fund. Sa dua të jem në kohën tënde, o pejgamber. Dua të mallëngjehem me pamjen tënde. Ku je? Ku je që të shoh buzëqeshjen tënde? Ku je që të ndjej hapat e tu? Një herë të vetme dua, vetëm një herë të bëhem toka që ti shkel, të ndjej aromën e trëndafilt. E di që kam dhënë çdo gjë në këmbim të asgjëje, dhe gjithçka shita për të blerë asgjë. Por jo, tani, i gjithë shka dua të humbas, vetëm një herë të jem pranë teje, vetëm një herë të përqafoj ajrin që ti prek. Në ngjurmët e tua, shoh vendin mbi cilin të ecë, të vrapoj, sepse ti je këtu, në mua, je tek ne, dynjan, udhtime kam. Letë më kthehen vitet në çmim, unë do të presë, vetë unë.

Një njeri vdes, shumë të tjerë qajnë. Pse? Jo pse vdiq, por pse u ndan. Vdekja nuk do të kishte dhimbje, si kur të mos ishte ndarja. E çfarë ndarje mund tjetë ajo që njëkohësisht është edhe takim? Ata që ecën në rrugën e të dashurit tyre thanë se dashuria nuk shtohet me takimin, as nuk paksohet me ndarjen. Ata u ndanë për qëndë bashkuar. Ata u vetmuan për të mos e ndjerë vetmin. A ka njeri më të vetmuar se Ibrahimi hedhur në flakët e zjarrit? A ka njeri më të vetmuar se Hagjerja me Ismailin e vogël në mes shkëtë?

ka një ri më të vetmuar se Musa i vogël në mes të detit të madh. A ka, më thuaj. Në qiellin e dynjas nuk ka më shumë se një han. Ajo han u nda në dy pjesë për njeriun më të vetmuar mes tokës dhe qiejve. Ai është më i vetmuar se të gjitha zemrat në dynja. Por kur vetmin nuk e ka ndjer. Aty kur i ai, s'ka drit. Se ai është vet kandili ndriques. Ai që mësohet një herë me praninë e tij, në mungesë të ti, fjalët i ftesin në buzë. E dynjaja i ngushtohet. Zemrat që nuk qajnë për ndarjen, nuk mallëngjen as për takimin. Në gjoksin e ti është shkruar fillimi dhe fundi, sepse ai është udhëtari i pafundësisë. Ai mbyll syt, po zemra e tij nuk fle. Ai është Muhamedi në shpellën Hira. Nëse nuk e do errësirën, e futu në shpellën e tij. Sa më shumë të vetmohesh në shpellën e tij, aq më shumë do ta ndjesh vetminë. Sa më shumë të hysh në thellësinë e shpellës së tij, aq më shumë do të qesh dritë. Si do të ekziston të errësira? Sikur të mos ishte drita. Si do të gjenim dritën, po të mos ishte errësira? Futu në shpellën e Muhamedit dhe lexo. Lexoje veten. Lexoje mishin, gjakun dhe frymarrjen tënde. Lexoje ujin e lumit që derdhet në det, por nuk ja ndron shijen ujit të detit. Atëherë, vetëm atëherë, e kupton pse deti nuk e kthen prap asnjë lum. Futu në hirën e Muhamedit që ta ndjesh se vdekja nuk është vetëm darje, por edhe takim. Fundi nuk është vetëm fund, por edhe fillim.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Radhi e hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm, informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E ejte, ora 07, prezantimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri Turqisë, ora 08:45, këngë popullore shqiptare, ora 13, emisioni Intervist, ora 13:45, vazhdim këngë popullore shqiptare, ora 16:30, emisioni Audiolibri, ora 17:15, muzikë ballkanike. Ora 18:45, këngë popullore Shkodranëve të Shqipërisë së Mesme. Ora 20:15, këngë të lehta shqiptare. Ora 21:45, emisioni Zëri Turqisë. Ora 22:45, emisioni Konsult ritransmetim. Ora 22:45, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parkim falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e portit në Shëngjin. Apartamenti 1+1 kat i parë me ashensor, sipërfaqe 60 metër katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2+1 kat i 7 me ashensor, sipërfaqe 70 metër katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
0: Njoftim. Shitë tokë në zonën e vijës së Vrakës me sipërfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shitë tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grudë me sipërfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numrin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por të shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shiu dhe ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turpjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, temën e ditës, si dhe Gaza, vendosmëri dhe njerëzi mes uris. Në varsit të kozë të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonu Serdar Hyseni dhe kolegja Stella Jelënës bashkë me operatoren Arzu Usta në pultin e transmitimit do të jemi me ju për 55 minutat në vijim.
12: Që kam shumë këtu?

0: Diğer dolar, Erdoğan Mori Pezci Thashtunë samitin e organizatës së shteteve turke në Turkistan. Ministri i jashtëm turk Hakan Fidan u takua në Ankara me homologun belg Maxim Prevot në kuadër të vizitës së misionit ekonomik belg në Turqi. Dy vendet nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi në fusha strategjike si mbrojtje, energjia dhe ekonomia. Ministria e jashtme e Turqisë njoftoi se janë përfunduar përgatitjet burokratike për nisjen e tregtisë drejtpërdrejt me Armeninë në kuadër të procesit të normalizimit mes dy vendeve. Palët po vazhdojnë gjithashtu punimet për hapjen e kufirit tokësor dhe restaurimin e urës historike të anit si simbol i afrimit diplomatik. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se prioriteti i tij kryesor është pengimi i Iranit për të siguruar armë bërthamore, duke paralajmëruar vazhdimin e presionit ekonomik dhe të bllokadës ndaj Teheranit. Ai pranoi gjithashtu ndikimin e krizës me Iranin në ekonominë amerikane, ndërsa mediat amerikane raportuan për një plan të mundshëm ushtarak të Pentagonit kundër Iranit. Moska thot se tensionet në ngushticën e Hormuzit po e shtyn tregtinë e naftës nga dollari amerikan drejt juanit kinez. Ministri rus i financave paralajmëroi gjithashtu për ndikimet e gjëra në ekonominë globale dhe çmimet e energjisë.
1: Dhe tani po ndalim më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan nisi kontaktet e tij në Kazakistan nga kryeqyteti i këtij vendi, Astana. Erdoğani zhvilloi fillimisht një takim kokmëkok me presidentin e Kazakistanit, Kasım Jomert Tokayev, në Pallatin e Pavarësisë. Më pas, së bashku me homologun e tij, ai kryesoi mbledhjen e Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik në nivel të lartë Tyrki-Kazakistan. Në bisedime u shqyrtuan në të gjitha dimensionet marrëdhënie të dy palëshe, të cilat ndodhen në nivelin e partnerit strategjik të avancuar, si dhe hapat që do të ndërmerren për forcimin e lidhjeve strategjike mes dy vendeve. Në pjesën ekonomike të vizitës, ndër temat prioritare janë objektivi prej 15 miliard dollarësh për vëllimin e tregtisë mes dy vendeve dhe projektet e bashkëpunimit në fushën e energjisë. Në këtë kuadër u nënshkruan protokolle dhe marrëveshje të reja bashkëpunimi në fusha të ndryshme. Gjithashtu Erdoğan dhe Tokayev do të marrin pjesë në forumin e biznesit Tyrki-Kazakistan, ku do të takohen me përfaqësues të biznesit nga të dyja vendet dhe do të diskutojnë mundësitë e investimeve. Pas përfundimit të kontakteve në Astana, presidenti Erdoğan do të udhëtojë drejt Turkistanit, i cilësuar si qyteti shpirtëror i botës turke. Atje ai do të marrë pjesë në samitin jo format të liderëve të organizatës së shteteve turke. Në fjalimin që pritet të mbajë gjatë këtij samiti, Erdoğan i parashikoi të jap mesazhe të rëndësishme lidhur me zhvillimet aktuale në Lindjen e Mesme, si dhe mbi çështje rajonale dhe globale. Gjithashtu ai do të zhvillojë takime dypalëshe me presidentët dhe me kryeministrat të vendeve pjesëmarrëse në samit.
0: Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë Hakan Fidan zhvilloi një takim në Ankara me zëvendës kryeministrin dhe ministrin e jashtëm të çështjeve evropiane dhe bashkëpunimit për zhvillim të Belgjikës Maxim Prevot. Sipas burimeve diplomatike, takimi mbahet në kuadër të vizitës së misionit ekonomik belg në Turqi. Në një deklaratë përbashkët të ministrive të jashtme të dy vendeve, thuhet se misioni i kryesuar nga mbretëresha Matild në emër të mbretit Filipe zhvilloi vizita në Stamboll dhe Ankara nga 10 deri 14 maj. Mbretëresha Matilde u prit në Stamboll nga presidenti Recep Tayyip Erdoğan dhe bashkëshortja e tij Emine Erdoğan. Misioni ekonomik synon forcimin e tregtisë dhe investimeve mes dy vendeve me fokus në sektor strategjik si energjia, aviacioni dhe hapësira, industria e mbrojtjes, logjistika, transformimi digital dhe industria farmaceutike. Në kuadër të vizitës u organizuan seminare dhe takime dypalëshe, ndërsa u nënshkruan marrëveshje dhe memorandume mirëkuptimi në fusha si lëvizshmëria, bashkëpunimi në industrinë e mbrojtjes, sigurimet shoqërore dhe siguria ushqimore. Palët theksuan rëndësinë e marrëdhënieve Turqi-BE, përfshirë modernizimin e marrëveshjes së Unionit Doganor dhe lehtësimin e lëvizjes së biznesit dhe qytetarëve. Gjithashtu u vlerësua roli komunitetit turko-belg në forcimin e lidhjeve politike, ekonomike dhe kulturore mes dy vendeve.
1: Delegacioni i kryesuar nga mbretëresha e Belgjikës Matilde zhvilloi programin e ditës së tretë të vizitës në Stamboll, ku ajo vizitoi selinë e Bankës Qendrore të Republikës së Tyrkisë në qendrën financiare të Stambollit. Në këtë vizitë morën pjesë edhe ministri i financave dhe thesarit të Tyrkisë Mehmet Şimşek, ministri i familjes dhe shërbimeve sociale Mahinur Özdemir Göktaş, si dhe guvernatori i Bankës Qendrore Fatih Karahan. Mbretëresha Matilde dhe delegacioni i saj morën informacione mbi procesin e ndërtimit të objektit nga arkitektët Şefik Birkia dhe Selim Dallaman, ndërsa bën edhe një fotografi pranë maketit të ndërtesës.
0: Zdhënësimi

0: Mistrisse punve të jashme të tyrke së në gjyke qeli, bëri të ditur se në kuadrë të hapave për ndërtimin e besimit të ndërmarë gjatë procesit të normalizimit që vazhdon me Armenin, që prej vitit 2022, përgatitit burokratike lidhur me fillimin e trektis direkte mes dy vëndëve janë përmbyllur në 11 maj. Zëdhën si theksoj gjithashtu se puna teknike dhe burokratike për hapin e kufirë të përbashkët mes dy vëndëve vazhdon ende. A i nënvizoj se falë regulores së re të vënë zbatim, tashmë është e mundur që për maldrat që dërgojnë nga Tyrkia drejt një vendi të tretë më pas në Armeni, ose që ndjekin të njëjtën rrugë në drejtim të kundërt, pika përfundimtare e destinacionit ose nisjes të mund të shënohet si Armeni-Tyrkia. Keçeli deklaroi gjithashtu se në dritën e mundësisë historike për forcimin e paqes dhe mirëqenies së qëndrueshme në Kaukazin Jugor, Tyrkia do të vazhdojë të kontribuojë në zhvillimin e marrëdhënieve ekonomike në rajon dhe në avancimin e bashkëpunimit në dobitë të gjitha vendeve dhe popujve të rajonit. Ndërtimi në pikën kufitare Ligjan Margara, e cila lidh provincën Odër të Tyrkisë me rajonin Arva më mirë të Armenis, aktualisht ka rritur në rreth 90% të përfundimit. Palët rënë dakord gjithashtu që të restaurojnë urën mesjetare të anit, e cila ndodhet përgjatë kufirit të përbashkët. Diplomatët e konsiderojnë këtë si një hap simbolik që pasqyron vrullin me të gjërë të përpjekjeve për normalizimin. Mes Tyrkisë dhe Armenisë nuk ekzistojnë marrëdhënie zyrtare diplomatike, ndërsa kufiri tokësor mes dy vendeve mbetet i mbyllur që prej vitit 1993.
1: Partia në pushtet, AK Parti në Tyrkia, po përgatitë një projekt ligj të ri në kuadrë të doktrinës ATADEU Blu, ose, si që njëtë në turqisht, Mavi Vatan, me synim garantimi ligjor të të drejtave dhe interesave të Tyrkisë në detin e zi, detin e së dhe detin e gjë. Si pas burimeve të partisë, se projekt ligji synon të krijojë një kuadrë të unifikuar ligjor për mbrojtjen e të drejtave sovrane të Tyrkisë në zonat detare dhe për përcaktimin e standardeve juridike në ujrat ndërkombëtare. Me këtë nismë, dispozitat e shpërndara në ligje të ndryshme do të bashkohen në një strukturë të vetme ligjore. Drafti parashikon që kufit e zonës ekskluzive ekonomike dhe të shefit kontinental të përcaktojnë qartë me ligje themelor. Gjithashtu synohet saktësimi standardeve juridike që Tyrkia do të zbatojë në zonat janë nën jurisdiksionin e saj detar. Në projekt të trajtohet edhe statusi juridik i ishujve të vegjël, kryesisht këta të pabanuar dhe shkëmbinjve të ashtu quajtur zona gri në Egje, çështje që shpesh kanë shkaktuar tensione mes Tyrkisë dhe Greqisë. Sipas raportimeve, përcaktimet do të bazohen në parimet e së drejtës ndërkombëtare detare. Në procesin e përgatitjes janë përfshirë edhe Ministria e Punëve të Jashtme të Tyrkisë, Forcat Armatosura Turke dhe Komanda e Forcave Detare. Ndërsa drafti është analizuar në përputhje me normat ndërkombëtare të së drejtës detare, projekt ligji në fjalë pritet i paraqitet parlamentit për diskutim e miratim pas festës Kurban Bajramit. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan deklaroi të martën në Doha se ngushtica e Hormuzit nuk duhet të përdoret si armë, duke paralajmëruar se çdo pengim i lundrimit në këtë korridor strategjik do të kërcënonte stabilitetin rajonal dhe ekonominë globale. Në një konferencë e përbashkët për shtypin kryeministin dhe ministrin e jashtëm të Katarit Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, Fidan theksoi se tensionet në rajonin e Egjirit nuk duhet në asnjë mënyrë të bëjnë që çështja e Gazës të harrohet. Ai paralajmëroi gjithashtu se ekspansionizmi izraelit vazhdon të mbetet një kërcënim serioz për stabilitetin dhe sigurinë në rajon. Nga në ti, Al-Thani deklaroi se Katari dhe Tyrkia mbështesin përpjekjen ndërmjetësuese të Pakistanit për të dhënë fund luftës që bëa Izrael kundër Iranit dhe për të rihapur ngushticën e Hormuzit. Ai theksoi nevojën për rikthimin e stabilitetit dhe garantimin e lirisë së lundrimit në këtë rrugë strategjike detare. Ministri i Jashtëm i Katarit shtoi se Teherani nuk duhet ta përdorë ngushticën si mjet presioni apo shantazhi kundër vendeve arabe të Egjirit. Duke folur për situatën në Gazë, Al-Thani akuzoi Izraelin për vazhdimin e shkeljeve të armpushimit dhe për përdorimin e ndihmës humanitare si armë në enklav.
1: Prezidenti amerikan Donald Trump deklaroi para vizitës së tij zyrtare në Kinë se presioni ndaj Iranit do të vazhdojë të shtohet, duke theksuar se prioriteti i tij nuk është situata ekonomike e amerikanëve, por parandalimi i Iranit për të pasur armë përfamore. Duke folur në shtëpinë e bardhë, Trump i tha se E vetmja gjë që e motivon është që Irani të mos bëhet fuqi bërthamore. Kjo blokadë nuk do të përfundojë së shpeti, presioni ynë do të vazhdojë, deklaroi ai. Ai reagoi edhe ndaj kritikave për inflacionin dhe rritjen e çmimeve të karburanteve në SBA, duke pranuar në mënyrë indirekte ndikimin ekonomik të politikave të tij ndaj Iranit. Ai tha se para përshkallëzimit të tensioneve me Iranin, inflacioni në SBA kishte qenë në nivelin e 1.7%. Presidenti amerikan në njoftoi se gjatë takimit me presidentin kinez Xi Jinping mund të diskutohet edhe çështja iraniane. Megjithëse sipas tij ekzistojnë tema shumë të mëdha dhe më të rëndësishme në marrëdhëniet mes dy vendeve. Trump i deklaroi gjithashtu se sanksionet dhe bllokada ekonomike ndaj Iranit kanë filluar të japin rezultate. Duke folur për furnizimin global me naftë dhe situatën në ngushticën e Hormuzit, ai tha se do të ketë një rrjedh nafte siç nuk është parë më parë, duke lënë të kuptohet se SBA-ja synon të mbajë kontrollin mbi zhvillimet në rajon. Ndërkohë, media amerikane NBC raportoi duke cituar zyrtar të lartë se Pentagoni po përgatit një plan të ri operacional kundër Iranit në rast të shkeljes së mundshme të arpushimit. Sipas raportimeve, plani i quajtur Çekani i Mesnatës synon të arrisë procesin ligjor për një operacion të ri ushtarak përmes së ndryshimit të emrit të operacionit ekzistues. Ekspertët juridik në Washington kanë vënë dyshim vlefshmërinë ligjore të një hapi të tillë, duke argumentuar se vetëm ndryshimi i emrit nuk mjafton për të nisur një operacion të ri ushtarak. Qëndrimi i ashpër i administratës Trump ndaj Iranit pritet të mbetet në qendër të debatit politik në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në arenën ndërkombëtare para zgjedhjeve të ndërmjetme të nëntorit.
0: Vlerësimet e inteligjencës amerikane tregojnë se ushtria e Iranit ka ruajtur në masë të madhe kapacitetin e saj raketor, pavarësisht deklaratave të administratës së presidentit amerikan Donald Trump se forcet iraniane janë shkatëruar plotësisht. Sipas një raporti të gazetës The New York Times, i bazuar në dokumente sekrete të inteligjencës të muajit maj, Teherani ka rikthyer qasjen në 30 nga 33 bazat raketore në ngushticën e Hormuzit. Raporti pretendoi se Irani vazhdon të zotrojë rreth 70% të arsenalit raketor që kishte para luftës, si dhe mjetet e lëvizshme të lëshimit raketave. Po ashtu thuhet se afro 90% e objekteve nëntokësore për ruajtjen dhe lëshimin e raketave janë rikthyer pjesërisht ose plotësisht në funksion. Deklaratet kanë shkaktuar reagime të ashpra nga shtëpia e bardhë dhe Pentagoni. Zëvendës zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Olivia Wells përsëriti se ushtria iraniane është shkatëruar, ndërsa presidenti Trump deklaroi në rrjetet sociale se paraqitja e ushtrisë iraniane si funksionale është gati tradhtin ndaj dheut. Edhe zëvendës zëdhënës i Pentagonit Joel Valdez kritikoi raportimet mediatike duke i akuzuar ato se po i ofrojnë mbështetje propagandistike regjimit iranian në vend që të theksojnë suksesin operacioneve amerikane.
1: Ministri rus i financave Anton Siluanov deklaroi se tensionet në ngushticën e Hormuzit po ndikojnë drejt për drejt edhe në mënyrën e kryerjes së pagesave në tregtin global të naftës. Në një intervistë për agjencinë ruse të lajmeve Eria Novosti, Siluanov tha se pagesat për naftën po zhvendosen gradualisht nga dollari amerikan drejt juanit kinez. Sipas tij, zhvillimet e viteve të fundit i kanë shtyrë shumë vende të kërkojnë mekanizma më të besueshëm financiar dhe përdorimi i monedhave kombëtare po shihet gjithnjë më shumë si alternativë. Ai theksoi se juani kinez përdoret kryesisht nga blerësit kinez, por interese për këtë valutë po shfaqin edhe vende të tjera, sidomos ato që përballen me presion politik ose ekonomik. Siluanovi parlamentoi se kriza në Lindjen e Mesme dhe kufizimet në ngushticën e Hormuzit kanë shkaktuar tronditje në tregjet energjetike, duke ndikuar në rreth 1/5 e furnizimit botëror me naftë dhe në një pjesë të konsiderueshme të tregtisë së gazit natyror të lëngëzuar. Sipas tij, situata ka sjellë rritje edhe të çmimeve të ushqimeve dhe plerave kimike, duke prekur veçanërisht vendet importuese të energjisë në Azi dhe Evropë, si dhe shtetet afrikane më të cënueshme këto ndaj inflacionit ushqimor. Ministri rus shtoi se për Rusinë pasojat janë të dyanshme. Nga njëra anë janë rritur të ardhurat nga eksportet energjetike, ndërsa nga ana tjetër janë shtuar kostot logjistike dhe problemet në zinxhirët e furnizimit global.
0: Presidenti amerikan Donald Trump publikoi në platformën Truth Social një hartë të Venezuelës mbi të cilën ishte vendosur flamuri amerikan dhe etiketa shteti 51-të. Postimi Trumpit i shpërndar tek sa ai po udhëtonte drejt Kinës për një samit të rëndësishëm, erdhi pasi ai kishte deklaruar të hënën për Fox News se po e shqyrtonte seriozisht mundësinë që ky vend i Amerikës së Jugut të bëhej një shtet i ri amerikan. Presidenti i përkohshëm i Venezuelës, Delcy Rodriguez, e hodhi poshtë këtë ide duke deklaruar se vendi i saj asnjëherë nuk ka menduar të bëhet shteti 51 dhe pas kapjes së Nicolas Maduro nga forcet amerikane në muajin janar. Duke folur për gazetarët në Hagë, pranë gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, Rodriguez deklaroi: "Ne e duam procesin ton të pavarësisht, i duam heronjt tan të pavarësisht dhe do të vazhdojmë të mbrojmë integritetin, suverenitetin dhe pavarësinë tonë." Rodriguez, e cila që nga marrja e detyrës ka udhëhequr një zbutje të marrëdhënieve me Washingtonin, ka siguruar gjithashtu miratimin e reformave që synojnë rihapjen e sektorëve të minierave dhe naftës për kompanitë huaja. Edhe presidenti i Kolumbisë, Gustavo Petro, e dënoi këtë hap duke deklaruar se ideja është plotësisht në kundërshtim me mendimin e Simon Bolivarit. Petro shtoi se një ndryshim i tillë nuk mund të realizohet pa vullnetin e popullit të Venezuelës.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ushtria e Izraelit njoftoi se dy ushtarë janë plagosur si pasojë shpërthimit të një droni në zonën kufitare në veri të vendit. Në raport thuhet gjithashtu se fosta ajrore të Izraelit penguan të mërkurën në mëngjes një objekt ajror të dyshim të identifikuar mbi zonën e jug të Libanit ku janë të dislokuara trupat izraelite. Dronët e grupit të libanez Hezbollah, veçanërisht ata që përdorin teknologji me fibra optike, po përbëjnë një sfidë gjithnjë më të madhe për Izraelin dhe një kërcënim të drejtpërdrejtë për forcat izraelite. Në fund të muajit prill, Benjamin Netanyahu pranoi se raketat dhe dronët e Hezbollahut përbëjnë dy kërcënime të mëdha, duke u kërkuar komandantëve të merren me këto. Izraeli po zhvillon një operacion në shkallë të gjerë në Liban që prej 2 marsit, sipas autoriteteve libaneze, gjatë këtij operacioni janë vrarë dhe plagosur mijëra persona, ndërsa më shumë se 1.600.000 njerëz janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Megjithëse një armë pushim ka hyrë në fuqi që prej 17 prillit, forcat izraelite kanë vazhduar sulmet në jug të Libanit me arsyetimin se aty ndodhet infrastruktura ushtarake e Hezbollahut. Sulmet të kanë përfshirë shkatërrime, dëmtime banesash dhe zhvendosje të detyruar të popullsisë në 10 fshatra. Ndërkohë Izraeli vazhdon të mbajë në pushtim disa zona në jug të Libanit. Disa prej tyre ndodhen prej vitesh në kontrollin e Izraelit, ndërsa të tjera janë marrë gjatë konfliktit të viteve 2023-2024. Gjatë ofensivës aktuale, forcat izraelite kanë avancuar deri në rreth 10 kilometra në brendësi të territorit libanez.
2: Ministri i Shëndetësisë e Libanit publikoi të dhënat më të fundit mbi viktimat nga sulmet izraelite që prej 2 marsit, duke bërë të ditur se numri të vrarëve ka arritur në 2882 persona, ndërsa 8768 të tjerë janë plagosur. Sipas ministrisë, mes viktimave janë 200 fëmijë dhe 279 gra, po ashtu është raportuar se 108 punonjës shëndetësor kanë humbur jetën dhe 249 të tjerë janë plagosur gjatë sulmeve izraelite. Një ditë më parë, ministria kishte njoftuar për 2869 viktima, çka tregon vazhdimin e përshkallëzimit të sulmeve. Ushtria izraelite nisi më 2 mars një fushatë intensive bombardimesh ajrore ndaj Libanit dhe pushtoi disa zona në jug të vendit. Presidenti amerikan Donald Trump kishte njoftuar sa armpushimi përkohshëm 10 ditor mes Libanit dhe Izraelit, i cili hyri në fuqi më 17 prill ishte zgjatur dhe 3 javë të tjera. Megjithatë, pavarësisht armpushimit, Izraeli vazhdon sulmet në jug të Libanit, ndërsa grupi libanez Hezbollah po vazhdon kundërpërgjigjen dhe forcave izraelite.
1: Një kolumnist i gazetës The New York Times ka deklaruar se të burgosurit palestinezë janë përballur me dhunë seksuale të përhapur nga gardian, burgjesh, ushtar dhe hetues izraelit, duke i referuar intervistave me ish të ndaluar dhe raporteve të organizatave të drejtave të njeriut. Në një opinion të publikuar të dielën me titull Heshtja që shoqëron përdhunimin e palestinezëve, kolumnisti Nicolas Kristof thotë se ai kishte intervistuar 14 palestinezë, burra dhe gra, të cilët i kishin treguar atij për sulmet seksuale dhe format e tjera të abuzimit me të cilat ishin përballur gjatë në ndalimit ose gjatë sulmeve nga forcat izraelite dhe kolonat e paligjshëm. Kristof shkroi se nuk ka prova që udhëhesit izraelit urdhërojnë në përdhunime, por argumentoi se autoritetet izraelite kanë krijuar një aparat sigurie ku dhuna seksuale është bërë, sipas një raporti të OKB-s, pjesë e procedurave standarde të operimit. Artikulli i The New York Times-it përfshin dëshmi për përdhunime, arrahje, kërcënime me dhunë seksuale dhe poshtërime gjatë burgimit. Në shkrimin e tij, kolumnisti i është referuar edhe raporteve të organizatave si Euromed, Human Rights Monitor, Save the Children, Bethlehem dhe Committee to Protect Journalists, të cilat dokumentojnë abuzimet dhe ketrajtimet ndaj palestinezëve të ndaluar. Ai përmend gjithashtu një raport të 49 faqesh të OKB-s të publikuar vitin e kaluar, ku Izraeli akuzohej për përdorim sistematik të torturës me natyrë seksuale ndaj palestinezëve. Sipas Kristofit, disa ish të përgosur janë palajmëruar të mos flasin publikisht për abuzimet në fjalë pas lirimit të tyre.
2: Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ka lëshuar palemërime në lidhje me shpërthimin e hontavirusit në anijen turistike MV Hondius. Duke folur në një konferencë për shtyp të mbajtur në Madrid, drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë falendoroi Spanjën për dhëmshurinë dhe solidaritetin që tregoi duke pranuar anijen e përballur me situatë të vështirë. Gebrejesus deklaroi se situata aktuale nuk përbën shenjë të një epidemie më të madhe, por shtoi: "Megjithatë, duke pasur parasysh kohëzgjatjen e periudhës së inkubacionit, ka shumë gjasa që në javët e ardhshme të shohim raste të reja." Në shpërthimin e virusit në anijen më vëhondjus, e cila po lundronte nga Argentina drejt kepit të gjelbër, deri tani kanë humbur jetën 3 pasagjer, një gjerman dhe 2 holandez. Organizata Botërore e Shëndetësisë konfirmoi 9 raste të variantit, ndërsa mes personave të evakuar rezultuan pozitiv një shtetas francez dhe një shtetas i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Autoritetet shëndetësore në Paris bën të ditur se pacientja franceze 65 vjeçare ushtrua në kujdes intensiv me gjendjen më të rëndë të kardiopulmonarit. Ndërkohë, Agjencia e Sigurisë Shëndetësore e Mbretërisë së Bashkuar njoftoi se 10 persona nga ishujt e Atlantikut Jugor të lidhur me shpërthimin e virusit do të dërgohen në Mbretërinë e Bashkuar si mas parandaluese. Ndërkohë, analizat e 26 pasagjerëve në avionet e evakuimit që mbërritën në Holandë rezultuan negativ. Megjithatë, 12 punonjës në një spital në Niemeng, të cilët kishin rënë në kontakt me mosrët e pacientëve pa u zbatuar protokollet e nevojshme, u vendosën në karantinë 6 javore.
1: Ish presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka deklaruar se gjatë kulmit të krizës ekonomike në Greqi, një ministre financash nga një vend i Bashkimit Evropian kishte propozuar shitjen e Akropolit për të ndihmuar kështu në shlyerjen e borxheve të vendit. Duke folur në dokumentarin Sto Hiliosto në televizionin Sky, Juncker i tha se propozimi ishte bërë gjatë një mbledhje të Eurogrupit. Ai nuk sqaroi nëse komenti ishte serioz apo metaforik, por theksoi se autoria e deklaratës ishte një grua, pa zbuluar identitetin e saj. Juncker kujtoi se reagimi i tij në atë moment kishte qenë i menjëhershëm. U thash të heshtnin, deklaroi ai, duke shtuar se diskutimet të tilla pasqyronin klimën e rënë të mosbesimit ndaj Greqisë gjatë krizës së borxheve.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 13 maj. Si sot më 1277, Mehmet I pari Karamanit mori kontrollin e qytetit të Konjës, ai e bëri atë pjesë të territoreve të principatës Karamanide dhe shpalli turqishten si gjuhë zyrtare. Në këtë datë të vitit 1846, Kongresi I Shteteve të Bashkuara të Amerikës I shpalli luftë Meksikës duke e justifikuar këtë vendim me bastiset ndaj patrullave kufitare të saj. Të njëjtën ditë të 1888-s u shfuqizua përfundimisht skllavëria në Brazil. Ligji u miratua jo vetëm për shkak të aktiviteteve kundër skllavërisë, por edhe sepse zotërimi I skllevërve ishte më I kushtueshëm se sa punësimi I emigrantëve të sapardhur nga Evropa. Si sot në vitin 1915, gjatë luftës së Çanakkales, destroyeri Osman Muaveneti Milie nën komandën e majorit Ahmet Bey siluroi dhe fundosi luftanien HMS Goliath të Marinës Mbretërore Britanike në ngushticën e Dardaneleve. Në këtë datë të 1920-s përfundoi Kongresi I Edrenes, mbledhur pas vendimit të Bllokut të Antantës, I cili formohej nga shtetet fituese të luftës së parë botërore për t'i dhënë Greqisë zonën e Trakisë Lindore. Kongresi I Edrenes vendosi që Trakia të mos I dorëzohej Greqisë me asnjë kusht. Të njëjtën ditë të vitit 1958, aventurieri australian Ben Carlin u bë person I parë që përshkoi botën me një mjet amfib, pasi udhëtoi mbi 17.000 kilometra nga deti dhe 62.000 kilometra nga toka gjatë një udhëtimi 10 vjeçar. Deri në atë periudhë, udhëtimi rreth botës me një mjet amfib kishte qenë një ide e parealizueshme dhe konsiderohej si një aventurë e rrezikshme. Si sot më 1965, Gjermania Perëndimore njohu Izraelin. Me njëherë pas këtij vendimi, nëntë shtete arabe ndërprejnë marrëdhëniet me Gjermaninë Perëndimore. Në këtë datë të vitit 1981, atentatori turk Mehmet Ali Agha u përpoi që të vrasë Papa Gjon Palin II në sheshin Shën Pietrit të qytet-shtetit të Vatikanit, enklava e papatit brenda kryeqytetit Rom të Italisë. Papa u çua urgjentisht në poliklinikën universitare Agostino Gemelli për t'u nënshtruar një operacioni kirurgjik, fal të cilit I mbijetoi atentatit. Agha u kap me njëherë dhe u dënua me burgim të përjetshëm nga një gjykatë italiane. Më vonë, Papa Gjon Pali II e fali atë. Në qershor 2000, Agha u ekstradua në Tyrkje me kërkesë të vet papës. Të njëjtën ditë të 2007-s, Fenerbahçeja u bë kampion e Superligës Turke të futbollit në 100 vjetorin e themelimit të saj. Si sot më 2014, ndodhi fatkeqësia e Somës, si pasojë e shpërthimit të transformatorit dhe zjarrit që e pasoi atë në një menier të menaxhuar nga shoqëria anonime e ndarmarrjeve të qymyrit të Somës në rrethin Manisa të Tyrkisë, 301 minator humbën jetën dhe 80 të tjerë u plagosën. Në shenjë nderimi për viktimat e këtij aksidenti tragjik, krahas Tyrkisë, zi kombëtare u shpall gjithashtu në Republikën Turke të Kiprës Veriore dhe në Pakistan. Në këtë datë të vitit 2022, u nda nga jeta presidenti I dytë I Emirateve të Bashkuara Arabe, Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Ai ishte gjithashtu sundimtar I Abu Dhabit nga nëntori 2004 deri në vdekjen e tij. Miq të vuajtur, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 13 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do të ndaj me ju artikullin e përgatitur nga Sertaç Aksan për TRT Haber, i cili tregon se si Tyrkia po nis një epokë të re në dete. Një nga aktorët kryesor të peshës gjithnjënëritje të Tyrkisë në arenën globale gjatë viteve të fundit është industria turke e mbrojtjes. Ankaraja ka hapur plotësisht dyert e një epoke të re, jo vetëm në tokë, në ajër, por edhe në dete. Sigurisht, gjëja e parë që vjen ndërmend janë platformat e prodhuara me mundësi vendore dhe kombëtare. Por, kur tërhiqesh një hap pas dhe shikon të gjithë panoramën, vërehet se Tyrkia po shtron gurët kilometrik të rrugës nga një fuqi rajonale drejt një fuqie globale detare. Aktualisht po ndërtohen 21 anije ushtarake njëkohësisht. Nuk është më sekret se Ankaraja ka kaluar në marshin e prodhimit serial, veçanërisht në industrinë e mbrojtjes. Shenjat e kësaj duken kudo. Pas përvojës së fituar ndër vite, ekosistemi i industrisë së mbrojtjes funksionon si një makineri. Pikërisht në këtë pikë, platformat e prodhuara për Adheum Blue po tërheqin vëmendje të madhe. Sigurisht, nuk është e mundur të numëron të gjitha projektet në mënyrë individuale dhe të detajuar, por edhe kur projektet ekzistuese renditen në grupe, del një tablo maramense. Para së gjithash, është hedhur hapi i parë për aeroplan bajcen kombëtare Këzëllenman e Tyrkisë në dete. Me prerjen e parë të çelikut në janar të vitit 2026, nisi edhe procesi i ndërtimit. Bloku i parë i luftanies TCG Kocaeltepe, destroyer i mbrojtjes ajrore që do të mbaj firmën Made in Turkey, u vendos në kantier. Edhe të fregatat të cilat janë aktor të rëndësishëm të marinës turke, është bërë përparimi madh. Në këtë kuadër, anijet e dyta, treta, katërta dhe të pesta janë hedhur në det, dërsa ndërtimi i anijeve të gjashta, shtata dhe të teta po vazhdojnë. Edhe të anijet patrulluese në det të hapur, kalendari po ecën me ritëm të shpejt. Në këtë klasë, ndërtimi i gjashtë anijeve vazhdojnë realisht. Letështojmë në list edhe 5 nëndecit të tipit të ri. Gjithashto vazhdojnë ndërtimi i 8 anijeve të reja zbarkuse që do të valvisin flamurin në Adheum Blue. Krahas këtyre, në kantieret e ndryshme të Tyrkies, prodhohen edhe një anije kombëtare për kërkimin e minave detare, mjete sulmuese detare kombëtare dhe anijet zbarkuese të klasës Bayraktar. Eksportohen anije ushtarake në më shumë se 10 vende. Tyrkia, cila ka tërhequr vëmendje me anijet ushtarake shumë të avancuara që prodhon për vete, ka arritur të eksportoj anije ushtarake në më shumë se 10 vende, nga Portugalia dhe Rumania, deri te Ukraina dhe Pakistani. Në fund të ditës, Ankaraja vazhdon me ritëm të plotë ndërtimin e 21 anijeve ushtarake, prej të cilave 37 për forcat detare turke dhe 4 për komandën e rojës bregdetare. Në përputhje me vendimet e marra nën udhëheqjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan, së shpejti do të nisë ndërtime edhe i 9 anijeve të tjera ushtarake. Kështu, Tyrkia do të forcojë më tej pozitën si një vend më të spikatur në botë në këtë fushë, duke ndërtuar njëkohësisht 50 anije ushtarake. Forcat detare turke veprojnë me një doktrinë të re. Sigurisht, anijet ushtarake të prodhuara janë jashtëzakonisht rëndësishme. Por të reduktosh çështjen vetëm te numri platformave, do të thotë të humbasish thelbin. Sepse Tyrkia nuk i prodhon anijet edhe tërhiqet më njan. Të gjitha sistemet kritike që përdoren në këto anije zhvillohen nga inxhinierët turq. Armët, sensorët, municionet kritike dhe mbi të gjitha, programet luftarake të anijes prodhohen me mundësi vendore dhe kombëtare. Dhe kjo nuk mjafton. Marina turke po integron edhe shumë platforma pa pilot në strukturën e saj. Tyrkia i vetmi vend në botë që mund të ulë dhe ngrejë një dron të armatosur nga një anije me pistë të shkurtër, po përfiton maksimalisht nga mundësitë që sjell teknologjia. Tyrkia, e cila prodhon me kapacitetet e veta silur, kombëtar, raketa, mina detare, sisteme të mbrojtjes ajrore dhe sonar shumë të avancuar, po dallohen me shpejtësi edhe në aspektin sasior ndaj rivalve. Zhvillimi i fuqisë detare të Tyrkisë shihet jo thjesht si modernizim klasik, por si ndryshim doktrine. Pra, nuk rritet vetëm numri anijeve, por ndryshon edhe teza se si do të luftojë marina. Platforma, teknologjia dhe burimet njerëzore të trajnuara në të njëjtin potencial. Ky transformim që Tyrkia po shfaq në Adheum Blue jep sinjale të rëndësishme për strategjinë që ndjek në afat të afërt, të mesëm dhe të gjatë. Para së gjithash, Tyrkia po forcon gjithnjë më shumë pozitën si vend që prodhon vet dhe jo që blen nga jashtë, ashtu si edhe në fusha të tjera.
Këto platforma me shkallë shumë të lartë të prodhimit vendor, jo vetëm që reduktojnë seriozisht rrezikun e embargove të mundshëm, por sjellin edhe potencial eksporti me vlerë të jashtëzakonshme. Turqia, e cila prodhon njëkohësisht platforma shumë strategjike me aftësi të ndryshme, po dallohet nga vendet përreth edhe me konceptin shumë të avancuar të luftës së përqendruar në rrjete, që mban firmën e saj. Ky model i ri, që do të mundësoj komunikimin e sinkronizuar të elementeve toksor, ajrore dhe detare, kur kombinohen në personelin e kualifikuar, shëndrohen në një fuqi strategjike shumë të vështirë për të përballur. Kjo histori suksesi që Turqia po vazhdon në dete do të bëj Ankaran një aktor të fuqishëm edhe në oqeanet e hapura, dhe pasardhësit e Barbaros Hajritinit do të valvisin sërish pas një kohë të gjatë flamurin me yll e gjysmëhën në rajonet e ndryshme të botës në mënyrën më të fuqishme.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Në epokën e kolonializmit që nisi me revolucionin industrial, teza e mbrojtur gjithmonë nga kolonizatorët dhe uzurpatorët ka qenë e njëjtë: ne sollëm qytetërim dhe mirëqenie në këtë rajon. Qytetërimi për të cilin fuqitë kolonialiste krenoheshin dhe e shihnin si shenjë e përsie, edhe pse i mbushur plot me imoralitet, mizori dhe padrejtësi, kishte lindur nga tokat që kishin uzurpuar, ishte rritur në atmosferën e tyre dhe, me që nuk arritën t'i zhduknin qytetërimet e ngulitura deri në gjenet e popujve vendas, herët avon u detyruan t'i braktisnin ato toka. Por kolonializmi vazhdoi. Në Palestinë, kolonializmi nisi nga njësia më themelore e një shoqërie, shtëpia. Një popull, të cilit ju grabitën shtëpit, u fut në kampe dhe u vendos në mblokadë, duke krijuar perceptimin e tokës së zbrazët. Kështu u mendua se mund të bëhej realitet një kolonialist që nuk do të detyrohej kurrë të largohej nga dhe një koloni e uzurpuar përgjithmonë me të gjitha mundësitë e saj. Por kishte një të vërtetë etike që uzurpatorët nuk e kishin llogaritur: harmonia dhe përputhja. Në këtë botë ku jetojmë, banori vendas e një toke nuk është i shkëputur prej saj, ai është pjesë e pandashme e tërësisë së saj. Të kesh atë dhe do të thotë të jesh në harmoni gjithashtu me ferrat dhe mbeturinat e ti më të vogla. Sot bota po dëshmon në kaz se kjo harmoni qarkullon në një popull nga aspekti më i pathyeshëm i luftës së tij për ekzistencë deri te aspektet më të brishta, më emocionale dhe më të hijshme të dashurisë dhe artit, njësoj si gjaku që qarkullon në trup. Sot do të flasim pikërisht në lidhje me harmoninë e gazës dhe gjenocidin që ushtrohet mbi të, duke nisur nga fusha më e ndjeshme e një shoqërie, arti. Të dua shumë. Në spitalin Al-Auda usoll një djalë i ri, dëshmor. Në xhepin e tij u gjet një pecet, mbi të cilën me stilolaps të kuq ishte shkruar: "Të dua shumë." "Martiri ynë qenka i dashuruar," than mjekët. Fjalia "të dua shumë", që u përhap gojë më gojë, në zemrën e dikujt u bë dhembje, në gjuhën e një tjetri u shndrua në poezi, ndërsa në sazen e një artisti në këngë popullore. Ahmed Muin Abu Amsha është njëri prej tyre. Ai është këngëtar. "Tungjatita të gjithve, si jeni? Më ka marrë malli shumë për të gjithë ju." Kështu i nis videot e tij Ahmed Muini. Para se të fillonte lufta, ai ishte mësues muzike në konservatorin Edward Said. Pasi doli me familjen e tij nga Beit Hanuni në veri të Gazës, u zhvendos me forcë plot 12 herë. Në çdo vend që Izraeli e shpallte të sigurt, ai pa plagët e thella që hapnin vdekja dhe lotët. Për t'i mbrojtur sadopak fëmijët e mbetur në mes të luftës nga kushtet e atmosfera e tmerrshme, për ta bërë më të përballueshme dhe të transmetueshme atë që përjetohej dhe ndjehej, ai nisi një lëvizje me dritën dhe krijimtarinë që mbante në zemër. Me grupin që krijoi nën emrin Zogjtë e Gazës këndojnë, Ahmed Muini vendosi ta përdorte muzikën si një formë shërimi. Kjo zgjedhje nuk ishte rastësi. Ajo ishte rezultati qëndrueshmërisë, këmbgulljes dhe vullnetit që ka fituar ndër shekuj një popull i shtypur dhe i persekutuar. Duke marrë si muzikë sfondi zhurmën e dronëve që nuk largohen kurrë nga qielli mbi kokat e tyre, Ahmed Muini këndon bashkë me nxënësit e tij këto vargje që përkthehen pak a shumë si në vijim. "Mbi deve, mos u ndal ti o Xhemal, vazhdo të marshosh, tek Allahu mbështetu. Gjaku i dëshmorve si kardamoni, mban erë të këndshme." Kjo këngë, ku ndërthyren qëndresa dhe dhimbja, u përhap për një kohë të shkurtër në mbar botën dhe kushto që qëndronte në andën e njerëzimit, ju bashkua zërit të Ahmed Muinit. Fjalia "të dua shumë" arriti edhe te poeti Mosab Abu Toha, gjithashtu nga Gaza. Poeti e përqafoi këtë fjali me mall dhe derdhi në letër një poezi: "Në veshin tim mund të gjesh të fshehur zhurmën e pandalshme të dronit, ushtimin e F-16-s që çan qiellin, bombat që bien me britma, mbi shtëpi, mbi arra, mbi trupa. Zërin e raketave që shpërndahen në horizont, fshiji të gjitha, doktorim, nga zgavra e ngushtë e veshit tim. Shpërnda aromën e buzëqeshjeve mbi plag. Për të më zgjuar nga gjumi, le të qarkulloj melodia jetës në përdamarët e mi. Bjeri daules pa e lënduar, që mendja ime të kërcej me tënden, doktori im. Zëri im është zëri ati që vuan, i ati që mbjeton
dhe i dëshmitarit, shprehet poeti Mosab Abu Taha. Fjalia të dua shumë është shndruar po ashtu në ngjyrë dhe është mbështjell pas fuqës së piktorit palestinez 16 vjeçar, Yara Yusuf Abu Kuwejk. Para luftës përdorja ngjyra më të gjalla. Mendova se me këtë talent duhej ta përçoja zërin e fëmijëve të Gazës anë mban botës. Çdo vizatim që bëj në fletoren time ka një kuptim. Nuk vjen rastësisht apo vetëm nga imagjinata ime. Kam vizatuar fëmijë që përpiqen të marrin pak ujë. Kam vizatuar urin që kemi duruar prej vitesh, kushtet e jetës të përçadra, fëmijët që flen rrugëve bashkë me prindrit e tyre që nuk kanë ku të strahohen. Të gjitha këto lan një peshë të rëndë në shpirtin tim dhe unë çdo dhimbje që kam përjetuar e kam kthyer në art, thot Yara Yusufi. Ai dërgon botës një mesazh si një piskam. Ne duam të jetojmë. Piktore është gjithashtu 23 vjeçaria Ragde Bilal Sheikh Al-Id. Por, kur të dua shumë trokitit e kajo, nuk kishte mas lapse as boj për ta pikturuar këtë fjali. Ragde Bilali nisi dhe përdorte blozën në fundin e tenxhereve bosh për të shprehur dashurinë e saj ndaj Atheut dhe popullit. Ragde e tregon kështu për vojën e saj. Tenxheret bosh në gaz simbolizojnë urinë. Tenxheret janë bosh, por unë vazhdoj të rezistoj. Duke përdorur këto tenxhere, jap mesazhin se po rezistoj pavarësisht uris në gaz. Dua të tregoj se jo vetëm unë, por i gjithë populli është i uritur, se jam një piktore e talentuar dhe dua që bota të më njohë. Vi nga një familje shumë e talentuar. Dy vëllezër e motra të mi janë shkrimtar. Njëri është piktor, një tjetër punon si gazetar në spitalin Nasser. Njëri prej tyre kishte mesatare 99, presje 4 në shkollë. Duaj të hynte në universitet para 2 vitesh. Dua që të ketë paqe, të dal jashtë, të hap ekspozit dhe njerëzit të shohin pikturat e mia. E tham se të jesh atë dhe, të jesh komp, do të thot të jesh në harmoni e përputhje. Tani njihuni edhe me Muhammed Mugarin, gjithashtu një piktor. Teksa pikuron vuajtjet e popullit të ti, ai nuk i harron as gomerët që lodhen e vuajn urje bashkë me ta. Duke treguar një nga pikturat e ti, a i thot se quhet zotëria i durimit dhe vazhdon kështu. Sigurisht që e dim se ky gomar është lodhur shumë bashkë me ne gjatë luftës, ka prirur shumë dhe ka mbetur për kohë të gjatë pa ushqim. Për më tepër, a i është bërë pjesë e jetës sonë të përditshme dhe tani po thuaj se është i vetmi mjet transporti që ekziston në rripin e Gazës. E kam parë shumë shpesh duke transportuar ushqime për familjet tona në Gaz, përveç sendeve të njerëzve të zhvendosur, prandaj e pikturova. Pavarësisht kushteve të rënda, kujtesa historike e palestinezve vazhdon të zhvillohet në mënyrë shumë harmonike në çdo fush. Kur lufta e tyre bëhet saze, të gjitha vështirësitë shndrohen në nota. Kur bëhet poezi, të gjitha fjalët vallëzojnë. Dhe kur bëhet furç, asnjë krijesë e gjallë nuk përbuzet. Mirupjekshim në episodin e ardhshëm të rubrikës sonë Gaza, vendosmëri dhe njerëzi mesurisë, ku rezistencën e palestinezve do ta trajtojmë nga një front tjetër.

0: dëgjues nderuar, kemi ardhur kështu në fund të emisionit të sotëm radiofonik. Para se të ndahemi, po njohim edhe një herë shkurt me zhvillimet kryesore të ditës. Presidenti i Republikës së Tyrkisë, Recep Tayyip Erdoğan, po zhvillon një vizitë zyrtare në Kazakistan, ku diskutoi me homologun Kasım Jomert Tokayev forcimin e partneritetit strategjik dhe arritjen e tregtisë mes dy vendeve në 15 miliard dollar. Erdoğani do të marrë pjesë gjithashtu në samitin jo formal të Organizatës së Shteteve Turke, do të mbahet në Turkistan. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë, Hakan Fidan, u takua në Ankara me homologun e tij belg Maxim Privat në kuadër të vizitës së misionit ekonomik belg në Tyrki. Dy vendet nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi në fusha strategjike si mbrojtja, energjia dhe ekonomia. Ministria e Jashtme e Tyrkisë njoftoi se kanë përfunduar përgatitjet burokratike për nisjen e tregtisë drejtpërdrejt me Armeninë në kuadër të procesit të normalizimit mes dy vendeve. Palët po vazhdojnë gjithashtu punimet për hapjen e kufirit tokësor dhe restaurimin e urës historike të anit si simbol i afrimit diplomatik. Prezidenti amerikan Donald Trump deklaroi se prioriteti i tij kryesor është pengimi i Iranit për të pasur armë bërthamore, duke palemëruar vazhdimin e presionit ekonomik dhe të bllokadës ndaj Teheranit. Ai pranoi gjithashtu ndikimin e krizës me Iranin në ekonominë amerikane, ndërsa mediat amerikane raportuan për një plan të mundshëm mushtarak të Pentagonit kundër Iranit. Moska thotë se tensionet në ngushticën e Hormuzit po e shtyjnë tregtinë e naftës nga dollari amerikan drejt juanit kines. Ministri rus i financave paraqitoi gjithashtu për ndikime të gjera në ekonomi globale dhe çmimet e energjisë. Dëgjuat të transmetimin e tre të shqip për sot. Sërish do takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të enjte pas lajmeve të ditës do dëgjoni edhe rubrikat Kujtesa historike, Agenda gjeoekonomike dhe gjurmë turke në UNESCO. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit. Vetëm në valet e Radio Jehona, FM 107.6 edhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22 me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

Së po të shof në Terezire. Mosri re qamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjej undermanin. Na, pje këto. Se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qamilu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht i shtot populli,

0: Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Dhe aplikacionin e kartës studentit Shkodër. Një iniciativë e Bashkisë Shkodër, mundësi dhe lehtësi për jetën studentore. Me aktivitetet dhe shërbimet që Bashkia Shkodër, i cili skanohet dhe verifikohet në çast për vlefshmërinë e tij, grante e shumë më tepër. Ky projekt është që çdo student ta ndjej veten pjesë aktive e jetës së qytetit të Shkodrës. Ofrojnë zbritje dhe shërbime të dedikuara për studentët, të kuptojnë më mirë nevojat e tyre. Pra karta studentit Shkodër nuk është thjesht një mjet identifikimi. Kemi se si funksionon kjo platformë në praktik dhe si kjo kartë mund të kthehet marrin vlerë të vërtet kur mbështeten nga persona që besojnë tek të rit.
4: Realitet. Dhe kjo e sotmja nuk është thjesht prezantimi një
5: përçafojnë këtë iniciativë, të aplikojnë të
3: në krijimin e instancave të tilla që i bëjnë nevojat e trive dhe të studentëve për shmirëpritur shumë mirë edhe nga gjimnazistët, sidomos maturantët që shumë shpejt dulën e bënon kjo platformë. Është e gjithë vëmendja për ju student.
6: Si mundur për të tashkarkuar nga faqja zyrtare e kartës së studentit.
7: Ja pa që shifni janë pikët. Kjo është dhe pika më interesante. Arsye kryesore për cilin është ndërtuar aplikacioni është ndërtuar për optik, sport dhe fitness. Në momentin që e dini se çfarë kërkam parë, këtu është aplikacioni.
8: Me gjithë profesor Toninin, kur e kemi nisë këtë projekt e koncept, ka qenë si një ëndër që bashkonte disa koncepte të mënyrës se si qyteti zhvillohet, se si japim prioritet linjës së rinisë dhe vitalitetit qytetit. Universiteti jo vetëm që mbart gjithë atë trashëgimi të tij, të kulturës, të artit, të ndërtimit, por mbart dhe shpirtin rinor, të cilën ne si bashki mendojmë që nuk mund kemi dot një Shkodër të zhvilluar, nuk mund kemi dot një qytet që ne aspirojmë pa një rini fuqishme, entuziaste, që e gjen veten në një qytet si ky juni, i cili për definicion do thoja është një qytet gjithmonë në zhvillim, rinor, si që është edhe kulturës. Në vetë vete nuk është thjesht një drejt që jepet për të marë studentët disa shërbime. Nuk është vetëm një mbështetje që jepet disa bizneseve për të kombinuar dhe për të bashkëpunuar me studentët dhe për të dhënë një frym tjetër. Po kjo kërkon një background shumë të fort bashkisë dhe arsyeja pse ne jemi sot gati për ta bërë këtë, është sepse bashkia duhet të ofroj shërbime të cilat të jenë të kuptushme në një kartë dhe të kenë vlerë për kartën. Bashkia Shkodër beson tek të rinjtë, investon të ata dhe dëshiron që Shkodra të jetë qyteti ku studentët jo vetëm studiojnë, por jetojnë, zhvillojnë dhe ndërtojnë të ardhmen e tyre.
9: Personalisht mendoj që për Universitetin e Shkodrës Luigi Guaracuqi, por në veçanti për studentët e këtij universiteti është ditë historike. Në mënyrë të posaçme dëshiroj të falenderoj Bashkinë e Shkodrës, por personalisht kryetarin e bashkisë, zotin Benet Beci, sepse duhet të ndaj me studentët një fakt që në çdo takim që kemi patur, të paktën në këto 20 muaj që unë jam drejtimin e këtij institucioni, kryefjala e takimeve tona e kryetarit bashkisë ka qenë studenti. Studentin në qendër, çfarë duhet të bëj bashkia që të ofroj sa më shumë shërbime, por pa kosto ose me kosto fare të ulët për studentët, për trit, sepse vizioni është i tillë, pra që ne të jemi një komunitet, pra të jemi pjesë e një e të tërës dhe e bashkisë Shkodër e këtij qyteti, e rajonit tonë që gjithë e duam shumë. Kështu që me një fjali, ky është një premtim i mbajtur.
10: Mirë, në mënyrë simbolike, në kohë që rrini vazhdon.
7: Kartën, gjithashtu, në momentin kur ju pëlqen shërbimi, filtr për bizneset që japin shërbime të mira për

0: tek transporte janë të listuar të gjithë transportet që japin. Për momentin kemi të gjithë vullnetar tek ek për Shkodra, vetëm një klik shkoni poshtë te
1: Dhe të egzosh, kjo është për ty e nërës.
2: Gjergj, egzosh. Egzosh, përsi që
3: përmë Migena Zhuri.
2: Ta? Kretar. Shpresoj fort që këto iniciativa dhe këto hapat noshtat vogla apo të mlaja që janë të bë për studentat, si edhe në soma shumë studenta në Shkodër edhe një klimë soma të mirë për të ne që me vazhdua dhe me jetu në vendin tonë.
4: Zoni jo njëhet edhe karta është vetëm një përqesu sa është një hapi vogël që ka në kujton këtë gjo, ku çdo ditë më shumë do jenë edhe më mirë, shu që shumë faleminderit.
5: Jam me fat që jam në brezin e parë që e merë në dorë këtë kartë, por do thosha për maturanta dhe për atë studenta që do vinë mas meje, që jeni më me fat sepse do e gjeni edhe më të pasën se sa është sot.
6: Me këtë kartë studentore unë besoj fort që rinia e ka një shtys tashme. Rinis ju ka dhënë një vëmendje, ajo vëmendje që realisht e meriton rinia Shkodrane. Dhe ju bajthirit tanëve ta merë një kartën, ta mshtetni fort rinin dhe tjeni sa më aktiva.
0: Vejbëll, në atë ditë me një klik regjistroni.
7: Gënjen zyrtarisht, gënjen pafyrësisht, gënjen në takime zyrtare. Pas nërhyreve nërkomtare, ligji i PPP-ve përmirsoj, pësoj nërshime në vitin 2024, që nga vitin 2024 gjërësot, asnjë PPP nuk është dhënë bazuar në ligjin e ndryshuar. Asnjë Parlament Europian i bën thirrje Komisionit Europian dhe vendeve anëtare të insistojnë në zbatimin e marrëveshjes stabilizim asociimit nga Shqipëria, të mos pranojnë përjashtimin e kompanive tyre nga gara në Shqipëri, sepse në këtë mënyrë ndërshkohen edhe taksëpaguesit shqiptar, të cilët paguajnë punë publike 5-8-12 herë më shtrejt se sa në vendet anëtare të Bashkimit Evropian për shkak të mafjes dhe klientelës e Edi Rams. Një raportim paraprak që kam nga raporti i saj, ajo është kap në flagrancë duke mashtruar në mënyrë të shpërfyturuar Parlamentin dhe opinionin publik. Ajo ka dhënë shifra dhe fakt shifra të cilat janë të kundërta me ato që kanë dhënë institucionet zyrtare të Shqipërisë. Imagjinoni se si e mashtrojnë këta Bashkimin Evropian. Se çfarë mashtruese është kjo? Në qovë se ILD-ja po KLG-ja deklarojnë se për shqyrtim në një dosje dhe raport e fundit për shqyrtim në një dosje duhen 16 vite, mashtruesja Edi Rams, ky tregues të është më i mirë se më parë, pa reformës. Imaginoni se që person i pa përgjegjshëm është kjo. Në një kohë kur, para reformës dhe jo para vitit 13, po në vitin 14, 15, 16, statistika të regonë se duheshin jo kur më shumë se 3-4 vite, apo 2-4 vite, kurse tani 16 vite, e fundit fare. Apo thotë, se stoku i dosjeve është ullur në një kohë kur statistika institucioneve zyrtare të drejtësisë thot se është rritur këtë vit me 3.000 dosje tjera, me 4.000, më falni, ishte 123.000, thot statistika e tyre, që edhe e fshehin, po tani është 127.000. A e kuptoni ju se si duhen këta me mashtrime?
8: Me këtë çfaqe, me këtë grup fëmish, unë jam shumë krenare, sepse rezultati po shifet, kanë hyrë 700 vetë djen në çfaqen e parë, 400 në çfaqen e dytë, sot nuk ka vende ku të vendosen fëmijët, do të rinë ka dy në një karrig, edhe për një javë, dy çfaqe në ditë, është salla e tejmushur me spektator, me fëmijët e vegjël, me mësusa, edhe fjalët, opinionet janë shumë të mira. Çfaqja trajton problemin e teknologjisë, varësinë që kanë fëmijët edhe të mëlejt të teknologjia, po fëmijët në këtë çfaqen tonë konkretisht, edhe kjo quhet një ditë pa telefon. Një ditë pa telefon, se si është jeta një ditë pa telefon, edhe si mesazh përcillet që jeta pa teknologji është shumë e bukur, sepse fëmijët losin me njëri tjetrin, kënojnë me njëri tjetrin, përqafohen me njëri tjetrin, edhe janë larg teknologjisë për një ditë edhe thonë që jeta ka shumë e bukur kështu pa edhe pa telefon. Këto fëmijë janë një taman si me kenë aktor të vegjel, por janë gadi disa për i tyne në rangun e profesionistave. Edhe shof shkëlqimin në syve tyne, portretet e tyne, edhe vetë rezultati që kina fitu vjetë në berat qmim të parë, si qëndra kulturore e fëmive, edhe në Zagreb me 12 shtete pjesëmarrëse kina fitu qmimin e parë, tregon për punën serioze me këta fëmi shumë talentum, që unë jam tepër krenare dhe Shkodra duhet jetë krenare për këta fëmi të mrekullushëm që ka rritë dhe eduku, edhe këtu fillon zanafila. E para me dasht artin, e dyta nesër këta fëmi mund t'jenë kontingent të teatrove, të skenave të mëlaja.
9: Emocione vetëm bukur, nuk ka emocione qia, sepse është një gjë shumë bukur që unë kam me bo këtë shfaqe me ta një këta shok që kam, plus që është një në shumë i malë që është gjithë dana që një në mësa me bo këta gjemë. Tesh teknologjia është të rritë ma shumë gjithë ditë dhe telefoni normalisht nga duhet për gjithë gjë, por që me këtë shfaqe një tregojmë që mund bëjmë gjona dhe pa telefon, edhe pa internet.
10: Dhe si është një ditë pa telefon? Ja vlenë të jetë kjo dita pa telefon?
9: Ja vlenë, se mundesh me kalu të në ditën me shok të bë gjona që ti nështë nuk i bënë ditë të përdiqme sepse të ndalon telefonin.
11: Ashtë të mbëqy shumë i kjo shfaqe dhe energjia që jep spektatori për ne. Unë falenderoj shumë Zysh Dronin, sepse me gjithë mundin gati 3 muje gjysëm, është përkushtu me shpirt, ta me zemër që në gjerin një mesaj të bukur për kësaj shfaqe. Kam telefonin edhe mund të rritë edhe pa telefon, dhe nështë ta ka edhe gjana shumë bukra që mund bëhen pa telefon.
12: Flash Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
13: Jehona, 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
14: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Le ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, llaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068 44 96 200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
15: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë lëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa? Dekor Shop Lend. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërpë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Javën që shkoi folëm lament për çmimin e naftës. Një shqetësim i të gjithëve, i atyre që janë konsumator të këtij produkti e që mobilitetin e tyre e kanë përmes një mjeti privat. Fola për bordin. Për bordin e transparencës, një institucion që po bëhet gjithnjëherë më dinamik, duke ndjekur jo vetëm ndryshimin e bursës, po edhe duke imponuar ndryshimin e çmimeve ditë për ditë, një herë në dy ditë, një herë në tre ditë, në varësi të ndryshimit edhe të bursës. Gjithë një shqetësim, që është një shqetësim serioz në raport me bordin e që ka të bëjë me transparencën e modelit të tregut edhe transparencën e çmimeve në tabelë për produktet hidrokarbure. Kjo është një faturë. Tre ditë më parë i referohet një produkti që quhet premium dhe çmimi ishte 210 lek për litër. Atë ditë çmimi i naftës standarde i caktuar nga bordi ishte 193 lek. Domethënë 17 lek diferencë. Kur fola në parlament të njëjtën, kisha bërë një vëzhgim nëpër pikat, në stacionet ku janë pompat e furnizimit me naftë, dhe kjo diferencë nuk është kaq e madhe, por vazhdon të jetë fort. 13 lek, 14 lek, 11 lek, ashtu siç ka pika ku kjo diferencë është vetëm 5 lek. Pra midis kësaj nafte që njëherë quhet premium, njëherë quhet V-Power, njëherë quhet ultra dinamik, njëherë quhet ultra power kështu me radhë. Po erën më interesante i quhet naftë greke. A mund të më thot bordi se cili është standardi që përfaqëson nafta greke? Si e garanton që është realisht, jo vetëm naftë greke, por që është e tillë, është premium, është ultra, është V-Power e kështu me radhë. Si e garanton këtë gjë? A kuptoni që ky është një stër abuzim, një abuzim skandaloz shumë i madh që i bëhet çdo konsumatori që mendon fare pak për makinën e tij dhe mundohet t'i hedhë një naftë më të mirë në një standard tjetër. Dhe dyta gjë që kam është, e dini që sistemi i tregtimit të hidrokarbureve është i vetmi i pa fiskalizuar si pas standardit vendosur për çdo transakcion tjetër? Se ndryshe nuk ka kuptim shpreja a e do faturën sa herë që mbush naftë. Po e dua se çmimi është 210 lek për litër. Ka qenë edhe më lartë se sa kaq. Por në fisk a raportohet?
4: Kërkoj Kapiteni i Turner arsit të afili urime për të fitore dramatike, i njëti rezultat si në vlorë edhe në shkodër 5-4.
5: Normalisht ishte ndeshje vështirë, e dim tashme se Flamurtari dhe Tirana, që kemi folur edhe më përpara, janë dy rivalet tonë kryesor. Flamurtari ka vite në këtë sport si po dominant, ashtu si edhe Tirana. Ja kemi prish pak të rezin në të dy tërë vitet e fundit, sepse ekipi jonë po bën performansë të mirë, po arrin edhe objektivat si vjet titulli kampion, ashtu si që është edhe këtë vit.
6: Të fiti shpërdurua shumë raste, ndesha dhe më mbylli në barazi.
5: Është një nga defektet që kemi pasë gjatë këti kampionati, rastet e shumë të rëndësishme dhe në momente delikate si ne mund të qojmë më përsi skuadën edhe ndeshjen. Nuk po shënojmë atëherë edhe në një moment tonin të mirë po pësojmë edhe po e vejmë lojnë nështë në një rezultat nështë jetë mirë.
7: Objektivin Final Four?
5: Po pa tjetër, përveç që Final Four, ne kemi pasë edhe objektiv se fazën e parë, fazën e ditë amyllim vetëm e rezultate pozitive, a janë nodhe, kemi pasë vetëm fitore, vetëm edhe një barazim. Normalisht, duke shku në ndeshjet mirë, ashtu si shkanë shku dhe tani, besoj do bëjmë i performans të mirë edhe në gjithë finale. Pa tjetër për titull kampion.
4: Vazhdimisht keni qenë në lojë si kapiteni i skuadrës edhe kapiteni lojtari sot asnjë minutë në fushë. Si ishte drejtimi? Patët emocionin nga pagina?
5: Normalisht janë se emocionet, sepse ndryshe kur jenë brenda në lojë emocionet të gjatë lojë se ndryshojnë. Por kisha besim të ndrejtën sa të skuadra, se në gjatë javës kam përnu mirë, kena përgatit lojën një aftë mirë. I dime dhe kundërshtarën si do luaj, dhe kishim marrë masa deri në detajet të ndrejtën. Ishte një neglishencë disa minuta, ku nga rezultati 4-0 ekipi fillon e bjen pak ritmi, aty ishte nështë edhe gabimi jonë më i madhë.
4: Po s'ka dhe ndonjëherë një fizike për pjesën e dytë? Kras anës psikologjik apo ose ati lëshimit të lojës?
5: Janë ndodhin nga që në futbol, sepse kundërshtari nuk ka qatë hupi, edhe kalën e aventur. Ajo aventura ndoshtë e shërbeu për mirë, po në funde ne arrim të rezultati që dëshëm.
7: Do i shikua që në Final Four për lojën?
5: Po pa tjetër mas një shqecimi si kisha këti amës të rvitje, nuk dojë të rezikoja për më shumë, edhe shpresoj si do jemi dhe ndëndimi skuadra.
4: Tifozët ishin ndër shumë sot, më shumë të njerët e tjera. Kini në një mesajsh për të?
5: Ajo është edhe knejësia jonë, të ndretën kur shikojmë tifozët, sepse përëndaj lutë edhe futbolit, si për këto shiku si vine në ndjekin, është një nëzitje më e madhe për ljetartë, një adrenalin, ku kur në shikojnë, në motivojnë më shumë.
4: Ljetartë e ri po bindin, për jep një besim, i knaqër për të?
5: I knaqën mund të bëjnë edhe më mirë, sepse shansës tërvitore i shfaqin më mirë, por dojnë për shtatin e tyne e kone tyne.
4: Denis Shokaj, në i formë të shqyrë sportive sot, keni zgjidhë ndeshjen. Këtu pak të nështë opinioni edhe tifozët në Shkodran në momentet kyqe të takimit keni qënë vendimtar.
8: Po, këtë loj luhet të gjitha dhe bashkë me Stolin, kështu që nuk ashtë si e zgjilla vetë, pa arsi se e a realizova gollat, po e a realizova në anë shokve, në pasimet me lojën e shokve. Kështu që asë gjitha sa rjetë vetëm, që do mos në këtë disiplinë që është shumë e fështirë.
6: Shumë të cionë, po, shfar ndodhe?
8: Po vetë rezultati, si ishte 4-0, shumë e 4-4, e menu me fitum, po kja është një lojë shumë e pabesë, kështu që me nume s'po na bëhet bumerang me lojën me Vlon, e cila ishte 4-2 për Vlonën, që e kthimi për 2 minuta, 5-4, kështu që edhe ata morën zemër, ne si thohet normal na xuni tërsnia i fia apo kështu që filloi fia, po sado që futbolli ka këtë, se është futboll që i duron luftat sportive, si thotë.
4: Të gjithë sot për kë shkojnë?
8: Po, zakonisht për familjen, se aja e pështetja kërësore, edhe vetëm familje se e dedikoj.
7: Vazhje e kampionës të jetë?
8: Final Four. Ne kena hiqysh fillim, jena tërsa muje e muje, që jena me përsërit vitin e kalum, që është shpallja kampionë. Në betë mja objektiv, vetë mja gjana, nuk kena një objektiv tjetër, përveç shpallja kampionë.
6: Këtë preferoni në gjusë në finale?
8: Nuk është të kena një preferencë,
9: si është na bin vjet na kanë rënë dy të forta në kuptimin e mirë, na kanë rënë si Blona ashtu edhe Tirana në finale. Jo më na shkalu forcat armatosen, po këta dyja shifen si marrin val. Kështu që nuk është si kena ndorë, si është kush na bin, kena për detyrë me fitu, si thot.
4: Me të rejnë ekipit e Gramshit, Vajzove, Alpin dhe Gallo. Një ndeshje e vështirë në Shkodër, pa vjetër. Ekipin kampion.
10: Sigurisht, duhet të vlerësuar dhe duhet të dhënë kompliment edhe ekipit të Shkodrës, ka që vite që është kampion. Kështu që ishte i përballje, besoj se ishte një ndeshje dinjitoze për të dyja skuadrat, pavarësisht rezultatit 2-0, që mund të kishim edhe ne të shfrytëzuar momentet e duhura. U bë një lojë e fortë, kjo ka rëndësi, dhe për futbollin e femrave, përveç katër ekipeve që janë në vend parë, dëshirë që të bëhet e bukur dhe të kemi sa më shumë tifozë, duhet të jenë edhe ekipet e tjera, të cilën pak a shumë të kenë pak në nivelin e futbollit që edhe kur luajmë në Lushnjë ose kur luajmë në ekipet e tjera, këtu në studio Partizan, të gjitha dhe këtë i bëj thirrje më shumë federatës ose edhe ekipeve ku përfaqësojnë në këto skuadra, masë duhet të japim pak më shumë investime ose për të dhënë një ndryshje të futbollit të femrave, për të dhënë atë seriozitetin që mund të kenë këto katër ekipe, por edhe duke u bërë dhe më shumë ekipe, besoj se do jetë futbolli shpeshherë dhe më i bukur dhe shumë herë më lart në ritëm edhe në cilësi.
4: Bravo. Edhe në gjysmëfinale mund ndeshim me Vllaznin ose me Apollonin, cilat janë pretendimet e Gramshit?
10: Sigurisht, do më dhënë pretendimet janë, ndeshet të ndryshojnë nga ndeshet, paka shumë ne kishim, kjo ishte një test matës për ne, do më thënë, për të parë dhe ku kemi gjendjen e ekipit, po dhe se mënyrën se si duhet të interpretojmë ndeshjen, sepse do kemi përballje prapë, po të fitomim ne, do më do ishim që do ishim ne në vendin e dytë, do më thënë, dhe mundet të ndryshojmë, si se është formula e asaj, por, prapë dhe aty katër ekipe janë. Kështu që mos me Fierin, me Shkodrën, mos me Shkodrën, me Durrësin, do ndeshemi domun të katër janë ekipet forta, për mendimin tim, të katër janë që kanë nivel. Kështu që besoj se padaj edhe hyrjen po tashoj e bëra ndryshe, domun nuk e bëra thjesht për interpretimin e ndeshës, po e bëra që çfarë duhet bëjmë domun që paktën të kemi më shumë ekipe të këtij niveli të këtyre katër. Kur ka më shumë, atëherë edhe futbolli është më ndryshe, tifozat do ketë më shumë dhe dëshirë do ketë edhe më shumë dhe rivaliteti jeton e përmirëson domun cilësinë e futbollit. Kjo është e gjithë.
4: Do tentoni finalin?
10: Pse jo. Nuk është se, domthonë, po ta shikosh ndeshjen, nuk është se pati domi ndryshim i dukshëm, po thuaj se ishim barabas, episodet ishin ato, një korne, një faull, domthonë, që edhe mund të evitohen, nëse do po të momentin që duhet domun të vendoseshin mirë domun linja e mbrojtjes domun edhe mund të evitonte se ishte gol në 5 metra, nuk ishte gol domun që erdhi si aksion edhe po pritë, por edhe si aksion po të vi. Nuk është se pati do ndryshim në ritëm në mënyrën e luajtjes. Sigurisht që Vllaznia pjesën e dytë ishte më dominuese, na mori mes fushën, kjo tregon që masat e ne duhet investimet duhet të jenë pak më serioze, do të thonë që të kemi dublim të lojtarëve në rolet që duan për të bërë diçka më shumë.
4: Profesor, një periudhë e gjatë si futbollist, si të trajner me ekipe të ndryshme, tashmë me femrat, si e ndjeni ti?
10: Ndonjëherë do të thotë pse. Vërtet është edhe këto kanë atë personalitetin. Bile nga ndonjëherë kanë më shumë karakter të fortë sa pjesa e gjinisë maskullore. Kështu që vërtet kur shikon një ndeshje të tillë, pse mos të japim të gjithë kontributin sa do pak për të rritur këtë nivel edhe këtë futboll.
2: Ngjarja e ditës.
11: Yxha Cafe që vjen nga Veat Group. Yxha Cafe, Veat Group ka sjell. Yxha Cafe turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50 e shishme dhe aromatike. Brioshë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije, po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshët përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera cupcake, donuts me biskot apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shijshme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
12: Njoftim, shite tokë në zonën e vijës së vrakës me sipërfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shite tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grud me sipërfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion ju lutem kontaktoni në numrin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e Porti në Shëngjin. Apartamenti 1+1, kati parë me ashensor, sipërfaqe 60 metër katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2+1, kati 7 me ashensor, sipërfaqe 70 metër katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366.
1: Radio Jehona ju paraqet.

0: Meditata da shur dhe gjuës. Jemi sërish bashkë me serin e re të programit Mësojmë Turqisht. Në mësimin ton të javës e kaluar, mësuam disa shpreje dhe fjalinë turqisht të cilat përdoren për të shkuar nga një qytet i Turqisë me tjetrin me tren, një nga automjetet më të sigurta të transportit. Kurse mësimi i sotëm do të jetë në lidhje me qëndrimin në hotel dhe me disa shpreje dhe fjali në lidhje me këtë temë. Në mësimet tona të mëparshme, rezervimi i dhomës së hotelit dhe tipeve e dhomave u shpjeguan me anë të disa dialogove. Kurse në mësimin e sotëm, do të mundohemi të japim strukturën në disa fjalive dhe shprehjeve ndërkohë që transportohen valizit për në dhomë. Të dashur nxënës, fjalët që do të dëgjoni tani janë në formën e një dialogu ndërmjet një udhëtari që kërkon të çojë valizhet në dhomën e tij të hotelit dhe personelit të hotelit. Ju lutem që të dëgjoni fjalitë dhe shprehjet e përdorura në dialog me vëmendje dhe të përsëritni ato.
1: Bavullarımı odaya götürün lütfen.
2: Ju lutem, i çoni valizhet në dhomë.
3: Bavullarınız nerede?
0: Ku janë valizhet tuaja?
1: Bavullarım arabada.
2: Valizhet janë në makinë.
3: Robert, senin bavulların nerede?
0: Robert, ku janë valizhet e tua?
1: Benim bavullarım odamda.
2: Valizhet e mia janë në dhomën time.
3: Bu sizin bavulunuz mu?
0: Kjo është valizha juaj?
1: Evet. Şu bavula dikkat edin lütfen.
2: Po, ju lutem tregoni kujdes me këtë valizhe.
3: Bavullarınız tamam mı?
0: Jemi në rregull me valizhet tuaja?
1: Benim evrak çantam 201 numaralı odadan yok oldu.
2: Çanta ime dokumentave nuk ndodhet në dhomën me numër 201.
3: Gerçekten mi? Sizin kaç tane evrak çantanız var?
0: Vërtet? Ju sa çanta dokumentash keni?
1: Sadece bir tane.
2: Vetëm një.
3: Sol elinizde bir tane var.
0: Një të tillë e keni në dorën e majtë.
1: Evet. Çok özür dilerim. Teşekkürler.
2: Po, ju kërkoj ndjes. Faleminderit.
0: Të dashur dëgjues, dëgjua disa fjali dhe shprehje së bashku me përkthimin e tyre, që mund t'i përdorni për të transportuar valizhet tuaja në dhomën e hotelit. Temat e këtyre fjalive, si ndodhja e valizhëve në makinë, që duhej treguar me kujdes për njërën prej tyre, ndërkohë që ajo transportohet në dhomë dhe që udhëtari mendonte se kishte humbur çantën e dokumenteve, u shpjeguan me fjali të thjeshta. Tani përpara se të ridëgjojmë fjalit, le të mundohemi të mësojmë disa fjali të reja së bashku me kuptimin e tyre. Bavull. Valizhe. Götürmek. Çoj. Dikat etmek. Ki kujdes. Evrak çantası. Çant dokumentash. Sadece. Vetëm. Numara. Numër. Sol. Majtas. Të dashur dëgjues, tani merrni lapsin dhe letrën dhe mundoni të formoni fjalit të reja pasi të keni redigjuar fjalit të paraqitura për ju.
1: Bavullarımı odaya götürün lütfen.
2: Ju lutem, i çoni valizhet në dhomë.
3: Bavullarınız nerede?
0: Ku janë valizhet tuaja?
1: Bavullarım arabada.
2: Valizhet janë në makinë.
3: Robert, senin bavulların nerede?
0: Robert, ku janë valizhet e tua?
1: Benim bavullarım odamda.
2: Valizhet e mia janë në dhomën time.
3: Bu sizin bavulunuz mu?
0: Kjo është valizhja juaj?
1: Evet. Şu bavula dikkat edin lütfen.
2: Po, ju lutem tregoni kujdes me këtë valizhë.
3: Bavullarınız tamam mı?
0: Jemi në rregull me valizhet tuaja?
1: Benim evrak çantam 201 numaralı odadan yok oldu.
2: Çanta ime dokumentave nuk ndodhet në dhomën me numër 201.
3: Gerçekten mi? Sizin kaç tane evrak çantanız var?
0: Vërtet? Ju sa çanta dokumentash keni?
1: Sadece bir tane.
2: Vetëm një.
3: Sol elinizde bir tane var.
0: Një të tillë e keni në dorën e majtë.
1: Evet. Çok özür dilerim. Teşekkürler.
2: Po, ju kërkoj ndjes. Faleminderit.
0: Të dashur dëgjues, këtu i erdhi fundi edhe mësimit të sotëm. Në javën 9 do të jemi së bashku me një temë të re. Deri atëherë, hoşça kalın.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Cilivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Cilivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
5: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni në valet të Radio Jehona. Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
3: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
0: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Radio jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Kjo është Radio Jehon, 107.6 MHz.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.
1: Radio Jona. Your attention, please. This is the final call for passengers. Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parkim falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 483.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.

Njoftim, shitet tokë në zonën e vijës e vrakës me si përfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shitet tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grut me si përfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numërin përkatës 069 20 86 366.

mësor, si përfaqe 70 metër katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366.

0: Radio Iona.
1: Varza gjelë mura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
2: Po kërkurri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Gjithmonë.
1: Gjithmonë.
2: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanin, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanin, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Ion tot prit.
1: Radio e Hona 107.6 MHz.
2: Kamarier, një çaj lutem.
3: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
2: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Oni banjon apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Në gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkoder, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: The Journey Radio Yehona.
1: Njoftim, shit e tokë në zonën e vijës e vrakës me si përfaqë prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shit e tokë në zonën e fushës e aviacionit në grudë me si përfaqë 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numërin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Radio Yehona, the number one. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e portit në Shëngjin. Apartamenti 1 plus 1 kat i parë me ashensor, si përfaqe 60 metër katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2 plus 1, kat i 7 me ashensor, si përfaqe 70 metër katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pran dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërë.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Iona.
1: Varza e mura, si më keni një sot, a më keni një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: po asë që të jetën dashni.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Cilivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Cilivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
5: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtete të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
4: Ajire re raji, s'po të shof në të rezire. Mosire re qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik.

Njoftim. Shitë tokë në zonën e vijës së vrakës me sipërfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shitë tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grut me sipërfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion ju lutem kontaktoni në numrin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e portit në Shëngjin. Apartamenti 1 plus 1 kati par me ashensor si përfaqe 60 metrë katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2 plus 1 kati 7 me ashensor si përfaqe 70 metrë katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numërin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numërin e telefonit 069 20 86 366.

0: Radio i Hola, me ju dhe për ju.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acijevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acijevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, në përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc Isa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
4: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 dhëmbë.

0: Varza dhe mura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e portit në Shëngjin. Apartamenti 1 plus 1 kat i parë me ashensor, sipërfaqe 60 metra katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2 plus 1 kat i 7 me ashensor, sipërfaqe 70 metra katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
0: Njoftim. Shitë tokë në zonën e vijës e vrakës me sipërfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shitë tokë në zonën e fushës e aviacionit në Grut me sipërfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numërin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Herojnë janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike. Më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
3: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Dhe aplikacionin e kartës studentit Shkodër. Një iniciativë e Bashkisë Shkodër, mundësi dhe lehtësi për jetën studentore. Me aktivitetet dhe shërbimet që Bashkia Shkodër, i cili skanohet dhe verifikohet në çast për vlefshmërinë e tij, grante e shumë më tepër. Ky projekt është që çdo student ta ndjejë veten pjesë aktive e jetës së qytetit të Shkodrës. Ofrojnë zbritje dhe shërbime të dedikuara për studentët, të kuptojnë më mirë nevojat e tyre. Pra karta studentit Shkodër nuk është thjesht një mjet identifikimi. Them se si funksionon kjo platformë në praktik dhe si kjo kartë mund të kthehet marrin vlerë të vërtet kur mbështeten nga persona që besojnë tek të rit.
5: Realitet. Dhe kjo e sotmja nuk është thjesht prezantimi një
6: për të përçafojnë këtë iniciativë, të aplikojnë të
4: në krijimin e instancave të tilla që i bëjnë nevojat e trive dhe të studentëve për shmirëpritur shumë mirë edhe nga gjimnazistët, sidomos maturantët që shumë shpejt dulën e bënon kjo platformë. Tash e gjithë vëmendja për ju student.
7: I mundur për të tashkarkuar nga faqja zyrtare e kartës së studentit.
8: Ja pashë shifni janë pikët. Kjo është pika më interesante. Arsye kryesore për cilin është ndërtuar aplikacioni është ndërtuar për optik, sport dhe fitness. Në momentin që e dini se çfarë kërkon parë, këtu është aplikacioni.
9: Me gjithë profesor Toninin, kur e kemi nisë këtë projekt të koncept, ka qenë si një ëndër që bashkonte disa koncepte të mënyrës se si qyteti zhvillohet, se si japim prioritet linjës së rinisë dhe vitalitetit qytetit. Universiteti jo vetëm që mbartë gjithë atë trashëgimi të tij, të kulturës, të artit, të ndërtimit, por mbartë dhe shpirtin rinor, të cilën ne si bashki mendojmë që nuk mund kemi dot një Shkodër të zhvilluar, nuk mund kemi dot një qytet që ne aspirojmë pa një rini fuqishme, entuziaste, që e gjen veten në një qytet si ky juaj, i cili për definicion do thoja është një qytet gjithmonë në zhvillim, rinor, si që është edhe kulturës. Në vetë vete, nuk është thjesht një drejt që jepet për të marë studentët disa shërbime. Nuk është vetëm një mbështetje që jepet disa bizneseve për të kombinuar dhe për të bashkëpunuar me studentët dhe për të dhënë një frymë tjetër. Po kjo kërkon një background shumë të fortë bashkisë, dhe arsyeja pse ne jemi sot gati për ta bërë këtë, është sepse bashkia duhet të ofrojë shërbime të cilat të jenë të kuptueshme në një kartë dhe të kenë vlerë për kartën. Bashkia Shkodër beson tek të rinjtë. Investon te ata dhe dëshiron që Shkodra të jetë qyteti ku studentët jo vetëm studiojnë, por jetojnë, zhvillohen dhe ndërtojnë të ardhmen e tyre.
1: Personalisht mendoj që për Universitetin e Shkodrës Luigi Guaracuqi, por në veçanti për studentët e këtij universiteti është ditë historike. Në mënyrë të posaçme dëshiroj të falenderoj Bashkinë e Shkodrës, por personalisht kryetarin e bashkisë, zotin Benet Beci, sepse duhet të ndaj me studentët një fakt që në çdo takim që kemi patur, të paktën në këto 20 muaj që unë jam drejtimin e këtij institucioni, kryefjala e takimeve tona e kryetarit të bashkisë ka qenë studenti. Studenti në qendër, çfarë duhet të bëjë bashkia që të ofrojë sa më shumë shërbime, por pa kosto ose me kosto fare të ulët për studentët, për të rritë, sepse vizioni është i tillë, pra që ne të jemi një komunitet, pra të jemi pjesë e një e të tërës dhe e bashkisë Shkodër, e këtij qyteti, e rajonit tonë që të gjithë e duam shumë. Kështu që me një fjali, ky është një premtim i mbajtur.
8: Kartën. Gjithashtu, në momentin kur ju pëlqen shërbimi, filtr për bizneset që japin shërbime të mira për tek transporte, janë të listuar të gjithë transportet që japin. Për momentin kemi të gjithë vullnetar tek Ek për Shkodrën, në vetëm një klik shkoni poshtë dhe dhe të gëzosh, kjo është për ty, e nërës.
10: Gjerëq, e gëzosh. E gëzosh, kështë të gëzosh.
11: Migena, zhuri.
10: Ta? Falemnderit. Shpresoj fort që këto iniciativa dhe këto hapat noshtat vogla apo të mlaja që janë të bë për studentat, si adhin soma shumë studenta në Shkodër edhe një klim soma të mirë për tonë ne që me vazhdu edhe me jetu në vendin tonë.
12: Zoni jo njëhet edhe karta është vetëm një përqes ose është një hapi vogël që ka na kujton këtë gjo, ku çdo ditë më shumë do jenë edhe më mirë, kështu që shumë faleminderit.
13: Jam me fat që jam në brezin e parë që e merë në dorë këtë kartë, por do thosha për maturanta dhe për ato studenta që do vinë mas meje, që jeni më me fat sepse do gjeni edhe më të pasën se sa është sot.
14: Me këtë kartë studentore unë besoj fort që rinia e ka një shtys tashmë. Rinis ju ka dhënë një vëmendje, ajo vëmendje që realisht e meriton rinia shkodrane. Dhe ju bajthirit tanëve ta mirni kartën, ta mshtetni fort rinin dhe t'jeni sa më aktiva.
8: Vejbul, në të ditë, me një klik regjistroni.
15: Gënjen zyrtarisht, gënjen pafyrësisht, gënjen në takime zyrtare. Pas nërhyreve nërkomtare, ligji i PPP-ve përmirsoj, pësoj nëshime në vitin 2024, që nga vitin 2024 gjërësot, asnjë PPP nuk është dhënë bazuar në ligjin e ndryshuar. Asnjë Parlament Europian i bën thirrje Komisionit Europian dhe vendeve anëtare të insistojnë në zbatimin e marrëveshjes stabilizim asociimit nga Shqipëria, të mos pranojnë përjashtimin e kompanive tyre nga gara në Shqipëri, sepse në këtë mënyrë ndërshkohen edhe taksëpaguesit shqiptar, të cilët paguajnë punë publike 5-8-12 herë më shtrejt se sa në vendet anëtare të Bashkimit Evropian për shkak të mafjes dhe klientelës e dirams. Një raportim paraprak që kam nga raporti i saj, ajo është kap në flagrancë duke mashtruar në mënyrë të shpërfyturuar Parlamentin dhe opinionin publik. Ajo ka dhënë shifra dhe fakt shifra të cilat janë të kundërta me ato që kanë dhënë institucionet zyrtare të Shqipërisë. Imaginoni se si e mashtrojnë këta bashkimin Europian. Se çfarë mashtruese është kjo? Në qoftë se ILD-ja apo KLG-ja deklarojnë se për shqyrtimin e një dosje dhe raport të fundit për shqyrtimin e një dosje duhen 16 vite, mashtruesja Edi Rams, ky tregues është më i mirë se më parë, pa reformës. Imaginoni se që person i pa përgjegjshëm është kjo. Në një kohë kur, para reformës, dhe jo para vitit 13, po në vitin 14, 15, 16, statistika të regonë se duheshin jo kur më shumë se 3-4 vite, apo 2-4 vite, kurse tani 16 vite, e fundit fare. Apo thotë, se stoku i dosjeve është ulur në një kohë kur statistika institucioneve zyrtare të drejtësisë thotë se është rritur këtë vit me 3.000 dosje tjera, me 4.000, më falni, ishte 123.000, thotë statistika e tyre që edhe e fshehin, po tani është 127.000. A e kuptoni ju se si duhen këta me mashtrime?
11: Me këtë çfaqe, me këtë grup fëmish, unë jam shumë krenare, sepse rezultati po shifet, kanë hyrë 700 vetë dje në çfaqen e parë, 400 në çfaqen e dytë, sot nuk ka vende ku të vendosen fëmijët, do të rinë ka dy në një karrig, edhe për një javë, dy çfaqen ditë, është salla e tej mushun me spektator, me fëmijët e vegjël, me mësusa, edhe fjalët, opinionet janë shumë të mira. Shfaqja trajton problemin e teknologjisë, varësinë që kanë fëmijët edhe të mëlejt të teknologjia, po fëmijët në këtë shfaqen tonë konkretisht, edhe kjo quhet një ditë pa telefon. Një ditë pa telefon, se si është jeta një ditë pa telefon, edhe si mesazh për cilët që jeta pa teknologji është shumë e bukur, sepse fëmijët losin me njëri tjetrin, kënojnë me njëri tjetrin, përqafohen me njëri tjetrin, edhe janë larg teknologjisë për një ditë dhe thonë që jeta ka shumë e bukur kështu pa telefon. Këto fëmijë janë një taman si me kenë aktor të vegjel, por janë gadi disa për i tyne në rangun e profesionistave. Edhe shof shkëlqimin në syve tyne, portretet e tyne, edhe vetë rezultati që kina fitu vjetë në berat qmim të parë, si qëndra kulturore e fëmive, edhe në Zagreb me 12 shtete pjesëmarrëse kina fitu qmimin e parë, të regon për punen serioze me këta fëmi shumë talentum, që unë jam tepër krenare dhe Shkodra duhet jetë krenare për këta fëmi të mrekullushëm që ka rritë dhe eduku, edhe këtu fillon zanafila. E para me dasht artin, e dyta nesër këta fëmi mund t'jenë kontingent të teatrove, të skenave të mëlaja.
16: Emocione vetëm bukur, nuk ka emocione qia, sepse është një gjë shumë e bukur që unë kam me bo këtë shfaqe me ta një këta shokë që kam, plus që është një nërë shumë i malë që është zysh dana që një në mësa një bo këta gjemë. Tesh teknologjia është të rritë ma shumë gjdo ditë dhe telefoni në marishë nga duhet për gjdo gjahë, por që me këtë shfaqe një tregojmë që mund bëjmë gjonë edhe pa telefon, edhe pa internet.
17: Dhe si është një ditë pa telefon? Ja vlen ti këtë dita pa telefon?
16: Ja vlen, se mundesh me kalu të anë ditën me shokë të bëjë gjonët që ti nushtë nuk i bënë ditë të përdiqme sepse të ndalon telefonin.
18: Ashtë të mbëqy shumë i kjo shfaqe dhe energjia që jep spektatori për ne. Unë falenderoj shumë zysh dronin, sepse me gjithë mundin gati 3 muje gjysëm, ashtë përkushtu me shpirt, ta me zemër që në gjerin një mesaj të bukur për i kësaj shfaqe. E kam telefonin dhe mund të rritë dhe pa telefon dhe në është ta ka dhe gjona shumë bukra që mund bëhen pa telefon.
3: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Radio
19: Hona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
20: Biznesit tuaj.
19: Kontakto në Radio Erona.
20: Radio Erona.
19: Numër telefoni 067-66-483-88.
21: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësie.

0: Profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa

Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes Postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
3: Të dashur miq, ju përshëndes në këtë takim të radhës me një tjetër të ftuar. Kam kënaqësinë të kem pjesë në mikrofonit të Radio Jehonës një instrumentist të njohur, njëkohësisht mësues i muzikës në Shkollën Mesme Artistike Prenk Jakova. Një emër i njohur për dashit Shkodran Agron Grami, me një kontribut të vyer në edukimin muzikor ndër vite. Është gjithashtu pjesëtar i grupit njohur Shkodran Karefila që ka Shkoda që vazhdon të ruaj dhe promovoj vlerat e muzikës qytetare shkodrane. Pjesëtar i korit polifonik Prenk Jakova bas bariton, i orkestrës primore të qytetit dhe kuartetit klarinetave Pasion. Agron, faleminderit që jeni pjesë e kësaj interviste.
4: Faleminderit ju, mirë se u gjeta. Ju falenderoj shumë për vlerësinë, për ftesën.
3: Gjithë jetën ja keni kushtuar muzikës. Por cilat kanë qenë fillimet e para tuaja që ju bashkuat pikërisht muzikës?
4: Duhet theksoj se unë kam lindë në qytetin e Veshkopisë. Dhe fillimet e mia i kam pasur në shtëpinë e pionierit të atij qyteti. Pastaj me të mirë njohurin me profesor Zef Qovën, i cili shërbente në të kohë në Peshkopi, me shpinë e kulturës në të kohë. I kam ra mandolinës, pak firzamonikës, por fillimet e mija në instrumentin e klarinetës kanë qënë kur unë fitova konkursin në Liceon Artistik Jordan Mizja Tiran, dhe më dha e drejta të bajmësim me profesorin e mirë njohur Fatos Jerimaj.
3: Pra ju thot që provuat disa vegla muzikore, ju sugjeruan klarinetën, apo e kishit edhe dëshirë vetë?
4: Edhe dëshira ime, por në kohë, çdo klasë, nga klasa e 5 deri në klasën e 8, çdo klasë ka pasur një orë, ose si që sot për shembull që bajnë një orë qithëli, ose fyll, blok flot që i themi sot, atëherë o kanë ba fyrzamonik, ose mandolinë.
3: Theksova pak më parë këtu si pjesëtar i korit polifonik Prenk Jakova bas bariton. Ti ndajm pak. Instrumentist bas bariton. Këto zgjendit më mirë. Atë që ju ushtroni prej vitesh, sepse ju ushtroni të dyja.
4: Po, është shumë e drejtë pyetja që ushtroni ju. Ndër vite, të gjithë instrumentistët e frymës anojnë çik edhe nga kënga, por profesor Gjoni më ligjoj duke në që se venire unë edhe kur flasë janë bas. Dhe gromë pësës po angazhohesh edhe në korin polifonik për një kohë. Dhe aty jemi mbi 30 vite që bashkëpunojmë me njëri tjetër.
3: Besoj që ka një numër aktivitetesh që nga fillimet dhe në vazhdimësi.
4: Një mori aktivitetesh shumë të si mërë në vendit, si jashtë vendit, si me grupin Karifila që ka Shkodra, si me orkestrën primore që i përmendët më lartë, po ashtu me korin polifonik për një kohë. Kemi pas edhe, po këtu afër, si me thënë Macedoni, Kosovë dhe në Malzi edhe me kuartetin Pasion, ku jemi unë, profesor Namik Jahja, profesorët e klarinet që punojnë këtu me mu, Indrit Kodradiu dhe Agron Regja.
3: Kur angazhuat për herë të parë në këtë grupe muzikore, nëse mund t'i quaj kështu, duke nisur nga Karefila që ka Shkodra?
4: Me Karefila që ka Shkodra, ju e dini, do me thënë, rrëdhë viteve 76, janë bledhë një grup që kanë fillu duke këndur në për ato aktivitetet e ndryshme private që u bashin në për shpijat ndryshme, për gëzimet ndryshme, për... Dhe form ka marrë në vitin 1983, ku me mbështetjen e drejtorit të saj kohë të teatrit Migjeni, zotin Agim Kotraliu, u mbështet fuqishëm ky grup, po me mbështetjen edhe kompozitorit të mirë njohur, që edhe i nuk jeton sot, të ndjerit kanë Barova, ato dolën në skenë, u afirmuan si grup, dhe filloi jeta e tyre. Pastaj me ndarjen nga jeta të disa pjesëtarëve, grupi filloi të sfumohet, të mos ketë atë jetën artistike të fuqishme që kishte deri në atë kohë. Dhe në vitin 2017, Rushdi Çeka, i cili është edhe
3: vazhdon edhe sot jeta aktive,
4: me një pasion, domethënë që na boll jena kena nxënës tri e kena pasionin, po ai e ka të lehtë, e ka në gjak, domethënë. Bani që të reformohi grupi edhe njëherë, ku u thirrën disa pjesëtarë të vjetër, disa thashë nësi për ishin darë në jetën, dhe çuditërisht thirrjes ti ju përgjigjen edhe disa nxënës që kemi ne këtu në shkollë, ose që kemi pasur, po edhe që kemi sot, gjak i ri që...
3: Pra një rifreskim, pra një ringritje të grupi që ndoshta ishte harruar disi për vetë kushtet e kohës.
4: Pra kjo është edhe angazhimi im me këtë grup, do me thonë së fund.
3: Që vazhdojnë një seri aktivitetesh dhe të pëlqenë sepse promovoni me gjitha këngën popullore qytetare
4: Shkodrane. Kjo është misioni kryesor i grupit tonë, që t'jemi ai brez, që ta mbajmë zgjuar, ta mbajmë nivelin që i takon që nga Luqie Miloti, Biknoja, Shqyqëria Lushi, e sa të tjerë, me Bujar Qamilin, e sa të tjerë. Pra misioni grupit tonë është i ta mbajmë lartësinë e duhur, këngën popullore qytetare shkodrane, që ka një patent, dhe me thanë që njifet të në Shqipninë, pse jo edhe jashtë saj.
3: Ju vetë, duke patur këtë lloj vokali, bas bariton, keni provuar solo?
4: A, jo, ja.
3: Arsyeja?
4: Jo, ja. Nuk e di, vetëm se nuk ishte shkuar në herë me anjen të më
3: nërë. Të hymë pak të ka ajo detyra që ju keni, ose misioni më mirë, si mësues i edukimit muzikor. U bënë 32 vite që punoni me breza.
4: 32 vite. Kur kam fillu në fillim, do me thonë, edhe për nevoja të shkollës, në të kohë, bi 15 vite, krasë klarinetës, unë kam dhënë mësim edhe solfezh në këtë shkollë, dhe po bahen më shumë se 4 vite, më zgaboj që jap edhe folklorin muzikor, bile du të theksoj diçka, kur e kam prek të lanë me dorë, dhe me thonë që po bëja ato leksionet e para, tekst muzikor nuk kishte. Që në vitin 1965, me të ndjerin, me të mirë njohurin, Ramadan Sapoli, nuk ka pas botimet mirë fillta për folklorë. Dhe u jepte me shënime. Unë fillova duke ndërtu disa leksione, disa dispenser, kur e pash, u ban disa. Dhe së shpejti pres të dalë nga botimi, nga një libër që do t'i shërbej jo vetëm shkollës tonë, po gjithë shkollët muzikës a publikës, folklori muzikor shqiptar, ku si mentor dhe redaktus kam pas profesor Vasatolen, që është shumë i njohur në këtë fushë.
3: Më flisni pak për kuartetin e klarinetave, e i pasion që ju mban.
4: Po,
3: shumë
4: si që ka
3: edhe vetë fjala
4: pasion, vetëm pasioni, se ju e dini që arti në, jo vetëm Shkodër, po do me thanë, është në marë botën, arti nuk është sa është banë ku shërhat me artë, por vetëm pasioni e manë këtë punë, Po rrinim një ditë bukur me profesorin amikun, pasi mbarume se ju e thatë edhe më sipër që jam edhe pjesëtar i orkestrës filmore. Edhe kur tham kanë rradhë disa partitura në dorë, tha pse nuk lidhëm më ndjema se kështu na tretej, duke qenë më i madh në moshë për ne, edhe e respektojmë si profesor. Umë lodhëm, Agron Regjës, një antar tjetër që thash i lindi ideja e grupit Pasion si ishte dhe si dhe ta. Edhe kena dhanë 6 koncerte recitale, një kuartet. Besoj ja
3: pra,
4: kena arritë...
3: Keni shkelur në qytetet e Shqipërisë dhe jashtë vendit?
4: Po, këtu në rrëthinat tonë, dhe me thëmë këna kena në Maltezi, në Ulqin, në Tuz, në Kosovë, në Tetovë, në Macedoni, në Tetovë.
3: Sepse ju prekni disa rryma muzikore, duke nisur thash nga muzika popullore dhe muzika klasike. Ku janë sot?
4: Aty janë afërmaj.
3: Në qofse e shojmë në aspektin e përgjithshëm, ajo që si pëlqen më tepër.
4: Sot kanë hyrë shumë zhandre muzikore të cilat rinia i ka përthit ma shumë se sa duhet.
3: Pra, ju mendoni që është sfumuar disi muzika klasike?
4: Shumë, shumë. Klasike, ndoshta, shumë jo, po ka nga populore. Bile në kena knajci, kur na vinë të djemëtri me një pasion për me edhe të dykush edhe të lutë, të ta më të bëhën pjestari i grupit. Pra, ala kemi brez të ri që e dojnë, e një gjojnë, e knojnë me pasion, por na duhet bëjmë një punë shumë ma binë se për me brezin e ri, dhe me thonë që me ju ashtin gjak ma shumë, me ju ofru ma shumë.
3: Ju thoni që kjo muzika e tregut, sot që flitet, gjoja si muzikë popullore shkodrane është devijuar
4: për
3: nga ajo tradicionalja?
4: Për fatë keq, po. Ka nga popullore shkodrane e vedini, dhe me thonë ka një patent, ka një, si që kanë darë të shprejhet të ushim bio, ka nga popullore qytetare shkodrane, po së knu bio, si që a knu brez mës brezi, në që po tërgjene i shprejhet bukur, kur të apret veshin një kam, dhe pasan përqyt nuk kam e një themi. E shof me keqare sot që më shumë bën kanë komerciale, me lajle e lule, me slavizma, me greqizma, turqizma. Edhe më vjen shumë keq që kanë nga popullore shkodrane dhe bio.
3: Ju keni një përvojë të gjerë në muzikë, dhe shpesh herë flitet me atë termin duhet modernizohet pak a shumë kanë nga popullore shkodrane. Si duhet ta përkthejmë këtë? Sepse ka ardhur koha.
4: Jo, vetëm ahengo shkodranë. Nuk i vjen koha për modernizëm. Mund të bashkë dhe me tha një arrangjim që nuk i ikë vijës melodike dhe thu sa bukur e pas a harmonizu ose e pas ka arrangju, por jo, mi ikë thelbit kërësore me... Pra ju e tha shumë bukur, sa të arë komercializëm. Sot ai për me fitu disa klikime ma shumë YouTube ose në TikTok, ku mund t'i gjerin ato. Alë dhe vion, ka më shkodrane.
3: Shpesherë kam bërë një pyetje dhe me të tjerë të ftuar përsa i takon festivalit Lulebor. I mbetet stoik këngës tradicionale shkodrane, o mirëfillt këngës qytetare, apo dhe i ka dalë pak ka shumë nga ato shinët?
4: Në dhe këtu për fatë keqë duhet të thamë që i ka ik. Që ose ka kenë një tren me dy shina sot.
3: Arsyn, së si mund të?
4: Nuk di me shpjegu, por misionin që ka pas festivali Mirfield vetë fjala Lulebor. Po prapë, zhandri është...
3: Organizatorët mendojnë që i shkon më shumë për shtatë publikut, kjo lloj muzike që transmetohet përmes këtyre këngëve të reja të krijuara.
4: Jo, pse don publiku, po thon vetë kompozitorët anojnë më shumë, dhe me thon nga kjo risia e re që ka ardhur. Po prapë Lulebora është, si themi, me kam
3: tokë, simbol, ka, pa diskutim.
4: Jo, me kam tokë si festival, se nga muzika tradicionale qytetare vëtona, ban muzikën e lehtë, pra akoma nuk ka shku në të fazën e që më vjen shumë keq me më thonë, por me shku të tava vajo, ose me shku të muzika që donë rinia, ose që... Ose ke ka me brez kjo punë.
3: Duke nisur që nga fillimet e para, ju si mësues i edukimit muzikor dhe sot, si e shikoni rrjellën e kohës, drejtim të punës me brezat?
4: Dikur kanë këndë me thanë si në shkollë të mesme me konkurs, ala dhe sot ne vazhdojmë me konkurs me i marë fëmijët, por nuk është ajo kërkesa dhe interesi i si i prindve i familjes edhe si i fëmijëve. Duhet me ardhë diku shumë i talentuar dhe me thënë që e vazhdon shkollën, edhe një që e ka me pasion. Një po duhet theksuar që sot për sot nxënësit vinë nga klasa e parë, që i themi fundamenti i shkollës, violin, violinçel, piano, ka nxënës. Kur vinë nga klasa 6 dhe nga klasa 10, veglat deficitare që i gjymë ne, për shumë fagoti, tromboni, trompa, ka një... Nuk dojmë e vazhduhet, dhe me thane, shofim pa perspektivë. Gjithë thëjmë do në fyrsamonik, do në pjana...
3: Klarinit e i tërheqë, besë.
4: Po, klarinit, saksi...
3: Për fatë mirë.
4: Për fatë mirë duhet themi, edhe. Por, ka ra interesi shumë. Në vjen shumë keq me thane dhe me pranu, por...
3: Është një përgjësi të arsimi shqiptar, nuk është thjesht vetëm të muzika, nuk
4: është përgjësi. Ashtu është, po, na duhet me qau kërë,
3: ndoshta,
4: jetoj.
3: Teknologjia, së ndikon e sotme?
4: Bo me ditë me e përdorë mirë, edhe me e vunë Qina, si që thamë edhe më sipër, është shumë bukur me AI që ka fillu sot, por duke e përdorë keq, duke ta thash edhe më sipër, duke e bastardhu, duke e përqytnu këngën, mu vjen shumë keq, duke e prekë dhe lëndën e folklorit vetë, vjen shumë keq që ka marrë një devijim, ka që të flasë gjithmonë për këngën qytetare shqiptare, po është edhe nga muzika klasike, e njëjta gjallë, plus edhe kënga. Ti shikoj edhe radio televizioni që organizon gjithë festival që përfaqësohet edhe 2-3 këngë, 4-5 këngë. Në qovë se populli ose masa që e një gjënë nuk e manë mend me e knu natën e dytë që e ka një atë këngë, refrenin, ose me e knu bashkë me këngëtarin, atëherë kënga nuk e ka përquat mision ose atë mesazh që do me dhanë.
3: Ju thatë që keni përvojë 32 vjeçare në edukimin muzikor. Mund përmendi breza, nxënësish, që me të vërtet kanë shkëlqyer dhe ju jeni krenar për to?
4: Po kemi, për shembull, po marr këtu Safet Haxhia, Vis Shkodrani që njihet nga gjithë, Zim Kadria, këto që kanë vazhdu muzikën klasike, Fatjon Tanasi, Endri Kiri...
3: Pra në produkt të juaj, drejt për drejt.
4: I kolegëve të mi, do më thënë, së në të tashmi 15 vite kam dhënë e Landën e Sofejshin, dhe një hem krenar do me thënë që në që ofse une kam bu një tull ose një gurë në formimin e tyre artistikë.
3: Përsa i takon asaj që ne përmandim vazhdimisht, jo vetëm në shkollën tuin përgjësi, infrastruktura tërsi, sa ndikon?
4: Shkolla muzikës duhet të feksu që e ka infrastrukturë. Ka, madje edhe tani, presim që të bëhet një rekonstruksion, kushtohen për sëri disa klasa, infrastruktura që
3: ndronë. E kam fjallën tërsi edhe për veglat muzikore. Përmbushin kërkesat e nxënësve, kanë cilësinë e dur.
4: Nga klasa e parë deri të 6-ën, veglat muzikore janë gjitha në shkollë, si pianon, si violinën, si violinçelën. Kurse kur fillojnë për të tjera, amortizimi dihet, sot dihen edhe tendrat e ndryshëm si bahen, për çka bahen e tjere e tjere. Por si infrastrukturë, dhe me thanë klasa, metoda e tjere janë. Pastaj për veglat muzikore...
3: E thash më te për theksova në aspektin teknik, që është lidhur drejt për drejt me ju.
4: Jo, në përgjithësi infrastruktura është e mirë. Pra, nuk ka se nuk vinë nxënësit se nuk ka vegël, ose nuk ka klasë, ose nuk ka pedagog për me u dhamësim. Por është e armja, dhe me thanë, perspektiva e tyre e shikojnë që ta thashë, duhet me kenë një talent i madhë fort, ose një që i vjenë dhe këndu me shku në përdarqë, po e madhë shumë bulgare.
3: Është e kuptushme. Deshat, u e përmëndet pak a shumë këtë dy librat e fundit, që janë gati për botim dhe dhe dalin për lecuesit. Diçka më shumë në lidhje me përmbajtjen e tyre, me punën voluminoze që është bërë për t'i nxjerrë në botim.
4: Të saktësojmë diçka, nuk janë botu libra për lecuesin e gjanë,
3: jo, jo.
4: Marrin edhe dikush.
3: Pa.
4: Janë libra mësimor, tekste mësimore.
3: Tekste mësimore, më tepër.
4: Po. Pa. Si të thash për folklorin muzikor, është paraqit ministri dhe në askap është miratu me gjitha dhe se shpeti do të shpërdahet në përgjithë shkollat e muzikës, plus edhe përmbledhja didaktike me 40 pjesë, 40-50, rreth 50 pjesë pra që bëhen, edhe kjo është, janë pjesë shqiptare që i kanë mungu instrumentit të klarinetës. Unë i kam gjetë me shkrime, pra kam hulumtu, kam 3 vite që merë më atë punë, i kam gjetë me shkrime dore, jam ullë, finali që uhet një program që shkruen notat muzikore, dhe i kam bagati për botim.
3: Pra,
4: besoj do tjetë një ndimes për kolegët e mi.
3: Janë pjesë e kurrikulave për shkollat me drejtim të orientuar artistik.
4: Po, janë të bazume në kurrikulën e re që në ka arë në vitin 2024, për shkollat me drejtim të orientuar artistik.
3: Duke qenë se keni kontribuar prej vitesh për muzikën, në kam kënaqësin që në këto momente dëgjuesit tanë të ndjekin një pjesë muzikore të përshtatur nga Agron Grami për tre klarineta, një këngët e njohur popullore shkodrane në atë zaman të asaj furie.

0: Duke qenë se ju merrni pjesë në shumë aktivitete, ka projekte konkretisht që ju do të bëni pjesë e tyre në të ardhmen? Gjithmonë flasim sepse jeni pjesë grupi, nuk jeni domethënë solo.
1: Po projekte të ndryshme ne ju e dini në tek orkestra frymore e Shkodrës, trajtohemi nga Bashkia e Shkodrës. Pra çdo aktivitet që bëhet etj etj, si projekt, si pa projekt, ne marrim pjesë. Por edhe në projekte të ndryshme, për shembull me korin polifonik Prem Jakova, marrim pjesë në çdo fundvit me ndërmendjen që quhet tani koncerti gala i fundvitit që bëhet. Dhe me gjana tjera, për shembull tani është kë festivali i muzikës moderne që organizon Shoqata Prem Jakova, ku thash jam edhe unë antar. Mundohemi të marrim pjesë në jetën artistike të qytetit.
0: Çfarë mesazhi keni për brezat e ri, instrumentist, ose në përgjithësi si pjesë e muzikës, e botës muzikore?
1: Duhet thënë që brezi i ri më mirë të dëgjojë një orë muzikë se sa të merret një orë me kompjuter ose me celular.
0: Kjo është mesazhi më i bukur. Zotë Agron, unë ju falenderoj, ju uroj suksesin punën tuaj, dhe besoj që do të vazhdoni me të njëjtin pasion të edukoni brezat e rinj, punoni me ta pa lënë më njan dhe aktivitetet që ju merrni pjesë në disa.
1: Ju faleminderit shumë edhe herë për ftesën.
0: Të nderuar dëgjues, unë kisha të ftuar sot në mikrofonin e radiohonës tashmë një e quaj një artist ose edukator i mirëfillt i muzikës, ti është Agron Grami. Mi kontribut të jashtëzakonshëm në fushën e muzikës, duke promovuar vlerat e muzikës qytetare shkodrane, palën më njanë dhe atë të muzikës klasike. Në unë, Gjens Kastrati, ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij misioni, Armando Rustemi dhe Bejtallumi. Ju kujtoj që ritransmetimi është të premte në 16:30 dhe shtunën pas orës 22. Bashkë mirë të gjofshit.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio e Hona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Varza e gjemura si më kini një sët, anë kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

0: Njoftim, shitë tokë në zonën e vijës e vrakës me si përfaqë prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shitë tokë në zonën e fushës e aviacionit në grudë me si përfaqë 5500 m2 me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numërin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e portit në Shëngjin. Apartamenti 1 plus 1, kati par me ashensor, si përfaqe 60 m2, çmimi 78 milion lek. Apartament 2 plus 1, kati 7 me ashensor, si përfaqe 70 m2, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shiu dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xer.
1: Ngjarja e ditës.
2: Javën që shkoi folëm element për çmimin e naftës. Një shqetësim i të gjithëve, i atyre që janë konsumator të këtij produkti, që mobilitetin e tyre e kanë përmes një mjeti privat. Fola për bordin, për bordin e transparencës, një institucion që po bëhet gjithnjëherë më dinamik, duke ndjekur jo vetëm ndryshimin e bursës, po edhe duke imponuar ndryshimin e çmimeve ditë për ditë, një herë dy ditë, një herë tre ditë, në varësi të ndryshimit edhe të bursës. Gjithë një shqetësim, që është një shqetësim serios në raport me bordin e që ka të bëjë me transparencën e modelit të tregut edhe transparencën e çmimeve në tabelë për produktet hidrokarbure. Kjo është një faturë. Tre ditë më parë i referohet një produkti që quhet premium dhe çmimi ishte 210 lek për liter. Atë ditë çmimi i naftës standarde i caktuar nga bordi ishte 193 lek. Do me thënë, 17 lek diferencë. Kur folëm për element të njëjtën, kisha bërë një vëzhgim në për pikat, në stacionet, ku janë pompat e furnizimit me naftë, dhe kjo diferencë nuk është kaq e madhe, por vazhdon të jetë fort. 13 lek, 14 lek, 11 lek, ashtu si që ka pika ku kjo diferencë është vetëm 5 lek. Pra midis kësaj nafte që njëherë quhet premium, njëherë quhet V-Power, njëherë quhet ultradinamik, njëherë quhet ultra power shumë e radhë. Po erën më interesante i quhet naftë greke. A mund të më thotë bordi se cili është standardi që përfaqëson nafta greke? Si e garanton që është realisht jo vetëm naftë greke, por që është e tillë, është premium, është ultra, është V-Power e kështu me radhë. Si e garanton këtë gjë? A kuptoni që ky është një stër abuzim, një abuzim skandaloz shumë i madh që i bëhet çdo konsumatori që mendon fare pak për makinën e tij dhe mundohet t'i hedhë një naftë më të mirë në një standard tjetër. Dhe e dyta gjë që kam është, e dini që sistemi i tregtimit të hidrokarbureve është i vetmi i pa fiskalizuar sipas standardit vendosur për çdo transaksion tjetër? Se ndryshe nuk ka kuptim shpreha "a e do faturën sa herë që mbush naftë?" Po e dua se çmimi është 210 lek për litër. Ka qenë edhe më lart se sa kaq. Por në fisk a raportohet?
3: Kapiteni i Tanër Arsit Tafili, urime për të fitore dramatike, i njëti rezultat si në Vlorë edhe në Shkodër 5-4.
4: Normalisht ishte ndeshje e vështirë, e dim tashme se Flamurtari dhe Tirana, që kemi folë edhe më përpara, janë dy rivalet tonë kryesorë. Flamurtari ka vite në këte sport si për dominan, ashtu si edhe Tirana. Ja kemi prish pak të rezin në ta 2-3 vitet e fundit, sepse ekipi jonë po bën performans të mirë, po arrin edhe objektivat si që vjet titulli kampion, ashtu si që është edhe këtë vit.
5: Ta fiti shpërdurua që më raste, dhe isha edhe më bëllëj në barazin.
4: Êshtë një nga defektet që kema pasë gjatë këti kampionati, rastet e shumë të rëndësishme edhe në momente delikate si ne mund të qojmë më përsi skuadën edhe ndeshjen. Nuk po shënojmë atëherë edhe në një moment tonin të mirë po pësojmë edhe po e vejmë lojnë në është ta në një rezultat në është ta jetë mirë.
6: Objektivi në Final Four?
4: Po pa tjetër, përveç që Final Four në kemi pas edhe objektiv se fazën e parë, fazën e ditë a mjullim vetëm e rezultate pozitive, a janë nodhi, kemi pasu vetëm fitor, vetëm edhe një barazim. Normalisht duke shku në ndeshjet mirë, ashtu si shkanë shku dhe tani, besoj do bëjmë i performans të mirë edhe në gjithë finale e finale. Pa tjetër për titull kampion.
3: Vazhdimisht keni qenë në lojë si kapiteni i skuadrës edhe kapiteni lojtari sot asnjë minutë në fushë. Si ishte drejtimi? Pa atë emocionin nga pankina?
4: Normalisht janë se emocionet, sepse ndryshe kur jam brenda në lojë emocionet gjatë lojës se ndryshojnë. Por kisha besim të drejtën sa të skuadra, se gjatë javës kanë punu mirë, kena përgatit lojë mjaft mirë. I dime dhe kundërshtarin se si do luaja dhe kishim marrë masa deri në detaj të drejtën. Ishte një neglishens disa minuta, ku nga rezultati 4-0 ekipi fillon e bjen pak ritmi, aty ishte nështë edhe gabimi jonë më i madhë.
3: Po s'ka dhe ndonjëherë një fizike për pjesën e dytë? Krasë anës psikologjika, po ose ati lëshimit e lojës?
4: Janë ndodhin nga që në futbol, sepse kundërshtari nuk ka që atë hupja dhe kalon e aventur. Ajo aventura ndoshtë e shërbeu për mirë, po në funde ne arrimin të rezultati që dëshëm.
6: Do ishi gatë që për në forë për në lojën?
4: Po pa tjetër mas një shqecimi si kisha këti jam së tërvitje, nuk do të rezikoja për më shumë dhe shpresoj si do jemi dhe do ndimi skuadra.
3: Tifozët ishin ndër shumë sot, më shumë të njerëz të tjera. Kini ndonjë mesazh për to?
4: Ajo është edhe kënaqësia jonë të drejtën kur shikojmë tifozë, sepse prandaj luhet edhe futbolli si për këto shikues që vinë na ndjekin, është një nxitje më e madhe për lojtarët, një adrenalin ku kur na shikojnë ne motivohemi më shumë.
3: Lojtarët e ri po bindin, po i jepni besim. I kënaqur për to?
4: I knaqën mund të bëjnë edhe më mirë, sepse shansa stërvitore i shfaqin më mirë, por dojnë për shtatin e tyne e kone tyne.
3: Denis Shokaj, në i form të shërqyre sportive dhe sot, keni zgjidhur ndeshjen, këtu paktën është opinioni edhe tifozëve Shkodran në momentet kyçe të takimit keni qenë vendimtar.
7: Po, këtë loj luhet të gjitha dhe bashkë me stolin, kështu që nuk është si e zgjilla vetë, pa arsi se e a realizova gollat, po e a realizova në anë shokve, në pasimet me lojën e shokve. Kështu që asgjë sa rrjet vetëm, sidomos në këtë disiplinë që është shumë e vështirë.
8: Shumë tension, po, çfarë ndodhi?
7: Po vetë rezultati, si ishte 4-0, shumë e 4-4, e menu me fitum, po kja është një lojë shumë e pabesë, kështu që me nume s'po na bëhet bumerang me lojën me Vlon, e cila ishte 4-2 për Vlonin, që e kthimi për 2 minuta, 5-4, kështu që edhe ata morën zemër, ne si e thohet normal na zuni tërsnia, i fije e hop, kështu që këllë i fije, po sa do kë futbol i ka këta, se është futbol që i dorën luftat sportive, si thojse.
3: Të gërës sotëm, për kë shkojtë?
7: Po, zakonisht për familjen, se aja e pështetja kërësore, edhe vetëm familje se dedikoj.
6: Vazhdimi si kampionit të jetë?
7: Final Four. Ne kena hiqysh fillim, jena tërsa muje e muje, që jena me përsërit vitin e kalum, që është shpallja kampion. Në vetëm janë objektiv, vetëm i gjanë, nuk kena një objektiv tjetër, për vetë shpallja kampion.
8: Këtë preferoni në gjusë në finale?
7: Nuk është si kena një preferencë, si është në binë, vjetë në kanë ratë dytë fortat në kuptimin e mirë, në varra si Vlona, ashtu edhe Tirana në finale, jo me në shkallu fortat armatosëna, po këta dyja shifën si marë rival, që nuk është si këna ndorë, si është kush në binë, këna përdetyr me fitu, si thotë.
3: Me të rrejnë ekipit e Gramshit, Vajzove, Alpin dhe Gallo, një ndeshje e vështirë Shkodër, pa tjetër. Ekipin kampion.
9: Sigurisht, duhet të vlerësuar dhe duhet të dhënë komplimente edhe ekipit të Shkodrës, ka kaq vite që është kampion. Kështu që ishte një përballje, besoj se ishte një ndeshje dinjitoze për të dyja skuadrat, pavarësisht rezultatit 2-0, që mund të kishim edhe ne të shfrytëzuar momentet e duhura. U bë një lojë fort, kjo ka rëndësi dhe për futbollin e femrave, përveç katër ekipeve që janë në vend parë, dëshirë që të bëhet e bukur dhe të kemi sa më shumë tifozë, duhet të jenë edhe ekipet e tjera, të cilën pak a shumë të kenë pak në nivelin e futbollit, që edhe kur luajmë në Lushnjë ose kur luajmë në ekipet e tjera, këtu në studio, Partizan, të gjitha, dhe këtë i bëj thirrje më shumë federatës ose edhe ekipeve ku përfaqësohen në këto skuadra, masë duhet të japim pak më shumë investime ose për të dhënë një ndryshje të futbollit të femrave, për të dhënë atë seriozitetin që mund të kenë këto katër ekipe, por edhe duke u bërë dhe më shumë ekipe, besoj se do jetë futbolli shpeshherë dhe më i bukur dhe shumë herë më lart në ritëm edhe në cilësi.
3: Bravo. Edhe në gjysmëfinale mund ndeshim me Vllaznin ose me Apollonin, cilat janë pretendimet e Gramshit?
9: Sigurisht, do më dhënë pretendimet janë, ndeshet dhe ndryshojnë nga ndeshet, paka shumë ne kishim, kjo ishte një test matës për ne, do më thënë, për të parë dhe ku kemi gjendjen e ekipit, po dhe se mënyrën se si duhet ta interpretojmë ndeshjen, sepse do kemi përballje prapë, po të fitomim ne, do më do ishim që do ishim ne në vendin e dytë, do më thënë, dhe mundet të ndryshojmë, si se është formula e asaj por, prapë dhe aty 4 ekipe janë. Kështu që mos me Fierin, me Shkodër, mos me Shkodër, me Durrësin, do ndeshemi domo të katër janë ekipe të forta, për mendimin tim, të katër janë që kanë nivel. Kështu që besoj se padaj edhe hyrjen po tash e bëra ndryshe, domo nuk e bëra thjesht për interpretimin e ndeshës, po e bëra që çfarë duhet bëjmë, domo që paktën të kemi më shumë ekipe të këtij niveli të këtyre katër. Kur ka më shumë, atëherë edhe futbolli është më ndryshe, tifozat do ketë më shumë dhe dëshirë do ketë edhe më shumë dhe rivaliteti jeton e përmirëson domo cilësinë e futbollit. Kjo është e gjithë.
10: Do të tentoni finalin?
9: Pse jo. Nuk është se, domthonë, po ta shikosh ndeshjen, nuk është se pati domi ndryshim i dukshëm, po thuaj se ishim barabas, episodet ishin ato, një korne, një faull, domthonë, që edhe mund të evitohen, ha. Qofse do po të momentin që duhet domthonë vendoseshin mirë, domthonë linja e mbrojtjes zonë dhe mund të evitonte se ishte gol në 5 metra, nuk ishte gol domthonë që erdhi si aksion edhe po pritë, por edhe si aksion po të vi. Nuk është se pati do një ndryshim në ritëm, në mënyrën e luajtjes. Sigurisht që vllaznia pjesën e dytë ishte më dominuese, na mori mes fushën, kjo tregon që masat e ne duhet investimet duhet të jenë pak më serioze, domthonë që të kemi dublim të lojtarëve në rolet që duan për të bërë diçka më shumë.
10: Profesor, një periudhë e gjatë si futbollist, si të trajner me ekipe të ndryshme. Tashmë me femrat, si e ndjeni vetë?
9: Ndonjëherë do të thotë pse? Vërtet është edhe këto kanë atë personalitetin. Bile nga ndonjëherë kanë më shumë karakter të fortë sa pjesa e gjinisë maskullore. Kështu që vërtet kur shikon një ndeshje të tillë, pse mos të japim të gjithë kontributin sado pak për të rritur këtë nivel edhe këtë futboll.
11: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
12: Është Radio Jehona.
11: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
12: Për reklamën e biznesit tuaj.
11: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
13: Your attention, please. This is the final call for passengers.
14: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
11: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitetet të ndryshme, nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-274-1-261.

ceramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Companion apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ju faleminderit.
1: Këtu Radio Jehona. Këtu Radio Jehona. Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
2: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Gendi. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Gendi hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Gendi në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22 me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz. Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
5: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
4: Chronotex.
5: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erhona. Numër telefoni 067-66-483-88.
1: Ajde, shkodra.

Van Dersom. Ajde, vazhdoj me këngën Aplesni, sepse këtë këngë besoj që e din gjithë. Ajde, ta këndojmë së bashku, dhe kush ka qefë dhe mundet të valzoj. Ajde, maestro.

0: Varza e gjemur asim kini një sot, anë kini një mirë.
1: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Gjithmonë.
1: Gjithmonë. 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, por rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Yauna.
1: Njoftim. Shitë tokë në zonën e vijës së vrakës me sipërfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shitë tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grut me sipërfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion ju lutem kontaktoni në numrin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e portit në Shëngjin. Apartamenti 1 plus 1 kat i parë me ashensor, sipërfaqe 60 metër katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2 plus 1 kat i 7 me ashensor, sipërfaqe 70 metër katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Your attention please, this is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirat dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
4: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc Isa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
2: Dekor Shop Lend.
1: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
2: Sigurisht që ka.
1: Sigurisht që ka.
2: Dekor Shop Lending.
1: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
2: Dekor Shop Lending.
1: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër.
2: Lend.
1: Dekor Shop Lend.
2: Dekor Shop Lend.
1: Nuk ndalet në sërë.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Radio Iona. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

s'po të shof në Tereziri. Mos rire qa Milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qa Milu.

0: Gati për të gjetur shtëpin tua ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qëndra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plajin e Velipojës. Blerje, shitje apo qëra? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Njoftim. Shitet tokë në zonën e vijës së Vrakës me sipërfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shitet tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grut me sipërfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion ju lutem kontaktoni në numrin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e Portit në Shëngjin. Apartamenti 1 plus 1 kat i parë me ashensor, sipërfaqe 60 metër katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2 plus 1 kat i 7 me ashensor, sipërfaqe 70 metër katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Pas firmosjes së marrëveshjes do të futet në zbatim një program i cili ju hap të gjithëve një derë për të dyfishuar sipërmarrjen e tyre, natyrisht bazuar në plan e biznesit dhe në gjithë komponentët e tjerë që janë të pa tjetërsushëm dhe të pa zëvëndësushëm për bankat e nivelit dytë. 5 vjetë më parë, kredia në Shqipëri ka qënë rreth 5 miliard euro. Sot, mas 5 vjetësh, kredia në Shqipëri është 10 miliard euro. Jemi në një dyfishim të kapacitetit financus të ekonomisë nga bankat e nivelit dytë që tregon qartësisht me fakte se ekonomia është në një gjendje të shëndetshme dhe me potencial të madh rritje të mëtejshme, në ndërkohë që siç e dini ju të parët, kredite këqija kanë rënë në nivele të papërfillshme si kërcënim potencial për ekonominë, kur një dekadë më parë ishin thuajse 25%. Kështu që për ndërmarrjet e burrave të mesme do të vihet në dispozicion një linjë kredie me një interes minimal 2% dhe maksimal 3%, dhe këtu edhe i herë kërkojmë bashkëpunim dhe solidaritet të plot nga ana juaj, por natyrisht e shoqëruar me një garanci sovrane të qeverisë shqiptare për të ulur në mënyrë kuptim plot riskun e kredis për bankat. Një garanci sovrane që varion nga 30 në 70% si pas nivelit të vlerësuar të riskut. Dhe natyrisht që nuk do harroj të them se bankat duhet jenë pak më kurajoze edhe në raport me sektorin e bujqësisë, ku pa tjetër nivelli riskut është i lartë, ku kemi mësuar tani më se projektet nga ky sektor të financushme duhet jenë projekte që kanë natyrshëm një risk më të ulët dhe që lidhen me agrobiznesin, që lidhen me inovacionin, që lidhen me teknologjitë e reja dhe me patjetër agroturizmin, gjë në fakt, komponent në fakt që juve e keni mbështetur pa probleme.
1: Lajmi mbi procedimin e tre shtetasve italian gjatë protestës së opozitës përbën një operacion të mirëfillt politik dhe propagandistik përmes të cilit dëshmohet kapja e shtetit dhe konsolidimi i një modeli të shtetit policor. Me datën 8 maj u publikua lajmi se tre shtetas italian ishin shoqëruar në polici gjatë protestës së opozitës. Pak më vonë këta shtetas u lanë të lirë pasi rezultoi se ndaj tyre nuk ishte prova apo fakte që të justifikonin ndalimin. Ky fakt dëshmoj se policia kryen arrestime dhe shoqërime pa bazë ligjore, vetëm për të krijuar klim frike dhe terrori ndaj qytetarëve dhe protestuesve opozitar. Një ditë më pas, më 9 maj, portali pran familjes Rama, prap Askena, publikoi një artikull ku pretendoi se tre italianët kishin hedhur koktejl Molotov gjatë protestës dhe se sipas portalit ata kishin deklaruar në polici se ishin sjellë në Shqipëri nga Shkëlzen Berisha dhe ishin paguar nga Flamur Noka, Klevis Balliu dhe Belind Këlliqi. Ky lajm i pavërtet u shpërnda më pas nga media të tjera pranë qeverisë si Report TV dhe Shqiptarja.com, duke tentuar të krijojë perceptimi i një organizimi kriminal të protestës së opozitës. Pas publikimit të këtyre lajmeve, gazeta Tema publikoi një editorial ku hidhej teza se rekrutimet po bëheshin në Itali për shkak të një fryme anti-Rama në atë vend, si edhe për faktin se Partia Demokratike gjëja kishte mbështetjen e mediave italiane. Më datë 10 maj, për të mbështetur më tej këtë narrativ në televizionin e ABC News, u transmetua një intervistë ku personat paraqitur si analist apo ekspert të sigurisë pretendonin se tre shtetasit italian kishin hedhur Molotov dhe kishin dhënë deklarime të detajuara në polici. Në fund të kësaj fushate mediatike reagoi edhe kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taolant Balla, i cili deklaroi publikisht: "Mirë që dhunuan policinë, por kush i solli italianët me Molotov?" Kjo deklaratë u paraqit si fakt i kryer pavarësisht mungesës së provave dhe vendimeve gjyqësore. Më pas ky reagim u shpërnda dhe u amplifikua nga një pjesë e madhe e mediave kombëtare, duke forcuar më tej narrativën e ndërtuar kundër protestës së opozitës. Në këtë mënyrë u krijua një operacion i koordinuar mediatik dhe politik përmes të cilit u proceduan tre shtetas italian pa prova të qarta, u hodh balë mbi protestën e opozitës, u tentua kriminalizimi i opozitës dhe u ngrit një procedim penal ndaj meje, deputet i Partisë Demokratike. Ky mekanizëm ngjan me praktikat e ish-sigurimit të shtetit ku pushteti prodhonte dëshmi të fabrikuara dhe akuzat të pabazuara për të goditur kundërshtarët politik dhe për të krijuar armiq të brendshëm apo armiq të jashtëm. Kjo skem e përpunuar anti-opozitare dëshmon kapjen e institucioneve shtetërore ku policia, media dhe segmentet të sistemit të drejtësisë përdoren në funksion të propagandës politike. Partia Demokratike hedh poshtë me neveri çdo insinuat për përdorimin e mercenarëve në protestat e saj dhe e dënon këtë operacion manipulimi ku janë përfshirë policia, media dhe qeveria. Kjo është një përpjekje në vazhdim të përpjekjeve të tjera për të mbytur zërin e opozitës dhe baltosur kryengritjen paqësore. Faleminderit.
5: Po, protestimi ishte një mëdhi bukur e kampionatit. Do të shpreh një falënderim të madh për vajzat, një bravo të madhe. Kanë bënë një kampionat jashtëzakonisht i mirë me gjithë problematika që mund të kenë si kampionat, por kanë bënë një kampionat shumë të mirë dhe do t'i falenderoj shumë të vajzat. Ndeshja sot më ishin një ndeshje shumë e bukur, e dominuam në gjithë drejtimet nga ekipi jon. Bilet shvjet duhet të më bëj pishman pse nuk u shënuan gola pak më tepër, por gjithsesi ishin një ndeshje shumë e bukur, vajzi ta realizuan gjitha detyrat dhe do t'i japi falënderim të madh.
6: Kolegu ju i Gramsit se që është në finale do të jetë skuadrati që jo pretendentët.
5: Gjithë se cili ka të drejtën e vetë me pasat e objektivet e veta, me pretendu, por vaznia do t'je në ty ku i takon me kënë vaznis, do t'a vazhdojmë në neshit final, por aty ku a kënë lanë me fitore.
6: Përson gjarit me skuadrën më 17, përpërinimit drastike, sa kanë bikuar të skuadra parë, se për një pjesë e vajzëve janë dhe kondigjendu ju e
5: të thënë të drejtën ishte një ngjarje jashtëzakonisht e keqe, një ndërvendim drastik që nuk duhet të jenë në futbollin e femrave, sepse vajzat nuk as i bënë gjë, thjesht protestuan me lot në sy, protestuan për gabimet e arbitrave, por çfarë thonë kur e kanë pamë të arsyeshme ata atje komisioni disiplinë, si mund nuk duket normale, ato lloj dënimesh, gjitha vajzat, 7 vajza, ka dënu vajzë 13 vjeçë që ja ishin në bankin, që s'ishte lidhje me atë punë, por gjithsesi nuk kanë ngjarje bukur, nuk kanë ngjarje bukur sepse kjo i frenon vajzat, kjo i frenon futbollin, nuk i rrit, nuk i njoh këta vajza që të marrin në futboll.
7: Legat javën e ardhshme hidhet shorti i gjysmëfinaleve, kjo preferon vllaznia.
5: Nuk kam preferenca, thëmë të dhejtë në gjithë kusht në dhe dalin për para, në dhe lozim për përfitore që të realizujem objektivin që kena titull në kampion.
7: A është kjo kampionati me i fort dhe me rivalizuos në gjithë të fundit?
5: I fort. Shiko, në qo si po të marim si kampionat për dy fazë, në qo si na, mëllim jenë në vendin e parë, me 8 tikë, diferencë për vendin e dytë, nuk mund të thëmë si mund kena të rivalitetin e malë. Por, ato... Mënyrën se si e kanë formatuar këtë kampionatin, federata mund të quhet edhe rivalitet, më mëna sepse përderisa të zerohen pikë dhe fillojmë nga fillimi edhe një kampionat tjetër, nuk më duket normale. Por e them të drejtë vllaznia është në mendin ku i takon vllaznisë. Vllaznia ka bënë një kampionat me gjithë fitore vetëm një barazim e thjerin që edhe aty nuk duhet rezultati, por jena në vendin e parë, edhe do ta vazhdojmë me këtë këtu ku kena lanë, me fitore.
6: Në këtë një ka rekordmer dhe fitimin e trofeve të kampion, por atë kupët e Shqipërisë. Do të marrë dhe, do të marrë dhe trofeve në punë?
5: Shiko, ka është një shprehe e urtë popullore që Rex i vjen duke ngrënë. Dhe na sa më tepër që të fitojmë, aq më tepër kena Rex që më bën fitore sa më tepër. Dhe normalisht tash objektivi jonë është titulli kampion dhe do të vjen duke punuar fort dhe me vajzat, me safin, me presidencën që të arrijmë objektivin që kena.
6: Faleminderit. Sa ndikojnë ato masat, mungesat që do të keni vajzat? Një pjesë aty e vajzave janë edhe tek këto vëre juaj.
5: Ne nuk na pengojnë dhe nuk na bëjnë gjë mungesat e vajzave për te ekipi i parë, sepse na jena i vetmi ekip shqiptar që kena pas dy ekipe të ndara në kuptimin e fjalës, U17 dhe u ekipi i parë. Sikur zhvillon neshit një mas një. 17 një ora më poshtë dhe mallena ekipi i parë, ne nuk kena pas problem asnjëherë, nuk kena si ekipe tjera që i kanë lënë gjithmonë neshit i kanë koordinu neshin e njënës ekip me e ba ma për pare i ditë ose dy që mandena me lutë me po atër vazë me lutë me ekipin tjetër, ne kena pasë ndara, por në vjen keq, pse të nëllin atë nxarje, pse të nëllin atë vendime drastike që janë luan, se ne nuk nasi nuk në pengon, pasë nuk ose nuk e ullë moralin vazëve të ekipit, por për kunës i rritit morali duke po pa dresit që bahen, i rritit morali ma tepër që të nëftojmë dhe ma fort që të arrim titullin.
3: Ngjarja e ditës është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
9: Your attention, please. This is the final call for passengers.
10: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me dhomën Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo ultime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
11: Kuqezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
12: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.
13: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare e të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
14: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
13: Chronotex.

companion apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yahona ju paraqet. Emisioni audiolibri organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
1: Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e te modernizmit. Edebi, formimi i njeriut. Kjo botë është kopshti i ahiretit. Pejgamberi alayhis salam. Hyrje. Në islam të dyja botët janë të pranueshme, por prioritet i jepet për masës shpirtërore të besimit, imanit, pastrimit të shpirtit nga mëkatet deri në pastrimin e tij të plot. Përfitimit të diturive fetare, thjesht prioritet i jepet ringjalljes shpirtërore dhe ndriçimit të mendjes me dije, përkatësisht edebit. Edeb është fjalë arabe me kuptimin moral, sjedje, edukat, njerëzi, turp, tradit, zakon, doke, shprehi, ngjarje, situat, mënyrë jetese, rregulla sjedhjesh dhe diturie në situata të caktuara. Kuptimet e shprehjes gjatë historisë kanë ndryshuar, kështu që në mesjetën islame afërsisht i përgjigjej urbanitasit dhe humanitasit latin dhe manifeston një tërsi virtytesh karakteristike për përfaqësit shëmbullore të shtresave të atëhershme të larta, të kulturuara dhe të arsimuara. Nakib Atasi mendon se edebi paraqet konceptin më të saktë të arsimit islam dhe jo nocionit talim edhe terbije, mësim, aftësimi. Sepse synimi i arsimit islam është formimi njëriu të edukuar dhe të arsimuar. Njëriu i mirë është aji i cili vetëdijshëm, i sinqert, ka shi përgjegjësisë ndaj Allahut. Njëriu që e kupton dhe i përmbush detyrimet e veta ndaj vetës dhe të tjerve, në shoqëri, në mënyrët të drejt, i cili vazhdimisht synon përsosmërin e çdo aspektit të vetës ndaj njëriut të përsosur të edebit. Arsimi në kontekst të islamit shikohet si procesi cili përfshin për masat racionale, shoqërore dhe shpirtërore të njëriut. Më vonë, shprehja edeb lidhet më tepër me kulturën letrare. Edebi është letërsi arabe. Bashkimi i tyre do të nxjerrë në pah një mënyrë të gjallë të ndërgjegjësuar dhe një aktivitet të bazuar në vetdije. Edhe komponentet e tjerë të këtij koncepti ndaj islamit janë të bazuara në këtë parime. Një musliman i jep më shumë rëndësi si koncept më së miri të besimit dhe adhurimit të Zotit. Në këtë konceptim, çdo njeri e ka për detyrë të njohë Zotin, të hulumtoj për njohjen e tij më së miri, të formoj një kultur të ndërgjeshme vetjake dhe të jeti vetëdijshëm për ibadetin e ti. Kjo gjë është e mundur vetëm me dorëzimin e tërsishëm të krijesës të krijuesi, duke kuptuar ndërvarësin e vetë absolute para pushtetit absolut të Zotit dhe duke ndërgjeshuar se vetëm duke ju mbështetur këti pushteti mund të arrihet një farë force e aftësie personale. Gjithashtu, duke kuptuar pamundësinë e vet përballë pasurisë dhe zotërimit të tij absolut, njeriu do të ndërgjegjësohet se është i varur tërësisht nga krijuesi dhe do të konceptojë domosdoshmërinë e Allahut dhe të falënderimit për gjithçka që ka. Dështimet njerëzore në aspekt të ibadetit dhe mirësjedhjes nuk janë faj i krijuesit. Pejgamberi alayhis salam thotë: Mos e fajsoni këtë botë, sepse ajo është kali mirë. Në përmjet saj, arrihet e mira dhe dilet nga e keqja. Kur robi Allahut thot, Mallkimi Allahut

njeriu ka rshi dy alternativave, dy rrugëzgjidhjeve. Çfarë synoj? Çfarë dëshiroj? Ç'është jeta jonë? Kë duam? Çfarë dëshirojmë të kemi afër nesh e çfarë larg nesh? Çfarë vendimi marrim kur jemi të harreshëm e çfarë kur kemi probleme? A i respektojmë mendimet e tjetrit? Çfarë mendojmë e çfarë nuk mendojmë? Të gjitha këto dhe pyetjet e tjera kërkojnë dije, por edhe edukim. Kërkojnë njohuri, por edhe formim fizik, emocional, racional, shpirtëror. Çfarë formimi marrim nga familja? Çfarë nga sistemi shkollor e çfarë nga rruga? Jemi robër të së kaluarës, të së tashmes apo të së ardhmes? Çdo gjë ka më shumë se një pikë pyetje. Përkatësisht, çdo gjë ka dy alternativa. Edhe në pajtim me këtë fakt, ka dhe dy rrugëzgjidhje, anën e mirë dhe anën e keqe. Edhe kjo botë ka dy anë të mirën në parim edhe të keqen si përjashtim. Pikërisht për këtë arsye, kjo botë është shtëpi sprovimi. Hadith. Ajo që zgjedhim në jetën tonë, ose ajo që e duam, ose na ofron drejt Allahut, ose na largon prej tij, ose na afron nga natyra, jon burimore, ose largohemi prej saj. Ne kemi vullnet edhe mund të ecim ka të duam. Është begati e krijuesit të kesh perceptimin e drejtë të së keqes. Një pjesë e madhe e jona ende nuk është zgjuar edhe nuk ka dalë nga gremina e së keqes. Lexojmë se një bashkëshort rregullisht paska blerë bileta lotarie, kurse gruaja e tij është lutur që burri të ketë fat e të fitojë. Nuk kaloi shumë kohë, edhe ata fituan lotarinë dhe blenë banesë. Gruaja e atij njeriut ishte e kënaqur që kishin fituar dhe që ishin pranuar lutjet e saj. Sa të mërshme është kjo. Njeriu bën mëkate dhe këto mëkate i konsideron bereqetet e Allahut, rezultatet të lutjes. Në rastis të dëgjojmë e të shohim fjalet e veprimet edhe më të rënda. Të paktën, janë në mesin ton ata që marrin të lexojnë e të mësojnë mbi bazët e besimit e të mirësjedhjes, të fitimit dhe shpenzimit halal. Të paktën janë ata që para një vendimi me rëndësi individuale apo familjare, pyesin veten, a është kjo që dua të bëj në pajtim me fejnë ton? Jemi bërë një tërsi, ndjekim të tjerët, dhe në shumë gjëra gabojmë. Justifikohemi me gabimet e huaja, se ja, të gjithë bëjnë kështu. Duke harruar se llogaridhënia në ditën e gjykimit është individuale e jo ngatëruar me të tjerët. Shpesh ndodh që për një të keqe që e kemi ne, t'i gjykojmë të tjerët si shenjë ikjes nga realiteti. Gabojmë që mendojmë se vajtimi i mëkateve të huaja na bën më të mirë. Resulullahu sallallahu alaihi wasallam qartë thotë: "Sa e mrekullueshme është pasuria e mirë në duart e njeriu të mirë." Hadith i transmetuar nga Ahmedi. Prandaj, duhet të përmirësojmë veten që me shembull personal t'i tregojmë edhe tjetrit që e mira nuk vjen nga pajtimi, por nga veprimi. Allahu xhaleshanuhu thotë: "Le të jetë prej jush një grup njerëzish, umet, që ftojnë në mirësi, urdhërojnë për mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Ata janë të shpëtuar." Surja Al-Imran, ajeti 104. Ebu Said Hudriu, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: "E kam dëgjuar të dërguarin e Allahut xhaleshanuhu duke thënë: Kush nga ju sheh një të keqe, le ta ndryshojë me dorën e tij. E nëse nuk mundet këtë ta bëj, atëherë me gjuhën e tij. E nëse nuk mundet këtë ta bëj, atëherë me zemrën e tij. Por ky është imani me i dobët." Hadithi transmetuar nga Muslimi.

feja, njeriu dhe tjetri. Ka kohë që fenë islam dhe moralin islam e reduktojnë në disa nocione formale, si namazi, agjërimi, haxhi dhe zekati. Për te i kësaj, thuaj se nuk ekziston gjë tjetër. Nëse do të pranonim këtë për kufizim të deritanishëm, atëherë shtohet pyetja. Ku janë

akademikët, profesorët, nënpunësit, sportistët e artistët, të cilët e veten e konsiderojnë besimtar. Kur punojmë me ta, kur bisedojmë me ta, kur shëtisim me ta, kur jemi në trafik me ta, kur punojmë tokën me ta, kur vërejmë shenjat të etikës islame. Rrezikimi i tjetrit në trafik, pengimi i parkingut për automjet apo kalimtar, hedhja e plehrave nga balkoni apo vend pa vend, moskthimi i borxhit, edhe pse kemi mundësi e lirimi i vendit në autobus apo metro për femrat, pleqt e të sëmurët e tjerë. Po harrojmë apo duam të harrojmë se kjo nuk është në pajtim me fenë islame, se zemra ende nuk është lidhur sa duhet dhe si duhet me imani, sepse Muhamedi a.s. ka thënë, imani ka 70 disa pjesë, deg, me larta e të cilave është fjala la ilahe illallah, nuk ka zot tjetër pos Allahut. E më e ulta është largimi i pengesës nga rruga, edhe turpi është pjesë e imanit. Hadithi transmetuar nga Buhariu dhe Muslimi. Po dyshim, edebi edhe ajo që nënkupton kjo shprehje nuk është manifestuar tërsisht në jetën tonë, ose lidhja me styre është e zbeht, pa forcë për të gufuar e për të rregulluar mangësitë në jetën tonë. Njëriu që vazhdimisht jeton dhe vepron pa edukat, edep, ekziston frika që është larg islamit. Feja jonë është fe e edebit. Edebi është shenja njohse e besimtarit. Ndarja e tyre nuk është i pari i fes, ahlakut, moralit. Është pjesë e fes edhe në punë të vogla, edhe në të mdha. Edhe kur lutemi, edhe kur ngasim makinen, edhe kur blejmë, edhe kur bisedojmë. Njëriu pa edukat dëmton veten dhe rrethin e vet të jetës, punës e të tjera, siç thot Xhelaleddin Rumiu. Ai mund të djegë çdo gjë rreth vetes. Njëriu i edukuar reflekton pozitivisht. Nëse rritet numri i të edukuarve, do të rritet në shoqëri dhe dashuria e bukura, respekti. E virtytet e mira kanë përcjell perandorit, siç ishin ato të Emevitëve, Abasitëve, Andaluziane, Buhariane, Mogule e tjerë. Islami u përhap për shkak të butësisë, drejtësisë dhe dashurisë pa interes. Nga rob bëhesh dietar, ministër ullheqës. Mirësia u pa edhe në luftë, edhe në paqe, edhe në tregti, edhe në prodhim. Sot për Islamin flitet shumë keq. Flitet keq në sistem, jo nga individ të çakorduar e të sëmurë, por perëndimoret, edhe pse i kanë parasysh mësimet e shtetit të vet, e pranojnë Islamin, e mbrojnë Islamin, bëhen zëdhënës të së vërtetës. Mirësjellja, edebi, nuk është teori abstrakte sterile, por mësim që kërkon zbatim në jetë. Mirësjellja nuk merret në shkollë nga librat, por nga ata që e kanë, siç thot edhe Yunus Emre. A mundet kazani ta bëjë vetveten që të zihej ajo që është në të, kur askush nuk e ka ndezur zjarrin?

vazhdia mesatarjen e islam. Pushoni zemrat tuaja kohë pas kohë, sepse zemrat pa dyshim, ku ngarkohen, bëhen të verbra. Dej Lemiu. Hyrje. Islami është fe e natyrshme në të gjitha pikpamjet jetësore të njeriut, në besim, afarizëm, mirësjedje. Edhe dispozitat islame janë gjithë përfshirëse, gjithë kohore, gjithë hapsinore. Në pajtim me këtë, islami nuk është mësim, doktrinë fetare, kredo, por një sistem jetësor. Ai trajton të gjitha pikpamjet e jetës njerëzore si individ, grup apo shoqëri, anë shpirtërore, emocionale dhe racionale. Islami nuk e trajton njeriu ndryshe nga që është krijuar, por në natyrën e ti prej njeriu, me prirje ka e mira dhe e keqja. E qartë, njeriu nuk është angjëll, por as djallë. Ai ka nevojat natyrore, për këto nevoja nuk e pengojnë të jetoj normalisht, duke u shmangur se keqes dhe mëkateve. Të mos qenit të ti angjëll, do më thënë që ai është i prekshëm, dhe nga djalli atëherë, kur atë e kaplon ndjenja egoizmit, dilemave të keqes. Islami si tërsi plotson dhe kënaq nevojat e natyrshme njerëzore. Nevojat e njeriut nuk ndrydhen, nuk përjashtohen, nuk mohohen, por orientohen dhe vihen në rrugë të drejtë, për të gjetur shtëpinë e shpëtimit, në këtë dhe në botën tjetër. Djalli fton veten në kënaqësitë dhe pa maturitë e kësaj bote për t'i dërguar pasuesit e vet në zjarr edhe e kundërta. Allahu i fton njerëzit në shtëpinë e shpëtimit në xhennet. Pushimi si nevojë biologjike. Jeta është e mirë, e këndshme, por edhe angazhuese. Gjërat që na rrethojnë janë në shërbimin ton, por imponojnë një trajtim të matur e të arsyeshëm të tyre. Jo çdo gjë që lëviz në natyrë mund të hahet dhe jo çdo gjë që na rrethon mund të përdoret sipas mënyrës sonë. Njëra ndër nevojat që shtohen para njeriut është kufizueshmëria e potencialeve të tij fizike e shpirtërore. Kjo shtron nevojën e njeriut për pushim, pas angazhimeve të rënda, përkatësisht pas fazës ditore të jetës. Edhe krijesat e tjera pushojnë sipas mënyrës specifike të tyre. Njeriu në kohët moderne ka disa lloj lodhjesh, fizike, psikike dhe shpirtërore. Dinamika e jashtëzakonshme, kërkesat, gjithnjë e më të mëdha jetësore. E lufta për mbijetesë shtojnë nevojën për pushim, për të ruajtur lëvizshmërinë dhe freskinë e njeriut për punë të mëtejshme. Bujku në kohë shiu, blektori në kohë pushimit të baktisë, puntori në kohë të pushimit nga fabrika, mësuesi në kohë të pushimit të nxënësve e të tjerë kanë nevojë për pushim, për shtendosje, për relaksim. Nëse njeriu ngarkohet për te mundësisë njerëzore, ai humb përqendrimin, humb efikasitetin dhe mund të bëhet viktim e punës së tij. Uji i rrjedhshëm, gjelbërimi i natyrës, lulet e bukura, gjithësia me hyllësinë e vet të jashtëzakonshme i japin harejë njeriut dhe bëjnë të gatshëm për ditët e tjera për mobilizim të ri.

Shëriati në pajtim me natyrën njerëzore. Nevoja për pushim, relaksim, pozitivitet, të cilën njeriu e ka në vetvete dhe e konsumon në kohë të ndryshme, nuk është kundër shëriatit, me që qëllimi kryesor i shëriatit është dobija dhe interesi i njerëzve, lehtësimi ndaj njerëzve. Allahu me këtë dëshiron lehtësim për ju e nuk dëshiron vështirësi për ju. Surja El-Bekare, ajeti 185. Edhe mëshirat ndaj njerëzve. Allahu me të vërtet është i plot fuqishëm. Surja El-Bekare, ajeti 148. Edhe qëndrimi i Muhammedit alayhiselam ka qenë në favor të pushimit, të pozitivitetit dhe relaksimit të njeriut. Madje kur ka vërejtur që Abisinasit po argëtoheshin në xhamin e Medinës, ai ka thënë: "Le ta din hebrejt se edhe në fen ton ka pushim. Unë jam dërguar me fe të natyrshme edhe tolerante." Enesi, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: "I dërguari erdhi në Medinë, ndërsa Medinasit kishin dy ditë që i kalonin në lojë edhe argëtim. Edhe ai pyeti: "Që janë këto dy ditë?" Ato ju përgjigjen se në to kanë luajtur dhe janë argëtuar në periull para islame. Me këtë rast, i dërguar i shtoj: "Allahu këto dy dit u zëvëndësoj me dit më të mira, me bajramin e Ramazanit dhe të kurbanit." Shëriati edhe disa ibadete jo që lejojnë pushimin, por edhe vetvetiu paraqesin pushim e kënaqësi, edhe fizike dhe shpirtërore, sikur se Muhamedi alayhiselam i tha Bilalit, Allahu qoftë i kënaqur me të: "E kam dëgjuar pejgamberin e Allahu xhaleshanuhu kur tha: O Bilal, këndoje ikametin për namaz, edhe me këtë na rahato." Ja dhe disa shembuj të ndryshëm.

Rasti Zejnebës. E nesi, Allahu qofti kënaqur me të, rrëfen se një ditë, pejgamberi Allahu Gjeleshanuhu hyri në xhami edhe pa një litar të shtrënguar në dy shtylla, ndaj pyeti: "Ç'është ky litar?" Të pranishmit than: "Ky litar është i Zejnebës. Kur falet dhe lodhet, mbahet tek ai." Pejgamberi alayhis salam u përgjigj: "Hiqeni, le të falet se i cili prej jush derisa është i çlodhur. E kur të lodhet, le ta lërë namazin dhe le të shtrihet që të pushojë." Selmani në konak tek Ebu Derda. Ebu Gjuhejfe përcjell nga babai i tij se pejgamberi alayhis salam i kishte vëllazëruar Selmanin dhe Ebu Derdan. Selmani e vizitoi Ebu Derdan dhe e pa nënën e tij të dëshpëruar dhe e pyeti: "Çke?" Ajo u përgjigj: "Vëllai yt, Ebu Derda, nuk ka nevojë për gratë të dynjas." Pastaj erdhi Ebu Derda, duke i abartur ushqimin dhe tha: "Ti ha, kurse unë jam agjërueshëm." Ai u përgjigj: "Unë nuk do të ha derisa ti nuk do të hash me mua." Edhe Ebu Derda hëngri. Kur erdhi nata, Ebu Derda dëshiroi të falej nafile, kurse Selmani i tha fli. Kur erdhi e treta e fundit e natës, Selmani i tha: "Tani ngrihu për namaz." Edhe u falen së bashku. Pas kësaj, Selmani i tha: "Ti pa dyshim ke obligimin ndaj krijuesit tënd, ndaj vetvetes edhe ndaj gruas dhe fëmijëve të tu. Për këtë arsye, ndaj secilit prej atyre, kryeni obligimet e tua, duke mos e shpërfidhur askënd." E buder dhe të nesërmen, shkoi te pejgamberi i Zotit alayhis salam dhe i shpjegoi. Kurse ai i tha: "Selmani ka thënë të vërtetën."

Pushimi si mjet e jo si qëllim. Pushimi njeriut nuk është qëllimi kësaj bote, sepse njeriu është krijuar të lëviz, të ec, ndërtoj, ndryshoj, e jo të bëhet përtac, të plokështohet edhe të bëhet bar e tjetrit. Pushimi është i nevojshëm për të rigjeneruar trupi, për punë e projekte të reja, për aktivitete dhe energji të reja, për të bërë më përgjegjës para sfidave të reja të jetës. Është interesant citimi i hadithit vijues. Pushoni zemrat tuaja kohë pas kohë, sepse zemrat pa dyshim, kur ngarkohen, bëhen të verbra. Pushimi është përçlodhje nga një aktivitet, por nuk është braktisja obligimeve fetare dhe angazhim në veprime haram. Muslimani gjithnjë është i njëjti. Thuaj, e namazi im dhe tradita ime, jeta ime dhe vdekja ime, janë një mend për Allahun, Zoti i tërë botëve, i cili nuk ka shok. Ashtu jam i urdhëruar dhe unë jam musliman i parë. Surja El-En'am, ajeti 162-163. Thjesht, pushimi nuk na liron nga përgjegjësitë e përditshme. Përkundrazi, duhet të na forcojë dhe relaksojë për punët e përditshme. Pushimi duhet të ndihmojë të lidhim fijet e dobta e të zbehta, të lidhjeve farefisnore, miqësore e të tjera. Pushimi duhet të bëhet trampolin drejt të mirave edhe të dobishmeve.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ-kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar, na ndiqni

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjes i plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza gjelmosa, si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: heronjë t'janë për cjellur shekuj si shëmbulli më i mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fidimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Është një mundësi e re që jepet gjitha bashkive për sa i përket menaxhimit të plazheve publike. Kjo situatë nuk do të cënojnë absolutisht plazhet publike pa pagesë, pra si përfaqja 30% plus edhe më tepër do tjetë sërish edhe gjithmonë në shërbim të publikut edhe pa pagesë. Nërkohë, të pjesa e plazheve të menaxhueshme do tjetë këtë vit mundësia që përveç plazheve private dhe stacioneve si që quajmë private, të kenë mundësi edhe bashkitë të menaxhojnë plazhe me pagesë. Për këtë sezon, Bashkia Shkodër do të ketë 4 plazhe të menaxhuar me pagesë, të cilat janë të shtrira 3 në Velipoj dhe 1 në zonën e Rriollit. Ne jemi në proces për fillimin e mobilimit tyre plazheve me çadra që zonet përkatëse. Është pak a shumë menduar dhe përcaktuar një çmim që nuk do ta kaloj masën 500 lek për sa i përket plazheve publike me pagesë, edhe dua ta riceksoj sërish që kjo nuk cënon absolutisht plazhet e lira dhe plazhet pa pagesë. Bashkive, përmes këshillave bashkiake, jepet e drejta që të përcaktojnë një çmim tavan për plazhet private. Kjo është për një sër arsyesh për të bllokuar spekulimet, për të ndalur pak atë rritjen e çmimeve ndoshta shpeshherë të pabazuar në kosto, edhe ne si Bashkia e Shkodrës kemi hapur dëgjesën publike e cila do të zhvillohet me datë 21 maj të këtij muaji. Për sa i përket përcaktimit të çmimit tavan. Çmimi tavan i propozuar në dëgjesë publike që do të integrohet pastaj edhe në kontratat të operatorëve privat është në vlerën 900 lek të reja. Pra ky është çmimi tavan i përcaktuar ku operatorët ekonomik sipas kërkesës, sipas asaj tregut që do të jetë për zotin sezoni, do të vendosin çmimin e tyre në bazë të kërkesës ose në bazë të mundësisë, por gjithmonë pa kaluar vlerën 900 lek të reja për çadër dhe 1500 lekë të reja për strukturat që janë në formë gazeboje.
5: Denoncime që kemi fjalë, dhe bëhet fjalë për denoncime dhe akuza ndaj këtij mjeku?
6: Bëhet fjalë për akuza dhe denoncime ndaj këtij mjeku.
5: Kanë ardhur në
6: studion tonë ligjore. Janë akuza të cilat datojnë për ngjarje e para fillon rreth 33 viteve më parë. Dhe më e fundit që ka ardhur është para një viti. Sigurisht që mua më duhet të ruaj anonimatin, këto denoncime janë duke u trajtuar nga studioja ligjore, para se të shkojnë në strukturat përkatëse të drejtësisë.
5: Çfarë kërkoni ju për rastin konkret?
6: Ne duam të faktojmë që ky rast është një rast i përsëritur, dhe se ky problem nuk qëndron vetëm tek mjeku. Kemi të bëjmë me një strukturë spitalore, e cila nuk ka ndërmarrë asnjë hap për të bërë një hetim administrativ, edhe pse ka pasur çdo indicie të mjaftueshme për të mos e mbajtur më këtë mjek në atë vend pune ku ai ka pasur mundësinë të shfrytëzojë dhe të përdorë njerëz në kushte vulnerabël.
1: Edhe një pikë tjetër, kemi ndikje se nuk është i përgjithshëm për rastet e ngacmimit vetëm ky mjek, po dhe personel tjetër, çfarë i mësuar apo
6: për këto element nuk mund të përgjigjem. Jam pjesë e hetimit.
1: Rasti i fundit, çfarë dini për rastin?
6: Rasti i fundit është një rast i një vajze të re. Është, me sa duket mjeku ka pothuajse të njëjtën praktik pune me të gjitha vajzat që i vinë. Jemi duke e trajtuar, duke mbledhur provat e nevojshme për ta depozituar në polici dhe në prokurori. Nuk ka mundur të njihem me dosjen, pasi ne sot jemi autorizuar me prokurën për të qenë avokatët mbrojtës të vajzës. Dhe pas kërkesës që kam bërë në prokurori, ende nuk e kam marrë informacionin, edhe pse është një situatë pa precedent që të mos jepet informacioni, megjithatë jemi duke drejtuar të gjitha kërkesat zyrtare me shkrim, email, për t'ia dërguar prokurorisë në pritje për të marrë informacionin e nevojshëm para dhënies së masës së sigurimit të mjekut.
5: Për rastet e tjera në seancën përcaktimit të masës së sigurisë, do të bëni prezente para gjykatës, e cila do të vendoset për përcaktimin e masës.
6: Ne po punojmë për t'i bërë prezente, sepse ajo që ne duam të ndërtojmë në mbrojtjen tonë efektive është të japim të kuptojmë që ky është një rast i përsëritur, pra nuk është një rast që ka ndodhur një herë dhe kaq. Pra është një rast i përsëritur dhe kjo është ajo që ne po punojmë për të bërë. Dhe prandaj unë jam këtu për t'i bërë thirrje edhe një herë të gjitha grave dhe vajzave që janë ndjerë të abuzuara, është koha për të folur, sepse me sa duket tashmë pas ka ardhur radha e fëmijëve tan, pra nuk është më radha jonë për t'u abuzuar dhe kjo është e patolerueshme në themel.
7: Përshëndetje. Në mbledhjen e sotme të qeverisë, miratuam disa mendime në lidhje me VKM-n 182 që lidhet me elementet e sigurisë të pullave fiskale. Propozimet që ne sjellim janë disa risi në fakt, sepse pullat e reja që do të hidhen në qarkullim kanë dy elemente. Së pari rriten elementet e sigurisë që bëjnë të pamundur ose ulin mundësinë e falsifikimit të tyre. Nga ana tjetër do të vendosim edhe teknologjinë track and trace në pullat fiskale, duke i dhënë mundësinë autoriteteve si tatimore dhe doganore që të ndjekin produktet që nga prodhuesi ose importuesi deri tek konsumatori i fundit. Nga ana tjetër, një risi tjetër e pullave të reja fiskale do të jetë debarkodi që do të vendosim në këto pulla fiskale, ku konsumatorët do të kenë mundësinë që të ndërveprojnë me produktin e aksizës. Nëpërmjet barkodit, nëpërmjet një telefoni do të mund që të skanojnë produktin dhe të marrin informacion se kush është prodhuesi, kush është importuesi, kush është data në cilën ka hyrë produkti në Shqipëri dhe informacione të tjera që mund të jenë në dobi dhe vinë dhe natyrisht në dobi të sigurimit të sigurisë ushqimore. Siç e dini, këto pulla fiskale tashmë prej më shumë se sa një viti prodhohen nga kompania shtetërore Alptrace SHA, prodhohen me një kosto që është 20% më lirë se sa prodhoheshin nga koncesionari më parshëm. Pra, ndryshimet që ne po propozojmë, janë propozime të cilat janë në linjë me parafrimin e standardeve të bashkimit evropian, dhe nga ana tjetër, pa diskutim, na përmisojnë cilësinë e administrimit fiskal, por edhe rrisin standardet e sigurisë ushqimore në vënd. Ju faleminderit.
8: Përshëndetje zotë ministër, Sabina Nika nga MCN Televizion. Në fakt doja t'ju pyes pak për sa i përket edhe kolapsit të Albania dhe njoftimi që është bërë nga vet portali që nga data 15 deri në datën 18 do ketë një bllokim të shërbimeve si pasojë edhe infrastrukturës së re që po i bëhet. Nuk e di nëse janë marrë masa edhe për bizneset, pasi dim që nga mungesa e sportelit fizik dhe çdo shërbim është kryer online dhe për të mos krijuar ato situatat e pakëndshme për bllokimin edhe të shumë dokumentave që mund t'i marrin nga shërbimet online.
7: Unë besoj që kjo është një pyetje që do duhet t'i adresohet institucionit përgjegjës. Unë mund t'ju them që në rast se problematika të cilat vijnë nga sistemi online janë problematika që afektojnë në rastin konkret tatim paguesit apo individët për marrjen e shërbimeve, patjetër që nëse këto vonesa do të cilin penalitet për qytetarët, unë besoj që qeveria do të marrë gjitha masat e nevojshme që të tejkalojmë këto lloj penaliteti që mund të lini si rezultat i mos funksionimit të sistemit i Albania. Faleminderit.
9: Përshëndetje gjithëve. Në mbledhjen e qeverisë në fakt kaluam disa akte të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, por ato që do ndalem sot është një akt i rëndësishëm i marrë në kuadër të masave subvencionuese që qeveria shqiptare ka marrë në kohën e krizës hidrokarbure dhe bëhet fjalë për masën e subvencionimit për transportin qytetës, ndër qytetës dhe rreth qytetës. Kujtoj që para rreth një muaj ne jemi ulur me shoqatat e transportit si dhe me përfaqësues të bashkive bashkë me Ministrinë e Ekonomisë dhe jemi ulur në tryezë dhe kemi dëgjuar gjitha shqetësimet dhe problematikat e tyre. Në atë kohë ne dhamë fjalën që do kishim një masë subvencionuese siç kishim edhe në kohën e vitit 2022 dhe konkretisht sot e kemi miratuar që bëhet fjalë për një kompensim në masën 50 lekë për litër për gjitha shoqëritë e transportit publik, të transportit qytetës, ndër qytetës dhe rreth qytetës. Dhe po ashtu një lajm i mirë tjetër që përsëri ne u angazhuam në ato takime që kemi bërë me gjitha grupet e interesit të transportit, është që këtë masë subvencionuese do e fillojmë që në muajin mars, kur kishim dhe fillimin e efekteve të krizës. Dhe në këtë kuptim kemi përmbushur një angazhim të marrë me grupet e interesit dhe sipas dakordësisë përkatëse. Faleminderit.
10: Përshëndetje zoti ministër, Klajdi Bodi nga Syri Televizion. Para disa ditësh keni deklaruar se shumë shpejt pritet shpallet fituesi për Milot Balldren, ndërkohë është e njëjta gjë edhe për Kashar Lekaj. Teksa qeveria vit pas viti le të themi trumbeton një buxhet më të madh. Përse qytetarët shqiptar duhet paguajnë për rrugë me para kur buxheti i qeverisë e mundson që këto rrugë apo nuk e mundson që të ndërtohen dhe duke qenë se thuaj se veriu i Shqipërisë është bërë i aksesueshëm vetëm me pagesë, duke nisur nga Thuman Kasharit e Milot Balldren dhe tek rruga e Kombit. Duke qenë se tashmë kemi edhe këtë bordin e transparencës, ku një pjesë e madhe e rrugëve po bën me pagesë, a mos do të propozoni dhe heqjen e taksës qarkullimi, duke qenë se do t'i paguajmë rrugët kur të kalojmë dhe nuk kemi pse të paguajmë te karburanti?
9: Milot Balldren është një rrugë shumë e rëndësishme për gjithë korridorin Adriatiko-Jonian, por kryesisht për veriun e Shqipërisë dhe kryesisht edhe për qarkun Shkodër, në të cilën unë kam vëmendje maksimale për atë rrugë dhe që presim që patjetër është në procedurë konkurruese, ka rrugën e vet ligjore dhe komisioni i dhënies me koncesion po e verifikon me rregullshmërinë e duhur dhe unë pres që siç e kemi informuar edhe që ju e saktësuat para disa javësh, si që unë e kam informuar, do kemi mundësin që të shpallin fituesin dhe nisjen e kësaj rrugë ka shumë të rëndësishme për gjithë veriun dhe sidomos edhe për qarkun e Shkodrës, sepse lidh pjesën e korridorit Adriatik me pjesën tjetër të Shqipërisë. Përsa i përket, le themi, shqetësimit që ju ngrini, unë mendoj që është një shqetësim që nuk është shumë i bazuar për shkak se të gjitha këto rrugë që ju referoni, pa tjetër janë me tollë me pagesë, siç janë në gjithë Europën, për ato që duan të ecin me një kategori A autostradë, por kanë dhe rrugët alternative të cilët përsëri mund të jenë të aksesueshme. Dhe në këtë kuptim, pa tjetër realizohet funksioni publik i bërjes e një rrugë të një kategorie të caktuar të nivelit A, por po ashtu duke krijuar dhe mundësi të rrugës alternative pa pagesë. Në këtë kuptim qytetari nuk humbet asgjë përveç se përfiton një rrugë me standard të lartë dhe për të ardhur dhe për të ndërlidhur me qytetet e tjera në një kohë sa më të shkurtër.
10: Rruga Kombit që është ndërtuar me para publike dhe nuk ka një rrugë alternative. Gjithashtu këtë premtime kemi dëgjuar dhe për Thuman Kasharin që do të kemi rrugë alternative, ndërkohë rruga vjetër nga Fushkuja as nuk është rehabilituar as po ashtu dhe Ndroqi, duke qenë se po flasim dhe për Kashar Lekaj. Pyetja ime ishte shumë e qartë. Qeveria me rritjet vazhdueshme të buxhetit çdo vit e ka të pamundur të ndërtoj vetë rrugët dhe qytetarët të kalojnë në këtë rrugë pa paguar kur paguajnë dhe taksën e qarkullimit dhe a ka, duke qenë se jeni edhe antar i bordit transparencës, a ka plan qeveria kur thuajse 50% të Shqipërisë po bën me pagesë që të propozoj heqjen e taksës qarkullimit, sepse siç e thash, thuajse gjithë veriu me Milot Balldren dhe Thuman Kasharin dhe rrugën e Kombit është i aksesueshëm me pagesë. Pastaj të flasim për pjesën tjetër.
9: E para, unë do kisha sugjeruar që kur bëjmë bashkëbisedimin këtu dhe shifrave të i referohemi në mënyrën e duhur, të thoni që 50% e rrugëve janë me pagesë, është absurde dhe besoj që nuk është as për të diskutuar. Ne ishim duke diskutuar bashkë për sa i përket elementit të rrugëve alternative dhe ajo çfarë po ju them është që gjitha këto rrugë që ju referoni kanë rrugë alternative dhe një pjesë e mirë e tyre, në rastin konkret të atyre rrugëve të reja që ju referoni, kanë rrugë të reja alternative që është sipas standardeve përkatëse. Për sa i përket funksionit të bordit transparencës, bordi i transparencës ka një funksion shumë të qartë të përcaktuar me ligj që është dhënia e transparencës dhe vendosja e kushteve maksimale për sa i përket shitjes së hidrokarbureve në treg. Ndërkohë po ashtu roli i rëndësishëm i bordit transparencës dhe është ulja me qytetarët dhe ulja me grupet e interesit për t'i dëgjuar me masa mbështetëse dhe subvencionuese. Masa që unë propozova sot dhe miratuam në qeveri vjen pikërisht për këtë që është subvencionimi me 50 lekë i gjitha shoqërive të transportit publik, transportit ndër qytetas, qytetas dhe rreth qytetas për 50 lekë për litër.
3: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
11: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
12: Biznesit tuaj.
11: Kontakto në Radio Jehona.
12: Radio Jehona.
11: Numër telefoni 067-66-483-88.
13: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet. Në realitet.
14: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanin, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanin, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.

0: I don't feel.
1: Radio Emoji.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 28 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qiratë dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, në përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Tony Banion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona. Radio Jehona. Radio Jajuar. Radio Jajuar.
1: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

0: Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shill dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
3: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Njoftim. Shitet tokë në zonën e vijës së vrakës me sipërfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lekë. Gjithashtu, shitet tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grut me sipërfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion ju lutem kontaktoni në numrin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e Porti në Shëngjin. Apartamenti 1+1, kati parë me ashensor, sipërfaqe 60 metër katror, çmimi 78 milion lekë. Apartament 2+1, kati 7 me ashensor, sipërfaqe 70 metër katror, çmimi 91 milion lekë. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsulta apo vizit më gjatë, medikamenta apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Ràdio Yahona i Uparache.
1: Ngjarja e ditës.
2: Pas firmosjes së Marveshit do të futet në zbatim një program i cili ju hap të gjithëve një derë për të dyfishuar supermarketin e tyre, natyrisht bazuar në planin e biznesit dhe në gjithë komponentët e tjerë që janë të pa tjetërsushëm dhe të pa zënësushëm për bankat e nivelit 2. 5 vjetë më parë, kredia në Shqipëri ka qënë rreth 5 miliard euro. Sot, mas 5 vjetësh, kredia në Shqipëri është 10 miliard euro. Jemi në një dyfishim të kapacitetit financus të ekonomisë nga bankat e nivelit 2 që tregon qartësisht me fakte se ekonomia është në një gjendje të shëndetshme dhe me potencial të madh rritje të mëtejshme, në ndërkohë që siç e dini ju të parët, kredite këqija kanë rënë në nivele të papërfillshme si kërcënim potencial për ekonomin, kur një dekadë më parë ishin thuajse 25%. Kështu që për ndërmarrjet e burimeve të mesme do të vihet në dispozicion një linjë kredie me një interes minimal 2% dhe maksimal 3%. Dhe këtu edhe i herë kërkojmë bashkëpunim dhe solidaritet të plot nga ana juaj, por natyrisht e shoqëruar me një garanci sovrane të qeverisë shqiptare për të ulur në mënyrë kuptim plot riskun e kredisë për bankat. Një garanci sovrane që varion nga 30 në 70% sipas nivelit të vlerësuar të riskut. Dhe natyrisht që nuk do harroj të them se bankat duhet të jenë pak më kurajoze edhe në raport me sektorin e bujqësisë, ku patjetër niveli i riskut është i lartë, ku kemi mësuar tani më se projektet nga ky sektor të financueshme duhet të jenë projekte që kanë natyrshëm një risk më të ulët dhe që lidhen me agrobiznesin, që lidhen me inovacionin, që lidhen me teknologjitë e reja dhe me patjetër agroturizmin, gjë në fakt, komponent në fakt që juve e keni mbështetur pa probleme.
3: Lajmi mbi procedimin e tre shtetasve italian gjatë protestës së opozitës përbën një operacion të mirëfillt politik dhe propagandistik përmes të cilit dëshmohet kapja e shtetit dhe konsolidimi i një modeli të shtetit policor. Me datën 8 maj u publikua lajmi se tre shtetas italian ishin shoqëruar në polici gjatë protestës së opozitës. Pak më vonë këta shtetas u lanë të lirë pasi rezultoi se ndaj tyre nuk ishte prova apo fakte që të justifikonin ndalimin. Ky fakt dëshmoj se policia kryen arrestime dhe shoqërime pa bazë ligjore, vetëm për të krijuar klim frike dhe terrori ndaj qytetarëve dhe protestuesve opozitar. Një ditë më pas, më 9 maj, portali pranë familjes Rama, prapa skena, publikoi një artikull ku pretendoi se tre italianët kishin hedhur koktej Molotov gjatë protestës dhe se sipas portalit ata kishin deklaruar në polici se ishin sjellë në Shqipëri nga Shkëlzen Berisha dhe ishin paguar nga Flamur Noka, Klevis Balliu dhe Belind Këlliçi. Ky lajm i pavërtet u shpërnda më pas nga media të tjera pranë qeverisë si Report TV dhe shqiptarja.com, duke tentuar të krijojë perceptimi i një organizimi kriminal të protestës së opozitës. Pas publikimit të këtyre lajmeve, gazeta Tema publikoi një editorial ku hidhej teza se rekrutimet po bëheshin në Itali për shkak të një fryme anti-Rama në atë vend, si edhe për faktin se Partia Demokratike gjëja kishte mbështetjen e mediave italiane. Më datë 10 maj, për të mbështetur më tej, këtë narrativ në televizionin e ABC News, u transmetua një intervistë ku personat paraqitur si analist apo ekspert të sigurisë pretendonin se tre shtetasit italian kishin hedhur molotov dhe kishin dhënë deklarime të detajuara në polici. Në fund të kësaj fushate mediatike reagoi edhe kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taoland Balla, i cili deklaroi publikisht: "Mirë që dhunuan policin, por kush i solli italianët me molotov?" Kjo deklaratë u paraqit si fakt i kryer pavarësisht mungesës së provave dhe vendimeve gjyqësore. Më pas ky reagim u shpërnda dhe u amplifikua nga një pjesë e madhe e mediave kombëtare, duke forcuar më tej narrativën e ndërtuar kundër protestës së opozitës. Në këtë mënyrë u krijua një operacion i koordinuar mediatik dhe politik, përmes të cilit u proceduan tre shtetas italian pa prova të qarta, u hodh balë mbi protestën e opozitës, u tentua kriminalizimi i opozitës dhe u ngrit një procedim penal ndaj meje, deputet i Partisë Demokratike. Ky mekanizëm ngjan me praktikat e ish-sigurimit shtetit, ku pushteti prodhonte dëshmi të fabrikuara dhe akuza të pabazuara për të goditur kundërshtarët politik dhe për të krijuar armiq të brendshëm apo armiq të jashtëm. Kjo skem e përpunuar anti-opozitare dëshmon kapjen e institucioneve shtetërore, ku policia, media dhe segmentet të sistemit të drejtësisë përdoren në funksion të propagandës politike. Partia Demokratike hedh poshtë me neveri çdo insinuat për përdorimin e mercenarëve në protestat e saj dhe e dënon këtë operacion manipulimi ku janë përfshirë policia, media dhe qeveria. Kjo është një përpjekje në vazhdim të përpjekjeve të tjera për të mbytur zërin e opozitës dhe baltosur kryengritjen paqësore. Faleminderit.
4: Po, protestotimi ishte një mëllë i bukur e kampionatit, do të shpreh një falënderim të madh për vajzat, një bravo të madhe, kanë bënë një kampionat jashtëzakonisht i mirë me gjithë problematikat që mund të kenë si kampionat, por kanë bënë një kampionat shumë i mirë dhe do t'i falënderoj shumë të vajzat. Ne sot ishte një ndeshje shumë e bukur, e dominuam në gjitha detyrimet nga ekipi jonë. Bilet vjet duhet më bë pishmend se nuk u shënuan gola pak më tepër, por gjithsesi ishin një ndeshje shumë e bukur, vajzat të realizuan gjitha detyrat dhe do t'i japi falënderim të madh.
5: Kolegu ju i Gramsit, se kështë është në finale, do të jetë skuadra ti, që jo prezidentit?
4: Gjithë si cili ka të drejtën e vetë me atët me pasat objektivet e veta, me pretendu, por vaznia do t'je në ty ku i takon me kënë vaznis, do t'a vazhdojmë në neshit fil, në neshit final, por aty ku a kënë lanë me fitore.
5: Përson gjarit me skuadrën u shtatë vërjetë, atë ndërimit drastike, sa kanë ndikuar të skuadra parë, se që një pjesë e vajzëve janë dhe kontingenti juaj?
4: Të thënë të drejtën ishte një ngjarje jashtëzakonisht e keqe, një ndërvendime drastike që nuk duhet të jenë në futbollin e femrave, sepse vajzat nuk ka si bane gjanë, thjesht protestune me lëtë në sy, protestune për gabimet e arbitrave, por që të mund shu e konë pa më të rësyshme ata atje komisioni disiplinë që nuk më duket normale, ato allë denimesh, gjitha vajzat, 7 vajzat, ka denu vajzë 13 vjeqe që aja ishte në bankin, që s'ishe lidhe me atë punë, por gjithë si nuk kanë gjarje e bukur, nuk kanë gjarje e bukur sepse kjo i frenon vajzat, kjo i frenon futbollin, nuk i rrit, nuk i njeh këta vajza që të marrin në futboll.
6: Legat javën e ardhshme hidhet shorti i gjysmëfinaleve, kjo preferon vllaznia.
4: Nuk kam preferenca, thënë të drejtën, gjithë kush në do të dalin përpara, në do të lozim për përfitore që ta realizojmë objektivin që kemi atë titullin kampion.
6: A është ky kampionati më i fortë dhe më rivalizues në hidhet fundit?
4: I fortë. Shiko, në çështje po ta marrim si kampionat për dy fazë. Në çështje na mbyllim vendin e jena në vendin e parë me 8 pikë diferencë me vendin e dytë, nuk mund të them se mund të kenë atë rivalitetin e madh. Por ato mënyrën se si e kanë formatuar këtë kampionatin, federata mund të quhet edhe rivalitet më mëna, sepse përderisa të zerohen pikë dhe fillojmë nga fillimi edhe një kampionat tjetër, nuk më duket normale. Por thënë të drejtë, vllaznia është në vendin ku i takon vllaznisë. Vllaznia bani një kampionat me gjitha fitore, vetëm një barazim e firin që e la aty nuk në duhet e rezultati, por jena në vendin e parë, edhe do të vazhdojmë me këtu ku kena lanë, me fitore.
5: Një këtë një ka rekordmer dhe fitimin e trofeve të kampion, por e kupët e Shqipërisë. Do të marrë dhe, do të marrë dhe trofeve në fundit?
4: Shiko, ka është një shprehje e urtë popullore që Rex i vjen duke ngrënë. Edhe na sa më tepër që të fitojmë, aq më tepër keno Rex që më bën fitore sa më tepër. Dhe normalisht tash objektivi jonë është titulli i kampion dhe do të jemi duke punuar fort dhe me vajzat, me safin, me presidencën që të arrijmë objektivin që kena.
5: Ju bëni një pyetje pak më herët, sa ndikojnë ato masat mungesa që do të keni vajzat Një pjesë aty vajzave janë edhe tek e dobëre juaj.
4: Ne nuk na pengojnë dhe nuk na bëjnë gjë mungesat e vajzave për te ekipi I parë, sepse na jemi vetëm ekip shqiptar që kena pas dy ekipe të ndara në kuptimin e fjalës, U7 Majta dhe u ekipi I parë. Sikur zhvillon neshit 1-1. 7 Majta një ora më poshtë dhe mallena ekipi I parë, ne nuk kena pas problema si jeri, nuk kena si ekipe tjera që I kanë lënë gjithmonë neshit I kanë koordinu neshin e njëri si ekip me e bën më përpara ditë ose dy, që mallena me lut na po ato vajza me lut me ekipin tjetër. Ne kena pas ndara, por ne na vjen keq. Pse nolin atë ngjarje, pse nolin ato vendime drastike që janë luan, se ne nuk nasi nuk na pengon. Pasi nuk ose nuk e ul moralin vajzave të ekipit, por për kundërzi I rritet morali, duke pa padrejtësitë që bëhen, I rritet morali më tepër, që luftojmë edhe më fort që të arrijmë titullin.
1: Ngjarja e ditës.
0: Hona 107.6 MHz.
1: Radio juaj.
0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi I biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
7: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
8: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
9: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më? Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Saboletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sër.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Radioja Hona 107.6 MHz.
1: Your attention please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.

rinovoni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

0: Radio Jehona. The number one.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Varza Gjelmura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Jeni në valët,
1: jeni në valët
0: e Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
2: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Le ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja,
3: në realitet.
4: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këto.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafen më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e portit në Shëngjin. Apartamenti 1+1 ka i parë me ashensor, sipërfaqe 60 metra katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2+1 ka i 7 me ashensor, sipërfaqe 70 metra katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numërin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numërin e telefonit 069 20 86 366.
1: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mos re re Qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajtë se dhe që ju ndërmanin, në, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfë shaplakën.

0: Varza gjen mura si në kini një sët, në kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Njoftim, shitet tokë në zonën e vijës e vrakës me si përfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lekë. Gjithashtu, shitet tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grudë me si përfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numërin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira, ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Është një mundësi e re që jepet gjitha bashkive për sa i përket menaxhimit të plazheve publike. Kjo situatë nuk do të cënojnë absolutisht plazhet publike pa pagesë, pra si përfaqja 30% plus edhe më tepër do tjetë sërish edhe gjithmonë në shërbim të publikut edhe pa pagesë. Nërkohë të kjesa e plazheve të menaxhueshme do tjetë këtë vit mundësia që përveç plazheve private dhe stacioneve si që quajmë private, të kenë mundësia edhe bashki të menaxhojnë plazhe me pagesë. Për këtë sezon, Bashkia Shkodër do të ketë 4 plazhe të menaxhuara me pagesë, të cilat janë të shtrira tre në Velipoj dhe një në zonën e Rriollit. Ne jemi në proces për fillimin e mobilimit tyre plazheve me çadra, çezlonet përkatëse. Është pak a shumë menduar dhe përcaktuar një çmim që nuk do ta kaloj masën 500 lekë për sa i përket plazheve publike me pagesë, edhe dua ta riceksoj sërish që kjo nuk cënon absolutisht plazhet e lira dhe plazhet pa pagesë. Bashkive, përmes këshillave bashkiake, jepet e drejta që të përcaktojnë një çmim tavan për plazhet private. Kjo është për një sër arsyesh për të bllokuar spekulimet, për të ndalur pak atë rritjen e çmimeve ndoshta shpeshherë të pa bazuar në kosto, edhe ne si Bashkia e Shkodrës kemi hapur dëgjesën publike e cila do të zhvillohet në datë 21 maj të këtij muaji. Për sa i përket përcaktimit të çmimit tavan. Çmimi tavan i propozuar në dëgjesë publike që do të integrohet pastaj edhe në kontratat e operatorëve privat është në vlerën 900 lekë të reja. Pra ky është çmimi tavan i përcaktuar ku operatorët ekonomik sipas kërkesës, sipas asaj tregut që do të jetë për gjatë sezoni, do të vendosin çmimin e tyre në bazë të kërkesës ose në bazë të mundësisë, por gjithmonë pa kaluar vlerën 900 lekë të reja për çadër dhe 1500 lekë të reja për strukturat që janë në formë gazeboje.
5: Denoncime që kemi fjalë dhe bëhet fjalë për denoncime dhe akuza ndaj këtij mjeku?
6: Bëhet fjalë. Bëhet fjalë për akuza dhe denoncime ndaj këtij mjeku.
5: Kanë ardhur në
6: studion tonë ligjore. Janë akuza të cilat datojnë për ngjarje e para fillon rreth 33 viteve më parë dhe më e fundit që ka ardhur është para një viti. Sigurisht që mua më duhet të ruaj anonimatin, këto denoncime janë duke u trajtuar nga studioja ligjore, para se të shkojnë në strukturat përkatëse të drejtësisë.
5: Çfarë kërkoni ju për rastin konkret?
6: Ne duam të faktojmë që ky rast është një rast i përsëritur, dhe se ky problem nuk qëndron vetëm tek mjeku. Kemi të bëjmë me një strukturë spitalore, e cila nuk ka ndërmarr asnjë hap për të bërë një hetim administrativ, edhe pse ka pasur çdo indicie të mjaftueshme për të mos e mbajtur më këtë mjek në atë vend pune ku ai ka pasur mundësinë të shfrytëzojë dhe të përdorë njerëz në kushte vulnerabël.
1: Edhe një pikë fakt, kemi ndikje se nuk është i përfshirë këto raste të ngasjeje vetëm ky mjek, po dhe personel tjetër, çfarë do të mësojmë apo
6: për këto element nuk mund të përgjigjem. Jam pjesë e hetimit.
1: Rasti i fundit. Çfarë dini për
6: rastin? Rasti i fundit është një rast i një vajze të re. Është, me sa duket mjeku ka pothuajse të njëjtën praktik pune me të gjitha vajzat që i vinë. Jemi duke e trajtuar, duke mbledhur provat e nevojshme për ta depozituar në polici dhe në prokurori. Nuk ka mundur të njihem me dosjen, pasi ne sot jemi autorizuar me prokurën për të qenë avokatët mbrojtës të vajzës. Dhe pas kërkesës që kam bërë në prokurori, ende nuk e kam marrë informacionin, edhe pse është një situatë pa precedent që të mos jepet informacioni. Megjithatë, jemi duke drejtuar të gjitha kërkesat zyrtare me shkrim, email, për t'ia dërguar prokurorisë në pritje për të marrë informacionin e nevojshëm para dhënies së masës së sigurimit të mjekut.
5: Për rastet e tjera në seancën për caktimin e masës së sigurisë, do të bëni prezente para gjykatës, e cila do të vendosë edhe për caktimin e masës.
6: Ne po punojmë për t'i bërë prezente, sepse ajo që ne duam të ndërtojmë në mbrojtjen tonë efektive është të japim të kuptojmë që ky është një rast i përsëritur, pra nuk është një rast që ka ndodhur një herë dhe kaq. Pra është një rast i përsëritur dhe kjo është ajo që ne po punojmë për të bërë. Dhe prandaj un jam këtu për t'i bërë thirrje edhe një herë të gjitha grave dhe vajzave që janë ndjerë të abuzuara, është koha për të folur, sepse me sa duket tashmë pas ka ardhur rradha e fëmijëve tan, pra nuk është më rradha jon për t'u abuzuar dhe kjo është e patolerueshme në themel.
7: Përshëndetje. Në mbledhjen e sotme të qeverisë, miratuam disa mendime në lidhje me VKM-n 182 që lidhet me elementet e sigurisë të pullave fiskale. Propozimet që ne sjellim janë disa risin fakt, sepse pullat e reja që do të hidhen në qarkullim kanë dy element. Së pari rriten elementet e sigurisë që bëjnë të pamundur ose ulin mundësinë e falsifikimit të tyre. Nga ana tjetër do të vendosim edhe teknologjin track and trace në pullat fiskale, duke i dhënë mundësinë autoriteteve si tatimore dhe doganore që të ndjekin produktet që nga prodhuesi ose importuesi deri tek konsumatori i fundit. Nga ana tjetër, një risi tjetër e pullave të reja fiskale do të jetë dhe barkodi që do të vendosim në këto pulla fiskale, ku konsumatorët do të kenë mundësinë që të ndërveprojnë me produktin e aksizës. Nëpërmjet barkodit, nëpërmjet një telefoni, do të mund që të skanojnë produktin dhe të marrin informacion se kush është prodhuesi, kush është importuesi, kush është data në cilën ka hyrë produkti në Shqipëri dhe informacione tjera që mund të jenë në dobi dhe vinë dhe natyrisht në dobi të sigurimit të sigurisë ushqimore. Siç e dini, këto pulla fiskale tashmë prej më shumë se sa një viti prodhohen nga kompania shtetërore Alptrace SHA, prodhohen me një kosto që është 20% më lirë se sa prodhoheshin nga koncesionari më parshëm. Pra, ndryshimet që ne po propozojmë janë propozime të cilat janë në linjë me parafrimin e standardeve të Bashkimit Evropian dhe nga ana tjetër pa diskutim na përmirësojnë cilësinë e administrimit fiskal, por edhe rrisin standardet e sigurisë ushqimore në vend. Ju faleminderit.
8: Përshëndetje zoti ministër, Sabina Nika nga MCN Televizion. Në fakt doa t'ju pyes pak për sa i përket edhe kolapsit të Albania dhe njoftimi që është bërë nga vetë portali që nga data 15 deri në datën 18 do ketë një bllokim të shërbimeve si pasojë edhe infrastrukturës së re që po i bëhet. Nuk e di nëse janë marrë masa edhe për bizneset, pasi dim që nga mungesa e sportelit fizik dhe çdo shërbim është kryer online dhe për mos krijuar ato situatat e pakëndshme për bllokimin edhe të shumë dokumentave që mund t'i marrin nga shërbimet online.
7: Unë besoj që kjo është një pyetje që do duhet t'i adresohet institucionit përgjegjës. Unë mund t'ju them që në rast se problematika të cilat vijnë nga sistemi online janë problematika që afektojnë në rastin konkret tatim paguesit apo individët për marrjen e shërbimeve, patjetër që nëse këto vonesa do të cilin penalitet për qytetarët, unë besoj që qeveria do të marrë gjitha masat e nevojshme që të tejkalojmë këto lloj penaliteti, që mund lini si rezultat i mos funksionimit të sistemit i Albania. Faleminderit.
9: Përshëndetje gjithëve. Në mbledhjen e qeverisë në fakt kaluam disa akte të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, por ato që do ndalem sot është një akt i rëndësishëm i marrë në kuadër të masave subvencionuese që qeveria shqiptare ka marrë në kohën e krizës hidrokarbure dhe bëhet fjalë për masën e subvencionimit për transportin qytetës, ndër qytetës dhe rreth qytetës. Kujtoj që para rreth një muaj ne jemi ulur me shoqatat e transportit si dhe me përfaqësues të bashkive bashkë me Ministrinë e Ekonomisë dhe jemi ulur në tryezë dhe kemi dëgjuar gjitha shqetësimet dhe problematikat e tyre. Në atë kohë ne dhamë fjalën që do kishim një masë subvencionuese siç kishim edhe në kohën e vitit 2022 dhe konkretisht sot e kemi miratuar që bëhet fjalë për një kompensim në masën 50 lekë për litër për gjitha shoqëritë e transportit publik, të transportit qytetës, ndër qytetës dhe rreth qytetës. Dhe po ashtu një lajm i mirë tjetër që përsëri ne u angazhuam në ato takime që kemi bërë me gjitha grupet e interesit të transportit, është këtë masë subvencionuese do e fillojmë që në muajin mars, kur kishim dhe fillimin e efekteve të krizës. Dhe në këtë kuptim kemi përmbushur një angazhim të marrë me grupet e interesit dhe sipas dakordësisë përkatëse. Faleminderit.
10: Përshëndetje zoti ministër, Klajdi Bodri nga Syri Televizion. Para disa ditësh keni deklaruar se shumë shpejt pritet shpallet fituesi për Milot Balldren, ndërkohë është e njëjta gjë edhe për Kashar Lekaj. Teksa qeveria vit pas viti le të themi trumbeton një buxhet më të madh. Përse qytetarët shqiptar duhet paguajnë për rrugë me para kur buxheti i qeverisë e mundson që këto rrugë apo nuk e mundson që të ndërtohen dhe duke qenë se thuaj se veriu i Shqipërisë është bërë i aksesueshëm vetëm me pagesë, duke nisur nga Thuman Kasharit e Milot Balldren dhe tek rruga e Kombit. Duke qenë se tashmë kemi edhe këtë bordin e transparencës, ku një pjesë e madhe e rrugëve po bën me pagesë, a mos do të propozoni dhe heqjen e taksës qarkullimi, duke qenë se do t'i paguajmë rrugët kur të kalojmë dhe nuk kemi pse të paguajmë te karburanti?
9: Milot Balldren është një rrugë shumë e rëndësishme për gjithë korridorin Adriatiko-Jonian, por kryesisht për veriun e Shqipërisë dhe kryesisht edhe për qarkun Shkodër, në të cilën unë kam vëmendje maksimale për atë rrugë dhe që presim që patjetër është në procedurë konkurruese, ka rrugën e vet ligjore dhe komisioni i dhënies me koncesion po e verifikon me rregullshmërinë e duhur dhe unë pres që siç e kemi informuar edhe që ju e saktësuat para disa javësh, si që unë e kam informuar, do kemi mundësin që të shpallin fituesin dhe nisjen e kësaj rrugë ka shumë të rëndësishme për gjithë veriun dhe sidomos edhe për qarkun e Shkodrës, sepse lidh pjesën e korridorit Adriatik me pjesën tjetër të Shqipërisë. Përsa i përket, le themi, shqetësimi që ju ngrini, unë mendoj që është një shqetësim që nuk është shumë i bazuar për shkak se të gjitha këto rrugët që ju referoni, pa tjetër janë me tollë me pagesë, si që janë në gjithë Europën, për ato që duan të ecin me një kategori A autostradë, por kanë dhe rrugët alternative të cilat përsëri mund t'jenë të aksesueshme. Dhe në këtë kuptim, pa tjetër, realizohet funksioni publik i bërës e një rrugë të një kategorie të caktuar të nivelit A, por po ashtu duke krijuar dhe mundësi të rrugës alternative pa pagesë. Në këtë kuptim qytetari nuk humbet asgjë, përveç se përfiton një rrugë me standard të lartë dhe për të ardhur dhe për të ndërlidhur me qytetet e tjera në një kohë sa më të shkurtër.
10: Rruga Kombit që është ndërtuar me para publike dhe nuk ka një rrugë alternative. Gjithashtu këtë premtime kemi dëgjuar dhe për Thuman Kasharin që do të kemi rrugë alternative, ndërkohë rruga vjetër nga Fushkuja as nuk është rehabilituar as po ashtu dhe Ndroqi, duke qenë se po flasim dhe për Kashar Lekaj. Pyetja ime ishte shumë e qartë. Qeveria me rritjet vazhdueshme të buxhetit çdo vit e ka të pamundur të ndërtojë vet rrugët dhe qytetarët të kalojnë në këtë rrugë pa paguar kur paguajnë dhe taksën e qarkullimit dhe a ka, duke qenë se jeni edhe antar i bordit transparencës, a ka plan qeveria kur thuaj se 50% të Shqipërisë po bën me pagesë që të propozoj heqjen e taksës qarkullimit, sepse, si që thash, tu e se gjithë veriu me Milot Balldren dhe Thuman Kasharin dhe rrugën e Kombit, është i aksesueshëm me pagesë. Pastaj të flasim për pjesën tjetër.
9: E para, unë do kisha sugjeruar që kur bëjmë bashkëvizitimin këtu dhe shifrave të i referohemi në mënyrën e duhur, të thoni që 50% e rrugëve janë me pagesë, është absurde dhe besoj që nuk është as për të diskutuar. Ne ishim duke diskutuar bashkë për sa i përket elementit të rrugëve alternative dhe ajo çfarë po ju them është që gjitha këto rrugë që ju referoni kanë rrugë alternative dhe një pjesë e mirë e tyre, në rastin konkret, atyre rrugëve të reja që ju referoni kanë rrugë të reja alternative që është sipas standardeve përkatëse. Për sa i përket funksionit të bordit transparencës, bordi i transparencës ka një funksion shumë të qartë, të përcaktuar me ligj, që është dhënia e transparencës dhe vendosja e kushteve maksimale për sa i përket shitjes së hidrokarbureve në treg. Ndërkohë po ashtu roli i rëndësishëm i bordit transparencës është ulja me qytetarët dhe ulja me grupet e interesit për t'i dëgjuar me masa mbështetëse dhe subvencionuese. Masa që un propozova sot dhe miratuam në qeveri vjen pikërisht për këtë që është subvencionimi me 50 lekë i gjitha shoqërive të transportit publik, transportit ndër qytetas, qytetas dhe rreth qytetas për 50 lekë për litër.
3: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
11: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
11: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
12: Your attention, please. This is the final call for passengers.
13: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
14: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku për balë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaja, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

zonja dhe zotrinj, lidhni ripin e sigurimit. Zonja dhe zotrinj, lidhni ripin e sigurimit.

0: Doña Desotrim.
1: Linear Ripping is Sigurim.

Jeni në valet të Radio Jehona. Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa fundë, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërbë.

mas shpinës, mas meni unë tines. Informacionit gjinët, unë të rrugicat Prishtines. Shpejti hypi makines, bombardoj për kabines. Mrapa

0: Këtu Radio Jehona.
1: Këtu Radio Jehona.
2: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re Qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajt se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik Qamil.

0: Qofshë për zotin, kjo që nga mrekulli XL e pa përbadueshme Muzik Çamilo.
1: Ka menduar t'ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezite Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Letini, 100 metra pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: the Journey, Radio Yehona.
1: Njoftim, shitet tokë në zonën e vijës e vrakës me si përfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lekë. Gjithashtu, shitet tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grudë me si përfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numërin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Radio Yehona, the number one. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e Porti në Shëngjin. Apartamenti 1+1, kat i parë me ashensor, sipërfaqe 60 metër katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2+1, kat i 7 me ashensor, sipërfaqe 70 metër katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hynë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Varë zagje në mura si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkurri I siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron. Ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi. Ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi I Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes I shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër, sulmet në zemër, infarktet, padallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Pas firmosjes së marrëveshjes do të futet në zbatim një program i cili ju hap të gjithëve një derë për të dyfishuar supermarketin e tyre, natyrisht bazuar në planin e biznesit dhe në gjithë komponentët e tjerë që janë të pa tjetërsushëm dhe të pa zëvënsushëm për bankat e nivelit dytë. 5 vjetë më parë, kredia në Shqipëri ka qënë rreth 5 miliard euro. Sot, mas 5 vjetësh, kredia në Shqipëri është 10 miliard euro. Jemi në një dyfishim të kapacitetit financus të ekonomisë nga bankat e nivelit dytë që tregon qartësisht me fakte se ekonomia është në një gjendje të shëndetshme dhe me potencial të madh rritje të mëtejshme, në ndërkohë që siç e dini ju të parët, kredite këqija kanë rënë në nivele të papërfillshme si kërcënim potencial për ekonominë, kur një dekadë më parë ishin thuajse 25%. Kështu që për ndërmarrjet e burrave të mesme do të vihet në dispozicion një linjë kredie me një interes minimal 2% dhe maksimal 3%, dhe këtu edhe i herë kërkojmë bashkëpunim dhe solidaritet të plot nga ana juaj, por natyrisht e shoqëruar me një garanci sovrane të qeverisë shqiptare për të ulur në mënyrë kuptim plot riskun e kredisë për bankat. Një garanci sovrane që varion nga 30 në 70% sipas nivelit të vlerësuar të riskut. Dhe natyrisht që nuk do harroj të them se bankat duhet jenë pak më kurajoze edhe në raport me sektorin e bujqësisë, ku pa tjetër nivelli riskut është i lartë, ku kemi mësuar tani më se projektet nga ky sektor të financushme duhet jenë projekte që kanë natyrshëm një risk më të ulët dhe që lidhen me agrobiznesin, që lidhen me inovacionin, që lidhen me teknologjitë e reja dhe me patjetër agroturizmin, gjë në fakt, komponent në fakt që juve e keni mbështetur pa probleme.
3: Lajmi mbi procedimin e tre shtetasve italian gjatë protestës së opozitës përbën një operacion të mirëfillt politik dhe propagandistik përmes të cilit dëshmohet kapja e shtetit dhe konsolidimi i një modeli të shtetit policor. Me datën 8 maj u publikua lajmi se tre shtetas italian ishin shoqëruar në polici gjatë protestës së opozitës. Pak më vonë këta shtetas u lan të lirë pasi rezultoi se ndaj tyre nuk ishte prova apo fakte që të justifikonin ndalimin. Ky fakt dëshmoj se policia kryen arrestime dhe shoqërime pa bazë ligjore, vetëm për të krijuar klim frike dhe terrori ndaj qytetarëve dhe protestuesve opozitar. Një ditë më pas, më 9 maj, portali pranë familjes Rama, Prapaskena, publikoi një artikull ku pretendoi se tre italianët kishin hedhur koktejl Molotov gjatë protestës dhe se sipas portalit ata kishin deklaruar në polici se ishin sjellë në Shqipëri nga Shkëlzen Berisha dhe ishin paguar nga Flamur Noka, Klevis Balliu dhe Belind Këlliqi. Ky lajm i pavërtet u shpërnda më pas nga media të tjera pranë qeverisë si Report TV dhe Shqiptarja.com, duke tentuar të krijojë perceptimi i një organizimi kriminal të protestës së opozitës. Pas publikimit të këtyre lajmeve, gazeta Tema publikoi një editorial ku hidhej teza se rekrutimet po bëheshin në Itali për shkak të një fryme anti-Rama në atë vend, si edhe për faktin se Partia Demokratike gjëja kishte mbështetjen e mediave italiane. Më datë 10 maj, për të mbështetur më tej, këtë narrativ në televizionin e ABC News, u transmetua një intervistë ku personat paraqitur si analist apo ekspert të sigurisë pretendonin se tre shtetasit italian kishin hedhur molotov dhe kishin dhënë deklarime të detajuara në polici. Në fund të kësaj fushate mediatike reagoi edhe kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, i cili deklaroi publikisht: "Mirë që dhunuan policin, por kush i solli italianët me molotov?" Kjo deklaratë u paraqit si fakt i kryer pavarësisht mungesës së provave dhe vendimeve gjyqësore. Më pas ky reagim u shpërnda dhe u amplifikua nga një pjesë e madhe e mediave kombëtare, duke forcuar më tej narrativën e ndërtuar kundër protestës së opozitës. Në këtë mënyrë u krijua një operacion i koordinuar mediatik dhe politik, përmes të cilit u proceduan tre shtetas italian pa prova të qarta, u hodh balë mbi protestën e opozitës, u tentua kriminalizimi i opozitës dhe u ngrit një procedim penal ndaj meje, deputet i Partisë Demokratike. Ky mekanizëm gjan me praktikat e ish-sigurimit shtetit, ku pushteti prodhonte dëshmi të fabrikuara dhe akuzat të pabazuara për të goditur kundërshtarët politik dhe për të krijuar armiq të brendshëm apo armiq të jashtëm. Kjo skem e përpunuar anti-opozitare dëshmon kapjen e institucioneve shtetërore, ku policia, media dhe segmentet të sistemit të drejtësisë përdoren në funksion të propagandës politike. Partia Demokratike hedh poshtë me neveri çdo insinuat për përdorimin e mercenarëve në protestat e saj dhe e dënon këtë operacion manipulimi ku janë përfshirë policia, media dhe qeveria. Kjo është një përpjekje në vazhdim të përpjekjeve të tjera për të mbytur zërin e opozitës dhe baltosur kryengritjen paqësore. Faleminderit.
4: Po, protestotimi ishte një mbyllje e bukur e kampionatit. Duhet të shpreh një falënderim të madh për vajzat, një bravo të madhe. Kanë bënë një kampionat jashtëzakonisht i mirë, me gjithë problematikat që mund të kenë si kampionat, por kanë bënë një kampionat shumë mirë dhe duhet të falënderoj shumë të vajzat. Ndeshja sot më ishte një ndeshje shumë e bukur, e dominuar në gjithë drejtimet nga ekipi jonë. Bilet vjet duhet më bë pishman pse nuk u shënuan gola pak më tepër, por gjithsesi ishin një ndeshje shumë e bukur, vajzat e realizuan gjitha detyrat dhe do t'i japi falënderim të madh.
5: Kolegu ju i Gramsit theksoi se në finale do të jetë skuadra e tij, pse jo pretendentët.
4: Gjithë secili ka të drejtën e vet me ato, me pas ato objektivet e veta, me pretendu, por vllaznia do të jenë aty ku i takon me kanë vllaznisë. Do ta vazhdojmë në ndeshjet final, por aty ku kanë lënë me fitore.
5: Person ngjarjet me skuadrën e ushtarburjet, ndryshime drastike, sa kanë ndikuar tek skuadra parë, sepse një pjesë e vajzave janë edhe kontingjenti juaj.
4: Të thënë të drejtën, ishte një ngjarje jashtëzakonisht e keqe, një ndërvendime drastike që nuk duhet të jenë në futbollin e femrave, sepse vajzat nuk ka si bënë gjë, thjesht protestuan me lot në sy, protestuan për gabimet e arbitrave, por çfarë thonë kjo, e kanë pa më të arsyeshme ata atje komisioni disiplinë, që nuk më duket normale ato lloj dënimesh. Gjitha vajzat, 7 vajza, ka dënuar vajzë 13 vjeçë që ajo ishte në bankin, që s'ishte lidhje me atë punë, por gjithsesi nuk kanë gjallë e bukur, nuk kanë gjallë e bukur, sepse kështu i frenon vajzat, kështu i frenon futbollin, nuk i rrit, nuk i njeh këta vajza që të marrin në futboll.
6: Tekat javën e ardhshme hidhet shorti i gjysmëfinaleve, kjo preferon vllaznia.
4: Nuk kam preferenca, thënë të drejtën, gjithë kush në do të dalin përpara, në do të lozim për përfitore që ta realizojmë objektivin që kena titullin kampion.
6: A është ky kampionati më i fortë dhe më rivalizues në vitin e fundit?
4: I fortë. Shiko, në çështje po ta marrim si kampionat për dy fazë. Në çështje na mbyllim vendin e parë me 8 pikë diferencë me vendin e dytë, nuk mund të them se mund të kenë atë rivalitetin e madh. Por ato mënyrën se si e kanë formatuar këtë kampionatin, federata mund të quhet edhe rivalitet momentin, sepse përderisa zerohen pikë dhe fillojmë nga fillimi edhe një kampionat tjetër, nuk më duket normale. Por e them të drejtë, vllaznia është në vendin ku i takon vllaznisë. Vllaznia bani një kampionat me gjitha fitore, vetëm një barazim me Fierin, që edhe aty nuk duhet rezultati, por jena në vendin e parë, edhe do të vazhdojmë me këtë, këtu ku kena lanë, me fitore.
5: Një këtë një ka rekordmer dhe fitimin e trofeve të kampion, po e kupët e Shqipërisë. Do të marrë dhe trofeve në fundit?
4: Shiko, ka është një shprehje e urtë popullore që Rex i vjen duke ngren. Edhe na sa më tepër që të fitojmë, aq më tepër ke në Rex që më bën fitore sa më tepër. Dhe normalisht tash objektivi jonë është titulli i kampionit dhe do të jemi duke punuar fort dhe me vajzat, me safin, me presidencën që të arrim objektivin që kena.
5: Ju bëni një pyetje pak më herët, sa ndikojnë ato masat, mungesa që do të keni vajzat Një pjesë atyre vajzave janë edhe tek e përbërë e juaj.
4: Ne nuk na pengojnë dhe nuk na bëjnë gjë mungesat e vajzave për te ekipi parë, sepse na jena i vetëm ekip shqipni që kena pas dy ekipe të ndarë në kuptimin e fjalës, u 7 majta dhe u ekipi parë. Sikur që fillon në eshit një mas një, 7 majta një ora ma poshtë dhe ma dhe në ekipi parë, ne nuk kena pas problema si e, nuk kena si ekipe tjera që i kanë lënë gjithmonë në eshit, i kanë koordinu në eshit në një njënës ekip me e ba ma për pare ditë ose dy, që ma dhe në me lutë me patër vazë me lutë me ekipin tjetër, ne kena pas të ndara. Por, në në vjen keq, pse nolin atë ngjarje, pse nolin ato vendime drastike që janë lënë, se ne nuk nasi nuk na pengon. Pasi nuk ose nuk e ul moralin vajzave të ekipit, por për kundërzi rritet morali, duke pa padrejtësi që bëhen, i rritet morali më tepër, që luftojmë edhe më fort që të arrijmë titullin.
1: Ngjarja e ditës.
0: Hona 107.6 MHz.
1: Radio juaj.
0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
7: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
8: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumëvjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
0: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-21-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri 3.

0: Teksta tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arritur vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: युपाडाचे.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, agenda geoekonomike, si dhe programin kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Erxhan Muharremi dhe kolegu Hilmi Velagoshti bashkë me operatorin e zërit Ferdi Bilen. Do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në rrim.

0: Hyen fillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan deklaroi në Astana se Ankara synon të rrisë sasinë e naftës kazake që transportohet përmes territoreve turke drejt tregjeve botërore. Kjo deklaratë erdhi pas takimit kokë më kokë me presidentin e Kazakistanit Kasym Jomart Tokayev dhe mbledhjes së gjashtë të Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të nivelit të lartë mes dy vendeve. Vizita e mbretëreshës Matilde të Belgjikës e delegacionit shoqërues në Tyrki ka tërhequr vëmendje të madhe, sidomos për shkak të përqendrimit të fortë në industrinë e mbrojtjes. Kontaktet me kompanisë si Baykar dhe SEDEF Shipyard ngritën më njëherë pyetjen nëse Ankaraja dhe Brukseli po hyjnë në një fazë të re bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes. Kryetari i Konferencës së Sigurisë së Muniut deklaroi se interesat e Tyrkisë duhet të merren parasysh gjatë samitit të ardhshëm të NATO-s në Ankara. Ai theksoi se samiti duhet të japë një mesazh të fortë unitetit dhe vendosmërie gjatë zhvillimeve të tij ndaj Rusisë dhe sfidave rajonale. Presidenti i Kinës Xi Jinping paralajmëroi gjatë një takimi me homologun amerikan Donald Trump se mënyra se si trajtohet çështja e Tajvanit mund të ndikojë drejt për drejt në marrëdhëniet mes dy vendeve dhe madje të çojë në përplasje mes tyre. Tërsa shtëpia e Bardhë njoftoi se dy liderët kanë rënë dakord që ngushtica e Hormuzit duhet të mbetet e hapur për të garantuar rrjedhën e lirë të energjisë. Rusia përsëriti kërkesat e saj të ashpra për të dhënë fund luftës në Ukrainë, duke deklaruar se një anëpushim apo negociata gjithëpërfshirëse me Ukrainën janë të pamundura për sa kohë që Kievi nuk tërhiqet nga rajoni lindor i Donbasit. Ndërkohë autoritetet ukrainase njoftuan se Kievi po përballet me një sulm të madh nga dronët dhe raketat ruse.
1: Dhe tani ndalemi më gjithësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan mbriti në Pallatin e Pavarësisë në Astana, ku pritet me ceremoni zyrtare nga presidenti Kazakistani Kasym Jomart Tokayev. Autokolona e presidentit Erdoğan kaloi nëpër rrugë të zbukuruara me flamurit e Tyrkisë dhe Kazakistanit, ndërsa në ceremoninë zyrtare banda ushtarake interpretoi himnet kombëtare të dy vendeve. Erdoğan më pas përshëndeti togën e nderit. Pas prezantimit të delegacioneve, dy liderët të shtrënguan duart para medjave dhe zhvilluan një takim kokë më kokë. Pas këtij takimi Erdoğani do të kryesojë mbledhjen e 6 të Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të nivelit të lartë Turqi-Kazakistan. Dy presidentët pritet gjithashtu të marrin pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjeve dyparqe dhe në konferencën e përbashkët për shtyp. Në ceremoninë zyrtare morën pjesë edhe ministri i jashtëm i Turqisë Hakan Fidan, ministri i arsimit Yusuf Tekin, ministri i mbrojtjes Yaşar Güler, ministri i industrisë dhe teknologjisë Mehmet Fatih Kacar, ministri i tregtisë Ömer Bolat, si dhe zyrtarë të tjerë të lartë turqë.
0: Ndërkaq, presidenti Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se Astana dhe Ankaraja synojnë të rrisin sasinë e naftës kazake që transportohet përmes territoreve turke drejt tregjeve botërore. Kjo deklaratë erdhi pas takimit kokë më kokë me presidentin e Kazakistanit Kasym Jomart Tokayev dhe mbledhjes së 6 të Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të nivelit të lartë mes dy vendeve. Erdoğan i tha se gjatë bisedimeve u shqyrtuan gjerësisht marrëdhëniet dyfaqe në fushat si tregtia, transporti, energjia, shëndetësia, minierat, kultura, arsimit, teknologjia dhe industrie mbrojtjes. Ai njoftoi se janë nënshkruar një sër marrëveshjesh dhe se bashkëpunimi në sektorin ushtarak të mbrojtjes do të zgjerohet me projekte të reja. Kreu i shtetit turk theksoi se Kazakistani është një vend të veçantë në strategjinë e Ankaras për diversifikimin e burimeve energjetike. Sipas tij, korridori mesëm lindje perëndim përmes shtetit Kaspik, i cili suar si vazhdimësia moderne e rrugës së Vendafshit, po fiton rëndësi gjithnjë më të madhe jo vetëm për transportin e mallrave, por edhe për transmetimin e energjisë drejt perëndimit. Erdoğan nënvizoi vendosmërinë për forcimin e lidhjeve në botën turke në gjuhë, mendim dhe veprim, duke shtuar se trashëgimia kulturore dhe shpirtërore përbashkët duhet të transmetohet brezave të ardhshëm. Ai bëhet të ditur se me mbështetjen e Tokayevit, Fondacioni Turk Maarif ka nisur punën për hapjen e dy shkollave në Astan dhe Almat. Presidenti turk rrisolli në kujtesë gjithashtu mbështetjen e Kazakistanit pas tërmeteve të gjashtëkurtit 2023 në vendin e tij, duke falënderuar popullin dhe shtetin kazak për ndihmën materiale e morale. Ai tha se ndiej i lumtur që së bashku me Tokayevin mori pjesë në përurimin e një shkolle fillore në rrethin Nurda të provincës Gaziantep, e cila është ndërtuar nga Kazakistani dhe mban emrin e Hoxh Ahmet Yeseviut. Erdoğan e falenderoj homologun e tij edhe për dekoratën Hoxh Ahmet Yesevi, të cilën e cilësoj simbol të fortë të vëllazërisë mes dy vendeve. A i njoftoj po ashtu se të premten do të marrë pjesë në samitin jo formal të organizatës së shteteve turke në qytetin e Turkistanit, duke shpreu knajsi të veçantë të lidhur me përfajsimin edhe të Republikës Turke të Qipërës Veriore me status vëzhguesi.
1: Vizita e mbretreshës Matilde të Belgjikës dhe delegacionit shoqërues në Tyrki ka tërhequr vëmendje të madhe, sidomos për shkak të përqendrimit të fortë në industrinë e mbrojtjes. Pjesë e delegacionit belg ishin gjithashtu zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme, ministri i mbrojtjes, drejtues rajonal dhe përfaqësues të lartë të institucionesh e kompanisë strategjike. Vizita në kompaninë si Baykar dhe Sedef Shipyard ngritën me njëherë pyetjen nëse Ankaraja dhe Brukseli po hyjnë në një fazë të re bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes. Eksperti i industrisë së mbrojtjes Ahmet Alemdar thekson se në mesin e më shumë se 400 pjesëmarrësve në delegacionin belg afro 100 ishin specialistë të mbrojtjes, aviacionit dhe sistemeve hapsinore. Si pas ti, kjo tregon qartë se Belçika synon të kryoj lidhje më të forta me ekosistemin turk të sigurisë dhe teknologjisë ushtarake. Alemdari vënë në pas e deklaratat pozitive për kapacitetet turke nuk ishen vetëm mesaje diplomatike, por edhe sinjale të drejtë për drejta për opinionin publik belg. A i shtonë se gjatë të takimeve janë diskutuar projekte të përbashkëta të mundshme dhe se në muajt e arshëm printen hapa konkret. Si pas ti, lufta Rusi-Ukrajin, zorin në parë rëndësin jetike të zinxhirit të furnizimit, dërsa përplasjet mes Iranit, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit, treguan se sa vendimtare janë sistemet moderne të mbrojtjes në teren. Belgjika po përpiqet të nxjerrë mësime nga këto zhvillime, thekson ai. Ekspertët tërheqën vëmendjen se një numër i madh shtetesh evropiane tashmë përdorin sisteme turke, nga radarët dhe zgjidhjet e luftës elektronike të obusët, modernizimi i anijeve dhe veçanërisht dronët luftarak. Partneriteti mes gjigantit turk Baykar dhe ati italian Leonardo ka ndryshuar ndjeshëm perceptimin evropian ndaj industrisë turke të mbrojtjes. Ai bën të ditur se gjatë vizitës janë nënshkruar 6 marrëveshje bashkëpunimi strategjik mes kompanive turke dhe belge. Mes opsioneve të diskutuara janë edhe investimet të përbashkëta në Belgjikë, të cilat do të krijojnë vende të reja pune. Siç bën të ditur Alemdari, Belgjika është e interesuar jo vetëm për blerjen e sistemeve të reja nga Turqia, por edhe për zhvillimin e projekteve të përbashkëta që në të ardhmen mund të eksportohen në vende të treta. Ai thekson se në qendër të interesit mbeten veçanërisht sistemet papilot, municionet dhe teknologjitë me përdorim të lartë në fushë betejë. Në përfundim, eksperti shprehet optimist se nëse procesi menaxhohet si duhet, linja Ankara-Bruksel mund të sjellë lajme të rëndësishme dhe partneritete strategjike të reja në sektorin e mbrojtjes.
0: Tyrkia ka mohuar pretendimet që qarkullojnë në rrjetet sociale se po përdor praninë së ushtarake në Somali për të ndikuar mbi aktorë të caktuar politik në vend. Në një deklaratë publikuar në platformën sociale turke En Social, qendra e Tyrkisë për luftën e dezinformimit i cilësoi pretendimet si plotësisht të pabazuara. Sipas deklaratës, Tyrkia prej vite zhvillon bashkëpunim legjitim me qeverinë federale të Somalisë në përputhje të plotë me të drejtën ndërkombëtare, me synim forcimin e sigurisë, stabilitetit dhe kapaciteteve industriale të Somalisë. Autoritetet turke theksuan se prania ushtarake dhe aktivitetet trajnuese të Tyrkisë në Somali janë të përqendruara në ristrukturimin e ushtrisë kombëtare somalize, modernizimin e institucioneve të sigurisë dhe përmirësimin e aftësive për luftën kundër terrorizmit. Në deklaratë nënvizohet gjithashtu se personeli ushtarak turk nuk ka absolutisht asnjë përfshirje në proceset zgjedhore apo në dinamikat e brendshme politike të Somalisë. Tyrkia theksoi mbështetjen për vazhdimin paqësor të procesit demokratik në Somali dhe deklaroi se respekton plotësisht suverenitetin e vendit dhe vullnetin e popullit somalez.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Kryetari Konferencës së Sigurisë së Munihut, Wolfgang Ischinger, deklaroi të mërkurën se interesat e Tyrkisë do të merren parasysh gjatë samitit të arsyeshëm të NATO-s, që do të mbahet në Ankara në muajin korrik. Duke folur në një panel në kuadër të forumit të 10 të sigurisë për Detin e Zi dhe Ballkanin në Bukuresht, Ischinger theksoi rëndësinë e organizimit të samitit nga Tyrkia dhe pozicionin strategjik të saj pranë një prej sfidave kryesore të sigurisë së aleancës, duke i u referuar Iranit. Ai tha se vendet antare të NATO-s duhet të sigurojnë që nga samiti në Ankara të dalë një mesazh i fortë, uniteti, vendosmëria dhe kohezioni. Sipas tij, pyetja kryesore është nëse mesazhi i dur do të arrijë në Moskë dhe do të kuptohet siç duhet atje. Ischinger shtoi se është në interesin kolektiv të vendeve të NATO-s që Turqia të largohet nga samiti me ndjesinë se është një antare krenare aleancës dhe se NATO mbetet e përkushtuar për mbrojtjen e saj. Duhet të sigurohemi që interesat turke të merren parasysh në mënyrën e duhur për ta bërë samitin të suksesshëm për të gjithë ne, përfshirë vendin mikpritës Turqinë, deklaroi ai. Kreu i konferencës e përshkroi periudhën aktuale në NATO si një epokë ndryshimesh themelore, duke krahasuar situatën me periudhën pas rënjes së Bashkimit Sovjetik në fillim të viteve 1990. Ai përmendi rritjen e objektive të shpenzimeve të mbrojtjes nga 2 në 5% të prodhimit të brendshëm bruto dhe ndikimin e teknologjive të reja në balancën ushtarake. Samiti i NATO-s në Ankara do të mbahet me datat 7-8 korrekt dhe do të jetë samiti i dytë i aleancës që organizohet në Tyrkië pas atij të mbajtur në Istanbul në vitin 2004. Ndërkohë, kryetari i Këshillit Shkencor të The New Strategy Center, Sorin Dukaru, tha se organizimi i samitit në Tyrkië është shumë simbolik, duke theksuar se Tyrkia nuk është vetëm pjesë e krahut lindor të NATO-s, por edhe një urrë lidhëse me lindjen e mesme. Ai shtoi se NATO-ja po përballet me një epokë të fushbetejës së digjitalizuar dhe se vendet që zotrojnë më shpejt avantazhe teknologjike asimetrike mund të bëjnë diferencën në konfliktet moderne, duke përmendur Ukrainën si shembull.
0: Tyrki dënoi të njëjtën hyrje në Xhamin Al-Aqsa të një ministri izraelit të shoqëruar nga kolon hebrejnë të palishëm. Në një deklaratë, Ministria e Punëve të Jashtme të Tyrkisë tha se veprimet të tilla provokuese, të cilat shkelin statusin historik dhe juridik të Xhamis Al-Aqsa, rrezikojnë të thellojnë më tej tensionet e paqëndrueshmërinë në rajon. Ankaraja i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të marrë përgjegjësitë për mbrojtjen e të drejtave legjitime të palestinezëve dhe për ndalimin e shkeljeve izraelite kundër Jerusalemit të ndosh të pushtuar dhe vendeve të tij të shenjta. Ndërsa kreu i komunikimeve të presidencës së Tyrkisë Burhanettin Duran dënoi hyrjen në kompleksin e Al-Aqsas, duke e cilësuar atë si sum të qartë në vlerave të shenjta, paqes rajonale dhe ndërgjegjes njerëzore. Ai tha se përpjekjet që synojnë Xhamin Al-Aqsa janë të papranueshme dhe shpërfillin statusin historiko-juridik të Jerusalemit, si dhe të drejtat legjitime të popullit palestinez. Sipas tij, komuniteti ndërkombëtar nuk duhet të hesht përballë shkeljeve të vazhdueshme. Ministri izraelit për çështjet e Negevit dhe Galiles, Yitzhak Wasserlof, hyri të mërkurën në kompleksin e Xhamis Al-Aqsa dy ditë para përvjetorit të pushtimit izraelit të Jerusalemit lindor më 1967-ën, sipas kalendarit hebraik. Wasserlof është antar i partisë ekstremit të djathtë Otzma Jehudit, e udhëhequr nga ministri izraelit i sigurisë kombëtare Itamar Ben-Gvir. Ai kishte hyrë edhe më herët në kompleksin Al-Aqsa së bashku me Ben-Gvirin, duke shkaktuar reagime të ashpra nga palestinezët dhe vendet myslimane e arabe. Grupet izraelite dhe ekstremit të djathtë kanë bërë thirrje për hyrje të tjera në kompleksin e Al-Aqsas për të shënuar përvjetorin e pushtimit të Jerusalemit lindor, ndërsa më vonë gjatë ditës pritet të organizohet edhe një marshim me flamuj në qytet.
1: Përfaqësuesi izraelit në konkursin e Eurovisionit u përball me fishklima dhe protesta nga një pjesë e publikut gjatë gjysmëfinales së zhvilluar në Vjenë të Austrisë. Edicioni i 70 i konkursit është të shoqëruar nga tensionet të forta lidhur me luftën e gaz. Transmetuesit publik të 5 vendeve europiane, përfshirë Spanjën, Holandën, Irlandën, Islandën dhe Slovenin, bojkotuan transmetimin e ngjarjes për shkak të pjesëmarrjes së Izraelit. Shikuesit që ndoqën gjysmëfinale në televizionin dëgjuan thirrje si ndalni gjenocidin dhe Palestinë e lirë, ndërsa këngëtari izraelit Noam Betan interpreton të këngën Michelle, e cila u kualifikua për finalen e së shtunës. Betan deklaroi më vonë se kishte dëgjuar fishklima në fillim të performancës, por shtoi se kjo është pjesë e gjithë situatës. Unioni transmetues me Evropian EBU dhe transmetuesit austriak ORF konfirmuan se një person pranë mikrofonëve kishte shprehur me zë të lartë qëndrimet e tij gjatë transmetimit live dhe më pas ishte larguar nga salla për prishje të rendit. Sipas deklaratës, edhe 3 persona të tjerë u nxorën nga arena për sjellje shqetësuese. Transmetuesit që bojkotuan konkursin deklaruan se protesta e tyre lidhet me luftën e Izraelit në Gazë. Sipas raportimeve, mbi 73.000 palestinezë janë vrarë dhe një pjesë e madhe e Gazës është shkatëruar nga sulmet izraelite. Për shkak të bojkotit të disa vendeve, organizatorët presin që audienca televizive e këtij viti të jetë më e ulët krahasuar me edicionet e mëparshme.
0: Ushtria izraelite bombardoi të njëjtën në mëngjes disa zona në rajonin rural të Kunetras në jugperëndim të Sirisë, si dhe kreu bastisje në fshata të ndryshme ku arrestoi 2 të rinj sipas raportimeve të televizionit sirian Al-Ikhbaria. Sipas medias shtetërore siriane, forcat izraelite hodhën 3 prerëdha që ranë mes fshatrit Al-Hurria dhe qytetit Jabhat al-Hasba në veri të Kunetras. Në një incident tjetër, forcat izraelite hynë në fshatin Said al-Golan në jug të Kunetras, ku zhvilluan operacione kontrolli dhe arrestuan një të ri. Al-Ikhbaria raportoi gjithashtu se një tjetër i ri u arrestua në veri të fshatit Kodna, pasi ushtarët izraelit bastisën shtëpinë e tij gjatë një inkursioni të NATO-s në zonë. Këto zhvillime ndodhën pavarësisht deklaratave të presidentit sirian Ahmed Shara, i cili kishte thënë më herët se negociatat me Izraelin nuk kishin dështuar plotësisht, por po përballeshin me vështirësi për shkak të insistimit të izraelit për të ruajtur praninë ushtarake në territorin sirian. Pas regjimit të Bashar al-Assadit, i cili u rrëzua në dhjetor të vitit 2024, Izraeli shpalli të pavleshme marrëveshjen e shkëputjes së vitit 1974 dhe mori kontrollin e zonës tampon për gjatë kufirit. Megjithëse administrata e re siriane nuk ka bërë kërcënime ndaj Izraelit, ushtria e këtij të fundit ka vazhduar sulmet ajrore në Siri që prej largimit të Assadit, duke goditur objektiva ushtarake, depo armësh dhe pajisje, ndërsa raportohen gjithashtu viktima civile.
1: Raportuesi e posaçme Komeve të Bashkuara Francesca Albanese deklaroi se një gjykatë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka pezulluar sanksionet e vendosura ndaj saj, duke cilësuar këtë vendim si një fitore për lirinë e shprehjes dhe mbrojtjen ndërkombëtare të drejtave. Albanese e bëri të ditur vendimin përmes platformës X, ku shkroi: "Lajmi i fundit. Gjykata amerikane pezulloi sanksionet e SBA-s ndaj meje. Siç tha gjykatësi, mbrojtja e lirisë së shprehjes është gjithmonë në interesin publik." Francesca Albanese kishte tërhequr vëmendjen e opinionit të ndërkombëtar për kritikat e saj të drejtpërdrejta ndaj agresionit izraelit në Gaza. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin vendosur vitin e kaluar një sër sanksionesh ndaj Albanese me arsyetimin se ajo kishte inkurajuar përpjekjet e gjykatës penale ndërkombëtare për të ndërmarrë veprime kundër zyrtarëve amerikan dhe izraelit. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio kishte deklaruar në atë kohë se Albanese është përfshirë në një përpjekje të paligjshme dhe të turpshme për të nxitur masa kundër zyrtarëve, kompanive dhe drejtuesve të ndryshëm, ndaj dhe ishte vendosur sanksionimi i saj. Rubio e kishte akuzuar gjithashtu Albanezin se po zhvillonte një luftë politike dhe ekonomike kundër të dyja vendeve, duke shtuar se veprimet e tilla nuk do të tolerohen më. Sanksionet erdhën pas së publikimit të raportit të Albanezes, në të cilën identifikoheshin kompani që pretendojnë se lehtësonin pushtimin izraelit të territoreve palestineze. Mes këtyre kompanive përfshiren edhe Microsoft, Alphabet, Amazon dhe Palantir, të cilat ofrojnë pajisje ushtarake, teknologji mbikëqyrje dhe infrastrukturë.
0: Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit Abbas Araghchi deklaroi se vendi i tij nuk do t'i nënshtrohet asnjë presioni apo kërcënimi dhe theksoi se nuk ekziston asnjë zgjidhje ushtarake për çështjen iraniane. Sipas një deklarate me shkrim të Ministrisë së Jashtme iraniane, Araghchi foli gjatë takimit të ministrave të jashtëm të BRICS-it në New Delhi të Indisë, ku trajtoi zhvillimet rajonale ndërkombëtare si dhe marrëdhëniet e Iranit me BRICS-in. Ai tha se Irani është i gatshëm ta mbrojë lirinë dhe integritetin territorial me të gjitha mjetet që kanë në dispozicion, por njëkohësisht do të vazhdojë të ndjekë edhe rrugën diplomatike. Shefi diplomacisë iraniane nënvizoi se vendi i tij nuk përkulet para presioneve dhe kërcënimeve, por i përgjigjet gjuhës së respektit me respekt. Siç e kam theksuar vazhdimisht, për Iranin nuk ka zgjidhje ushtarake, u shpreh ai. Duke theksuar se populli iranian nuk kërkon luftë, ministri Araghchi tha se forcat armatosura të vendit të tij janë gjithmonë të gatshme të përgjigjen me forcë çdo agresioni të huaj. Kryediplomati iranian pretendoi se vendi i tij është viktimë dhe jo agresor përballë sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit, duke shtuar se edhe vende të tjera po përballen me forma të ndryshme presioni. Ai bëri thirrje për veprim të përbashkët kundër shkeljeve të së drejtës ndërkombëtare dhe deklaroi se krime si pirateria shtetërore në ujrat ndërkombëtare po mbeten pa ndëshkim për shkak të heshtjes së perëndimit. Ministri iranian u kërkoi vendeve anëtare të BRICS-it të bashkësisë ndërkombëtare që të dënojnë hapur agresionin e palishëm të SBA-s të Izraelit ndaj Iranit, të pengojnë politizimin e institucioneve ndërkombëtare dhe të ndërmarrin hapa konkret për të ndalur nxitjen e luftës. Në fund, ministri Araghchi theksoi se bota ka nevojë për një rend ndërkombëtar ku forcat të mos përcaktojnë të drejtën, duke shtuar se BRICS-i mund dhe duhet të jetë një nga shtyllat kryesore të një rendi global më të drejtë, më të balancuar dhe më njerëzor.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti amerikan Donald Trump, gjatë takimit me presidenti kinez Xi Jinping në Peking, shprehu optimizëm për të ardhmen e marrëdhënieve me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, duke deklaruar se marrëdhënie dypalëshe do të jenë më të mira se kur më parë. Trump i vure në duke aftësinë personale me liderin kinez, dërsa shtoi se gjatë ceremonisë në sallën e madhe të popullit, e vlerësoi drejtimin e Xi Jinpingut me fjalët: "Kam respekt të madh për Kinën dhe për punën që po bëni. Ju jeni një udhëheqës i shkëlqyer. Është nder për mua të jem mik me ju." Nga ana e tij, Xi Jinping deklaroi në fillim të takimit se synojnë të diskutojnë me presidentin amerikan çështjet që kanë të bëjnë me të dyja vendet dhe me botën, si dhe të hapin një faqe të re për të ardhmen, duke i orientuar marrëdhëniet në drejtimin e duhur. Samiti mes dy liderëve u përqendruan në zgjerimin e tregtisë dhe marrëdhënieve ekonomike. Në rendin e ditës ishte edhe siguria rajonale, veçanërisht tensioni në Lindjen e Mesme, pas sulmeve të nisura më 28 shkurt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit. Pavarësisht anëpushimit që është aktualisht në fuqi, Kina ka bërë thirrje për dialog mes palëve, ndërsa Washingtoni ka akuzuar Pekinin se mbështet infrastrukturën ushtarake dhe ekonomike të Iranit. Trump i shoqërua gjatë vizitës në Kinë nga një delegacion i nivele të lartë, ku bënin pjesë sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth, si dhe drejtues ekzekutiv të kompanive të mëdha amerikane, përfshirë Tesla, Nvidia dhe Apple. Donald Trump kishte zhvilluar një vizitë edhe më herët në Kinë gjatë mandatit të tij të mëparshëm presidencial në vitin 2017.
0: Nga ana tjetër, presidenti i Kinës Xi Jinping paralajmëroi gjatë takimit me homologun amerikan Donald Trump se mënyra se si po trajtohet çështja e Taiwanit mund të ndikojë drejt për drejt në marrëdhëniet mes dy vendeve dhe madje të çojë në përplasje mes tyre. Sipas agjencisë kineze të lajmeve Xinhua, Xi Jinpingu tha në Pekin se ruajtja e paqes dhe stabilitetit në ngushticën e Taiwanit përbën emëruesin e përbashkët më të madh mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai theksoi se çështja e Taiwanit mbetet tema më e ndjeshme në marrëdhëniet kino-amerikane, duke shtuar se menaxhimi i kujdesshëm i saj do të ndihmonte në ruajtjen e stabilitetit ndërmjet dy vendeve. Në të kundërtën, sipas tij, marrëdhëniet mund të përballen me rreziqe serioze dhe tensione të mëdha. Ndërkaq, Trump i kishte deklaruar para vizitës në Pekin se gjatë bisedimeve me Xi Jinpingun do të diskutonte edhe në lidhje me shitjen e armëve për Taiwanin. Kina e konsideron Taiwanin pjesë të territorit të saj dhe kundërshton vazhdimisht furnizimin e ishullit me armë nga SBA-ja, duke e cilësuar atë si shkelje të suverenitetit kinez. Kujtojmë që në fund të vitit të kaluar, administrata Trump miratoi shitjen e armëve me vlerë rreth $11 miliard për Taiwanin.
1: Kurse shtëpia Bardh njoftoi përmes një deklarate me shkrim se presidenti amerikan Donald Trump dhe udhëheqësi kinez Xi Jinping kanë rënë dakord që ngushtica e Hormuzit duhet të mbetet e hapur për të garantuar rrjedhën e lirë të energjisë. Teksa vizita Trumpit në Kinë po vazhdon, në njoftimin e shtëpisë së Bardh thuhet se dy liderët diskutuan edhe rritjen e blerjeve kineze të produkteve bujqësore nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në përmbledhjen e takimit të publikuar nga shtëpia Bardh nuk u përmend çështja e Taiwanit, dërsa takimi u vlerësua si i mirë.
0: Ministri i Jashtëm i Kubës Bruno Rodriguez paralajmëroi se një sulm i mundshëm ushtarak i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Kubës do të shkaktonte një katastrofë humanitare dhe një gjakterdhje të vërtetë. Në një postim përmes platformës X, Rodriguez deklaroi se një konflikt i tillë do të vinte në rrezik jetën e qytetarëve kuban dhe amerikan, ndërsa shtoi se politikanët janë ata që luajnë me një skenar të tillë dhe që nuk dërgojnë fëmijët dhe familjarët e tyre në luftë. Krye diplomati kuban theksoi se SBA-ja nuk ka asnjë arsye apo justifikim për të sulmuar Kubën. Ai deklaroi se nuk ekziston as edhe preteksti më i vogël që një superfuqi si SBA-ja të ndërmarrë sulm ushtarak ndaj një ishulli të vogël që nuk paraqet asnjë kërcënim. Reagimi Rodriguezit erdhi pasi presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Kuba po kërkon ndihmë nga SBA-ja dhe se Washingtoni është i gatshëm të zhvillojë bisedime me Havanën. Trumpi ka deklaruar më parë se dëshiron të vizitojë një Havanë të lirë para përfundimit të mandatit të tij presidencial dhe në disa raste ka thënë se pas Iranit administrata e tij do të merret edhe me çështjen e Kubës.
1: Rusia përsëriti kërkesat e saj të ashpra për të dhënë fund luftës në Ukrainë, duke deklaruar se një armpushim apo negociata gjepërfshirëse me Ukrainën janë të pamundura për sa kohë që Ukraina nuk tërhiqet nga rajoni lindor i Donbasit. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov deklaroi gjatë një konference telefonike me gazetarët të mërkurën se që të ketë një armpushim dhe të hapet një dritare për bisedime gjepërfshirëse paqeje, presidenti Zelenski duhet të japë urdhër ushtrisë ukrainase të ndaloj luftimet dhe të largohet nga territoret e Donbasit, nga rajonet ruse. Këto deklarata vinë më pak se një javë pasi presidenti rus Vladimir Putin deklaroi pa dhënë hollësi se konflikti i cili vazhdon prej më shumë se 4 vitesh po shkon drejt fundit. Rusia aktualisht kontrollon rreth 1/5 të territorit të Ukrainës, përfshirë të gjithë gradishullën e kremes, të cilën aneksoj në vitin 2014, pjesë të mëdha të rajonit lindor të Donjeckut dhe Luganskut, të njohura si bashku si Donbas, si dhe pjesë të mëdha të rajoneve jugore të Zaporizhjas dhe Hersonit. Pas referendumeve të organizuara me ngutë dhe të konsideruara të paligjshme nga bashkësia ndërkombëtare, Moska i shpalli të pesë këto rajone si pjesë të territorit të saj. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky i hodhi poshtë kërkesat të Rusisë, duke deklaruar se në shkrimin ndaj Moskës do të ishte i barabartë me dorëzimin.
0: Ndërkaq, sipas autoriteteve të Ukrainës, kryeqyteti Kiev i vendit po përballet me një sulm të madh nga dronët dhe raketat ruse. Kreu i administratës ushtarake të kryeqytetit të Ukrainës, Timur Tkachenko, deklaroi në orët e para të mëngjesit të sejnte se copsa të dronëve të rrëzuar goditën ndërtesa në lagje të ndryshme të qytetit përfshirë dhe banesa. Edhe kryetari bashkisë së Kievit Vitali Klitschko tha se kryeqyteti ndodhet në një sulm intensiv rus. Në një postim në Telegram ai shkroi: Armiku po godet Kievin me dronë dhe raketa balistike, duke shtuar se kryeqyteti është në një sulm armik të ngjeshur. Klitschko bëri të ditur të njëjtën se sulmet ndaj Kievit dëmtuan një ndërtesë peskatshe banimi dhe shkaktuan përfshirje nga flakët të një automjete të parkuar. Kanalet jo zyrtare në Telegram publikuan video që tregonin pjesë ndërtesave të banimit të përfshira nga flakët, ndërsa deri më tani nuk është raportuar për viktima. Forcët ajrore të Ukrainës njoftuan gjithashtu se raketat ruse shënjestruan

Chile en nga flakët të një automjete të parkuar. Kanalet jo zyrtare në Telegram publikuan video që tregonin pjesë ndartesave të banimit të përfshira nga flakët, ndërsa deri më tani nuk është raportuar për viktima. Forcët ajrore të Ukrainës njoftuan gjithashtu se raketat ruse shënjestruan

Chile en nga flakët të një automjete të parkuar. Kanalet jo zyrtare në Telegram publikuan video që tregonin pjesë ndartesave të banimit të përfshira nga flakët, ndërsa deri më tani nuk është raportuar për viktima. Forcat ajrore të Ukrainës njoftuan gjithashtu se raketat ruse shënjestruan

Cuitesa historike. Shëndetit të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sot me 14 maj. Si sot me 1560-ën, Marina Osmane nën komandën e Pjale Pashës fitoi betejën tetare të Xherbës kundër flotës kryqëtare në udhëheqjen e marinës spanjolle. Në këtë datë të vitit 1796, kirurgu britanik Edward Jenner aplikoi për herë të parë vaksinën kundër lisë. Të njëjtën ditë të 1811-ës, Paraguay fitoi pavarësinë nga Spanja. Si sot në vitin 1919, admirali Kaltrop, komandant i flotës aleate në portën e Izmirit, informoi ushtrinë turke se Izmiri do të pushtohej nga grekët. Natën e po asaj date, patriotët nga Izmiri u mblodhën në varrezat hebraike dhe miratuan parimin e refuzimit të aneksimit. Në këtë datë të 1939-ës, peruania Lina Medina lindi në moshën 5 vjeçare dhe u bë nëna më e re e regjistruar në historinë e mjekësisë. Të njëjtën ditë të vitit 1943 vdiq në moshën 89 vjeçare avokati belg me famë botërore Henri Lafontaine. Ai ishte presidenti i Byrosë Ndërkombëtare të Paqes dhe antar i delegacionit të Belgjikës në Konferencën e Paqes së Parisit më 1919-ën dhe në Asamblen e Lidhjes së Kombeve në vitet 1920-1921. Lafontaine u vlerësua me çmimin Nobel për paqen më 1913-ën për udhëheqje efektive të lëvizjes së paqes në Evropë. Si sot më 1948-ën, Izraeli shpalli zyrtarisht deklaratën e pavarësisë dhe vendosjen e një qeverie të përkohshme në krye të shtetit, ndërsa presidenti i organizatës ndërkombëtare sioniste, David Ben-Gurion,

0: caktua të jetë kryeministri i parë i Izraelit. Menjëherë pas deklaratës, Izraeli u sulmua nga shtetet fëqinje arabe, gjë që shkaktoi luftën arabo-izraelite të vitit 1948. Në këtë datë të vitit 1955, gjatë luftës së ftohtë, 8 vendet të blokut komunist, përfshi këtu edhe Bashkimin Sovjetik, nënshkruan Traktatin e Varshavës për mbrojtje reciproke. Antarë të këtij traktati ishin Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike, Polonia, Gjermania Lindore, Çekoslovakia, Hungaria, Rumania, Bullgaria dhe Shqipëria. Ky e fundit u tërhoq nga ky traktat de facto në vitin 1961 dhe de jure më 1968. Si sot më 1973 u lëshua në hapësirë stacioni Skylab, i pari i këtij lloji i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. A ishte stacioni hapsinori pari nisur nga NASA dhe qëndroj në hapsir për gati 24 javë mes majt të ati viti dhe shkurtit 1974. Në pamundësi për të rikthyer nga transporti hapsinor, i cili nuk ishte gati deri në fillim të viteve 1980, orbita e stacionit Skylab u kalp dhe u dojgjë në atmosferë më 11 korrik 1979 mbi Oqeanin Indian. Në këtë datë të vitit 1987 u nda nga jeta në New York aktoria, kërcimtarja dhe producentja legjendare amerikane Rita Hayworth. Ajo arriti famë në vitet 1940 si një nga yjet më të shquara të epokës art të Hollywoodit dhe u shfaq në 61 filma në total gjatë karrierës së saj 37 vjeçare. Shtypi shpiku termin perëndesha e dashurisë për të përshkruar Hayworthin, pasi ajo ishte bërë ydhulli më joshës i ekranit në ato vite. Të njëjtën ditë të 1955-s u shua në moshën 82 vjeçare këngëtari dhe aktori famshëm amerikan Frank Sinatra. Ai konsiderohet si një nga artistët më të njohur të shekullit të 20. Sinatra është ndër artistët me shitjet më të mëdha në botë me rreth 150 milion albume të shitura në nivel global. Si sot në vitin 2004, gjykata kushtetuese e Koreas së Jugut rrëzoi votbesimin e presidentit Roh Moo-hyun. Karriera elektorale e ti u zgjerua më vonë kur vuri në fokus ka përcimin e rajonalizmit në politikën koreano-jugore, duke arritur kulmin me zgjedhjen si president. Roh Moo-hyun arriti një ndjekje të madhe mes përdoruesve të rinj të internetit, sidomos në webfaqen Oh My News, e cila kontribuoi fuqishëm në suksesin e ti në zgjedhjet presidenciale. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 14 majin ndër vite. Kujtesa historike.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: İdaat Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
0: Јуфлет зъри и Турција.
11: Чели ши Турчи чишен по подјен тај.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и дзајна Радио Гајана.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
3: Git Player Türkiye'nin Teti Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
14: Edo İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
0: İni Adela Radio Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este Radio Voz de Türkiye.
17: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Türkiye.
0: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
17: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
6: Ovde Radyo Glas Türkiye.
12: Türkiye Öne Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
12: Agenda geoeconomica.

Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në emisionin Agenda Gjeoekonomike në Radion Zëri Tyrkis, ku flasim për luftën e fuqisë për te shifrave dhe për drejtimin e rritje ekonomisë globale. Sot më shumë se sa teknikat financiare të konceptit të petrodollarit, do të ndalemi drejt për drejt në zemrën e këtij sistemi, pra tek mënyra se si struktura gjigande kartelësh si OPEC-u kanë formësuar botën dhe pse sot po lëkunden. Në njërën anë kemi të rëshikimin e një nacionalizimi të burimeve, i cili që nga vitet 1960 ka gjunjëzuar superfuqit duke mbyllur rubinetet e naftës, ndërse në anën tjetër kemi realitetit e reja të tregut të cilat e refuzojnë këtë trashëgimi. OPEC-u, pra Organizata e Vendeve Eksportuesve të Naftës, nuk është thjesht një grup prodhuesish të naftës, por një nga armët më të suksesshme gjeoekonomike në histori. Kjo strukturë e cila kontrollon rreth 80% të rezervave botërore të naftës, prej gjysmë shekulli ka përcaktuar gjithçka, nga inflacioni global deri te prodhimi industrial rreth një tavoline të vetme. Por tashmë, kur kemi mbërritur në vitin 2026, shohim se këmbët e kësaj tavoline po dridhen më shumë se kurrë më parë. Nderuar dëgjues, logjika gjeoekonomike e sistemit të kartelit është në fakt e thjeshtë: vepro së bashku, kufizo furnizimin, kontrollo çmimin dhe siguro lëshime politike. OPEC-u i themeluar në vitin 1960 ishte përpjekje e vendeve që kishin fituar pavarësinë pas kolonizimit për të vendosur suverenitet mbi burimet e tyre natyrore. Pra, nafta nuk u shndrua vetëm në një mall tregtar, por edhe në një dinjitet kombëtar dhe një mjet gjeopolitik. Megjithatë, situata me të cilën përballemi sot është përbërje e kësaj force kolektive. Vendimi i Emirateve të Bashkuara Arabe për të larguar nga OPEC-u pas një bashkëpunimi 60 vjeçar nuk është thjesht një dorëheqje antarësie. Ky është një tregues se logjika e kartelit po humbet përballë botës moderne. Emiratet e Bashkuara Arabe nuk duan më të prodhojnë sipas kuotave të përcaktuara nga të tjerët, por synojnë të marrin përfitimin e investimeve të tyre gjigande. Abu Dhabi, me objektivin për të arritur kapacitetin e prodhimit në 6 milion fuqi në ditë, po kalon nga strategjia e kartelit për përcaktimin e çmimit tek strategjia e fitimit të pjesës së tregut. Këtu del përpara nesh koncepti më kritik gjeoekonomik, menaxhimi i kapacitetit rezerv. Në kushte normale, fuqia e kartelit buron nga aftësia për të hapur ose mbyllur shpejt rubinetet në moment krizash, por me largimin e Emirateve të Bashkuara Arabe, kjo barrë mbetet pothuajse tërësisht mbi subet e Arabisë Saudite. Kjo situatë shndron Arabinë Saudite në të vetmin garantues të disiplinës së kartelit, ndërsa njëkohësisht shton prirën e anëtarëve të tjerë për të shkelur kuotat. Shkurtimisht, besnikëria brenda kartelit po ia lë vendin një konkurrencë të lirë, ku secili po kujdeset vetëm për interesin e vet. Heroi i fshehur pas dobësimit të karteleve është ai që quhet paradoksi i gjelbur. Kjo teori e ekonomistit gjerman Hans Wernersin mund të jetë një nga shënimet më goditëse të agjendës sonë gjeoekonomike për sot. Ndërsa bota po ecën me shpejtësi drejt dekarbonizimit dhe energjive të rinovueshme, prodhuesit e naftës po përballen me një realitet të ashpër. Nëse nuk e shesim naftën që kemi tani, në të ardhmen ajo mund të mos ketë më asnjë vlerë. Kjo frikë po e shtyn prodhuesit jo drejt kufizimit të furnizimit, por përkundrazi drejt rritjes së prodhimit. Logjika është: unë duhet t'i kthej në para pasuritë e mia përpara se të shndrohen në gur pa vlerë nën tokë. Po e shëm disiplinën gjysmë shekullore të OPEC-ut. Kjo nuk është vetëm një vendimarrje ekonomike, por edhe një lëvizje etike gjeopolitike. Buxhetet shtetërore të financuara nga të ardhurat e naftës janë të detyruar të shfrytëzojnë deri në fund këtë burim përpara se transformimi energjetik të përfundojë. Të nderuar dëgjues, si do të ndikojë kjo luftë e brendshme e kartelëve tek Tyrkia dhe tek ekuilibri global?
Nga këndvështrimi gjeoekonomik, prishe disiplinës e kartelit dhe nisje e luftrave për pjesën e tregut mund të nxisë një rënje strukturore të çmimeve të naftës. Analistët parashikojnë se me prodhimin e pakontrolluar të aktorëve si Emiratet e Bashkuara Arabe, çmimet mund të bien nga 5 deri në 10 dollar për fuqi. Për një vend importues energjie si Tyrkia, kjo do të thotë një hapësirë madhe frymarrje për uljen e deficitit të llogarisë koherente dhe lehtësimin e presioneve të inflacionit. Kujtojmë se çdo rënje e përhershme prej 10 dollarësh në çmimin e naftës i sjell ekonomisë jashtme të Tyrki miliarde dollar përfitime. Por medalja ka dhe anën tjetër. Dobësimi i kartelëve nënkupton humbjen e parashikueshmërisë në tregjet globale të energjisë. Tregu i cili më parë mbahej i qëndrueshëm nga OPEC-u, tani po bëhet më i brisht përballë tensioneve gjeopolitike dhe krizeve në pika kritike si ngushtica e Hormuzit. Në këtë pikë, Tyrkia po merr një pozicion strategjik, jo vetëm si konsumator, por edhe si një qendër energjetike rajonale. Në këtë periudhë të re, ku fuqia e kartelit po zëvendësohet nga pavarësia strategjike, korridorët energjetike dhe hapat për shfrytëzimin e burimeve vendese të ndërtuara mbi vizionin shekuj i Tyrkisë, po e qojnë vëndin ton nga një pozicion thjesht pranues çmimesh në një aktor që përcakton lojën. Dërsa bota përëndimore përëndohet në kostët e transformimit të gjelbër, Tyrkia jo vetëm që garanton sigurinë e linjave tradicionale të energjisë, por po shëndrohet edhe një element strategjik ekuilibri në rendin e ri energjetik. Të nderuar dëgjues, sot në agjendën gjeoekonomike u përballëm me një tablo të qartë. Strukturat e ngurtë të kartelëve të shekujt të 20 po shpërbëhen përballë ritmit teknologjik të shekujt të 21 dhe presionit të transformimit të gjelbër. Nafta nuk është më një armë, por po shndrohet një aset tregtar që po jeton ditët e saj të fundit. Dobësimi i OPEC-ut ndoshta për herë të parë në histori po hap dyert e një transferimi të madh pasurie nga prodhuesit e konsumatori. Në këtë rend të ri fituesit nuk do të jenë ata që mbajnë në dorë rubinetet e naftës, por ata që arrin të shëndrojnë atë energji në teknologji në mënyrë më efikase dhe që e vendosin pavarësinë strategjike mbi çdo lloj varësie. Me urtësinë e Anadolit dhe dinamizmin e ekonomisë moderne, Tyrkia është kandidat për të qenë një nga fituesit më të rëndësishëm të këtij transformimi të madh. Ne do të vazhdojmë të ndjekim përshpërimet e shifrave dhe hapat e strategjisë. Kudo që ndodheni në botë, ju dërgojmë përshëndetjet tona më të përzemërta. Agenda gjeoekonomike.

Giurmë turke në UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të Zërit të Tyrkisë. Në këtë episod të 19 në kuadër të udhëtimit tonë ndjekje të gjurmëve turke në UNESCO, po udhëtojmë drejt Anadolit Lindor, në tokat pjellore të fushës së Mallatjes. Ndalesa jone sotme është Arslan Tepeja, e regjistruar në listën e trashëgimisë botërore në vitin 2021. Sipas të dhënave të Qendrës së Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, Arslan Tepeja konsiderohet një sit kulturor i jashtëzakonshëm që hedh dritë mbi shfaqjen e strukturave shoqërore komplekse dhe organizimeve shtetërore të hershme në historinë e njerëzimit. Gërmimet arkeologjike në Arslan Tepe nisën në fillim të viteve 1930 dhe që nga 1961 ato kryen nga Universiteti La Sapienza i Romës në bashkëpunim me Universitetin e Stambolit. Ajo fitoi një rëndësi të veçantë pas zbulimeve që dëshmojnë shembujt e parë të organizimit shtetëror dhe kalimit në sistemin e shtetit të centralizuar. Fillimisht u zbulua një tempull, pastaj një pallatë, froni dhe mostra vulash që datojnë 3000 vjet para erës sonë, ndoshta edhe pak më herët. Këto na tregojnë se struktura shtetërore ishte formuar dhe Arslan Tepeja ishte qytet-shteti i parë i Anadolit. Pallati i këtushëm, i cili e dallon Arslan Tepen nga vendbanimet e tjera të kësaj tipologjie, njihet si pallati prej qerpiçi më i vjetër në botë. Struktura e pallatit, e cila përbëhet nga mure qerpiçi 2.5 metra të lartë, një tempull, depo dhe ndërtesa administrative, është e vizitueshme dhe pikturat murale 5500 vjeçare janë ende të gjalla. Siç theksohet edhe në vlerësimet e UNESCO-s, ky sit ofron një dëshmi të rrallë për fasat e hershme të një qytetërimi. Në këtë aspekt, Arslan Tepeja përbën një dokument autentik dhe unik mbi mënyrën e organizimit të një shoqërie në kuadër të kritereve të trashëgimisë kulturore. Vulat, hapësirat e magazinimit dhe gjetjet që tregojnë për sisteme regjistrimi të zbuluara gjatë kërmimeve dëshmojnë qartë se prodhimi dhe shpërndarja rregulloheshin nga një strukturë qendrore. Kjo tregon se organizimi shoqëror kishte evoluar tashmë në një formë më komplekse. Po ashtu, armët e gjetura në këtë sit, sidomos disa nga shembujt më të hershëm të shpatave të njohura, tregojnë për konsolidimin e marrëdhënieve të pushtetit dhe të hierarkisë shoqërore. Këto zbulime janë thelbësore për të kuptuar procesin e kalimit të bashkësive njerëzore nga struktura më barazimtare drejt sistemeve më të organizuara dhe të shtresëzuara. Vlera universale e jashtëzakonshme e Arslan Tepes nuk kufizohet vetëm në pasqyrimin e procesit të hershëm të shtetformimit. Duke filluar nga epoka e kalkolitit e deri në periudhat pasuese, ky sit paraqet gjurmë shumë shtresore të banimit, duke zbuluar një vazhdimsi kulturore që zgjat mijëra vjet. Ky historik i pandërprer i vendbanimit na lejon të kuptojmë se si komunitete të ndryshme janë bashkuar në të njëjtën hapësirë gjeografike dhe si janë transformuar me kalimin e kohës. Në këtë drejtim, Arslan Tepeja është një pikë referimi kyçe jo vetëm për Anadolin, por edhe për zhvillimin historik të lindjes së afërt. Par nga pikpamja e ruajtjes dhe menaxhimit, mund të thuhet se gradishta e Arslan Tepes është një nga sitet shembullore në Tyrkje. Në kuadër të punimeve të zhvilluara nën koordinimin e Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit të Tyrkjes, integriteti i sitit ruhet me kujdes të madh, ndërsa gërmimet shkencore dhe kërkimet vazhdojnë përmes bashkëpunimeve ndërkombëtare. Në veçanti, sistemet mbuluese të zhvilluara për mbrojtjen e strukturave monumentale e ruajnë sitin nga faktorët natyror, ndërsa planet e menaxhimit të vizitorëve sigurojnë që kjo trashëgimi e rrallë të transmetohet në mënyrë të qëndrueshme te brezat e ardhshëm. Po ashtu, përfshirja komuniteteve lokale në këtë proces përbën një element të rëndësishëm që forcon ndjenjen e përkatësisë ndaj trashëgimisë kulturore. Me kalimin e kohës, vëmendje kanë tërhequr gjithashtu temat e reja që lidhen me Arslan Tepen, veçanërisht çështje si natyra e strukturave shtetërore të hershme. Zhvillimi i mekanizmave të kontrollit ekonomik dhe shfaqje e klasave shoqërore janë në qendër të kërkimeve shkencore bashkohore. Gjetjet në Arslan Tepe ofrojnë të dhëna konkrete për këto diskutime, duke kontribuar në rivlerësimin e një prej proceseve më kritike të historisë njerëzimit. Në këtë kuptim, siti nuk është vetëm një qendër arkeologjike që rrëfen të kaluarën, por edhe një referencë shkencore e fuqishme për studimet e ardhshme. Ky vendbanim kodrinor që sot ngrihet në provincën e Mallatjes
është si një arkiv i hapur që nxjerr në dritë shtresat e thella të historisë së njerëzimit. Çdo zbulim arkeologjik dhe çdo gjurmë arkitekturore na përshpërit një histori nga mijëra vjet më parë, duke paraqitur njëkohësisht edhe të dhëna të rëndësishme mbi origjinën e strukturave shoqërore të sotme. Falvizionit të autoriteteve turke në fushën e ruajtjes së trashëgimisë kulturore dhe vlerësimit që japin kërkimit shkencor, gradishta e Arslante 5 vazhdon të përcjellë këtë trashëgimi të jashtëzakonshme drejt së ardhmes. Në episodin e radhës të udhëtimit tonë në ndjekje të gjurmëve turke në UNESCO, do të vazhdojmë të zbulojmë një tjetër pasuri të rëndësishme nga memoria historike e Turqisë. Miru dëgjofshim. Gjurmët turke në UNESCO.

Dhe që të nderuar për para se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe njerë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan deklarojnë në Astanë se Ankaraja synon në të rritë sasin e naftës kazake që transportohet për mes e teritoreve turke drejt tregjeve botërore. Kjo deklarat erdhi pas takimit kokë më kokë me presidentin e Kazakistanit Kasim Gjomert Tokajev dhe mbledhjes së 6 të këshillit të bashkëpunimit strategjik të nivellit të lartë mes dy vendeve. Vizita e mbretreshës Matilde të Belgjikës dhe delegacionit shoqërues në Tyrki ka tërhequr vëmendje të madhe, sidomos për shkak të përqendrimit të fortë në industrinë e mbrojtjes. Kontaktet me kompanitë si Baykar dhe Sedef Shipyard ngritën me një pyetje nëse Ankaraja dhe Brukseli po hyjnë në një fazë të re bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes. Kryetari i Konferencës së Sigurisë së Mendimit deklaroi se interesat e Tyrkisë duhet të merren parasysh gjatë samitit të arsyeshëm të NATO-s në Ankara. A i theksoj se samiti duhet të jap një mesaj të fort uniteti dhe vendosmërie ndaj Rusis dhe sfidave rajonale. Presidenti Kinës Xi Jinping paralajmëroi gjatë një takimi me homologun Amerikan Donald Trump se mënyra se si trajtohet çështja e Taiwanit mund të ndikoj drejt për drejt në marrëdhëniet mes dy vendeve dhe madje të çojë edhe në përplasje mes dy shteteve. Rusia përsëriti kërkesat e saj të ashpra për të dhënë fund luftës në Ukrainë, duke deklaruar se një armpushim apo negociata gjepërfshirëse me Ukrainën janë të pamundura për sa kohë që ajo nuk tërhiqet nga rajoni lindor i Donbasit. Miqtë të vjuar, dëgjuat transmetimin e TRT-s së Shqipërisë për sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë dhe lajmet e ditës dhe epizodet e reja të rubrikave, kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe temën e ditës. Unë Erxhan Maremi, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e këtij misioni radiofonik, ju uroj ditë

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qiratë dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtinë.

pa bërshurëm, nërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Është një mundësi e re që jepet gjitha bashkive për sa i përket menaxhimit të plazheve publike. Kjo situatë nuk do të cënojnë absolutisht plazhet publike pa pagesë, pra sipërfaqja 30% plus edhe më tepër do të jetë sërish edhe gjithmonë në shërbim të publikut edhe pa pagesë. Ndërkohë tek pjesa e plazheve të menaxhueshme do të jetë këtë vit mundësia që përveç plazheve private dhe stacioneve siç i quajmë private, të kenë mundësi edhe bashkitë të menaxhojnë plazhe me pagesë. Për këtë sezon Bashkia Shkodër do të ketë 4 plazhe të menaxhuara me pagesë, të cilat janë të shtrirë 3 në Velipoj dhe 1 në zonën e Rriollit. Ne jemi në proces për fillimin e mobilimit të këtyre plazheve me çadra, çezlonet përkatëse. Është pak a shumë menduar dhe përcaktuar një çmim që nuk do ta kaloj masën 500 lek për sa i përket plazheve publike me pagesë, edhe dua ta riceksoj sërish që kjo nuk cënon absolutisht plazhet e lira dhe plazhet pa pagesë. Bashkive përmes këshillave bashkiake jepet e drejta që të përcaktojnë një çmim tavan për plazhet private. Kjo është për një sër arsyesh për të bllokuar spekulimet, për të ndalur pak atë rritjen e çmimeve ndoshta shpeshherë të pabazuar në kosto, edhe ne si Bashkia e Shkodrës kemi hapur dëgjesën publike e cila do të zhvillohet me datë 21 maj të këtij muaji. Për sa i përket përcaktimit të çmimit tavan. Çmimi tavan i propozuar në dëgjesë publike që do të integrohet pastaj edhe në kontratat të operatorëve privat është në vlerën 900 lek të reja. Pra ky është çmimi tavan i përcaktuar ku operatorët ekonomik sipas kërkesës, sipas asaj tregut që do të jetë për zotin sezoni, do të vendosin çmimin e tyre në bazë të kërkesës ose në bazë të mundësisë, por gjithmonë pa kaluar vlerën 900 lek të reja për çadër dhe 1500 lekë të reja për strukturat që janë në formë gazeboje.
3: Denoncime që kemi fjalë dhe bëhet fjalë për denoncime dhe akuza ndaj këtij mjeku?
4: Bëhet fjalë për akuza dhe denoncime ndaj këtij mjeku.
3: Kanë ardhur në
4: studion tonë ligjore. Janë akuza të cilat datojnë për ngjarje e para fillon rreth 33 viteve më parë. Dhe më e fundit që ka ardhur është para një viti. Sigurisht që mua më duhet të ruaj anonimatin, këto denoncime janë duke u trajtuar nga studion ligjore, para se të shkojnë në strukturat përkatëse të drejtësisë.
3: Çfarë kërkoni ju për rastin konkret?
4: Ne duam të faktojmë që ky rast është një rast i përsëritur, dhe se ky problem nuk qëndron vetëm tek mjeku. Kemi të bëjmë me një strukturë spitalore, e cila nuk kanë dërmarë as një hap për të bërë një hetim administrativ, edhe pse ka pasur çdo indicie të mjaftueshme për të mos e mbajtur më këtë mjek në atë vend pune ku ai ka pasur mundësinë të shfrytëzojë dhe të përdorë njerëz në kushte vulnerabël.
5: Edhe në kushtat, kemi indicje se nuk është i përfshirë në këto raste të mjaftueshme vetëm ky mjek, po dhe personel tjetër, çfarë i mësuar apo
4: për këto element nuk mund të përgjigjem. Okay. Jam pjesë e hetimit.
5: Rasti i fundit. Rasti
4: i fundit është një rast i një vajze të re. Është, me sa duket mjeku ka pothuajse të njëjtën praktik pune me të gjitha vajzat që i vinë. Jemi duke e trajtuar, duke mbledhur provat e nevojshme për ta depozituar në polici dhe në prokurori. Nuk ka mundur të njihe me dosjen, pasi ne sot jemi autorizuar me prokurën për të qenë avokatët mbrojtës të vajzës. Dhe pas kërkesës që kanë bërë në prokurori, ende nuk e ka marrë informacionin, edhe pse është një situatë pa precedent që të mos jepet informacioni. Megjithatë, jemi duke drejtuar të gjitha kërkesat zyrtare me shkrim, email, për t'ia dërguar prokurorisë në pritje për të marrë informacionin e nevojshëm para dhënies së masës së sigurimit të mjekut.
3: Në raste të tjera në seancën përcaktimit të masës së sigurisë do të bëni prezente para gjykatës, e cila do të vendosë edhe përcaktimin e masës.
4: Ne po punojmë për t'i bërë prezente, sepse ajo që ne duam të ndërtojmë në mbrojtjen tonë efektive është të japim të kuptojmë që ky është një rast i përsëritur, pra nuk është një rast që ka ndodhur një herë dhe kaq. Pra është një rast i përsëritur dhe kjo është ajo që ne po punojmë për të bërë. Dhe prandaj un jam këtu për t'i bërë thirrje edhe një herë të gjitha grave dhe vajzave që janë ndier të abuzuara, është koha për të folur, sepse me sa duket tashmë pas ka ardhur radha e fëmijëve tan, pra nuk është më radha jon për t'u abuzuar dhe kjo është e patolerueshme në themel.
6: Përshëndetje. Në mbledhjen e sotme të qeverisë, miratuam disa mendime në lidhje me VKM-n 182 që lidhet me elementet e sigurisë të pullave fiskale. Propozimet që ne sjellim janë disa risin fakt, sepse pullat e reja që do të hidhen në qarkullim kanë dy element. Së pari rriten elementet e sigurisë që bëjnë të pamundur ose ulin mundësinë e falsifikimit të tyre. Nga ana tjetër do të vendosim edhe teknologjinë track and trace në pullat fiskale, duke i dhënë mundësinë autoriteteve si tatimore dhe doganore që të ndjekin produktet që nga prodhuesi ose importuesi deri tek konsumatori i fundit. Nga ana tjetër, një risi tjetër e pullave të reja fiskale do të jetë barkodi që do të vendosim në këto pulla fiskale, ku konsumatorët do të kenë mundësinë që të ndërveprojnë me produktin e aksizës. Nëpërmjet barkodit, nëpërmjet një telefoni do të mund që të skanojnë produktin dhe të marrin informacion se kush është prodhuesi, kush është importuesi, kush është data në cilën ka hyrë produkti në Shqipëri dhe informacione tjera që mund të jenë në dobi dhe vinë dhe natyrisht në dobi të sigurimit të sigurisë ushqimore. Siç e dini, këto pulla fiskale tashmë prej më shumë se sa një viti prodhohen nga kompania shtetërore Alptrace SHA, prodhohen me një kosto që është 20% më lirë se sa prodhoheshin nga koncesionari më parshëm. Pra, ndryshimet që ne po propozojmë janë propozime të cilat janë në linjë me parafrimin e standardeve të Bashkimit Evropian dhe nga ana tjetër pa diskutim na përmirësojnë cilësinë e administrimit fiskal, por edhe rrisin standardet e sigurisë ushqimore në vend. Ju faleminderit.
1: Përshëndetje zoti ministër, Sabina Nika nga MCN Televizion. Në fakt doja t'ju pyes pak për sa i përket edhe kolapsit të Albania dhe njoftimi që është bërë nga vetë portali që nga data 15 deri në datën 18 do ketë një bllokim të shërbimeve si pasojë edhe infrastrukturës së re që po i bëhet. Nuk e di nëse janë marrë masa edhe për bizneset, pasi dim që nga mungesa e sportelit fizik dhe çdo shërbim është kryer online dhe për të mos krijuar ato situatat e pakëndshme për bllokimin edhe të shumë dokumentave që mund t'i marrin nga shërbimet online.
6: Unë besoj që kjo është një pyetje që do duhet t'i adresohet institucionit përgjegjës. Unë mund t'ju them që në rast se problematika të cilat vijnë nga sistemi online janë problematika që afektojnë në rastin konkret tatim paguesit apo individët për marrjen e shërbimeve, patjetër që nëse këto vonesa do të cilin penalitet për qytetarët, unë besoj që qeveria do të marrë gjitha masat e nevojshme që të tejkalojmë këto lloj penalitete që mund të lini si rezultati mos funksionimit të sistemit i Albania. Faleminderit.
7: Përshëndetje gjithëve. Në bledhen e qeverisë në fakt kaluam disa akte të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, po atë që do ndalem sot është një akt i rëndësishëm i marrë në kuadër të masave subvencionuese që qeveria shqiptare ka marrë në kohën e krizës së hidrokarbure dhe bëhet fjalë për masën e subvencionimit për transportin qytetës, ndër qytetës dhe rreth qytetës. Kujtoj që para rreth një muaji ne jemi ulur me shoqatat e transportit si dhe me përfaqësuesit e bashkive bashkë me Ministrinë e Ekonomisë dhe jemi ulur në tryezë dhe kemi dëgjuar gjitha shqetësimet dhe problematikat e tyre. Në atë kohë ne dhamë fjalën që do kishim një masë subvencionuese siç kishim edhe në kohën e vitit 2022 dhe konkretisht sot e kemi miratuar që bëhet fjalë për një kompensim në masën 50 lekë për litër për gjitha shoqëritë e transportit publik, të transportit qytetës, ndër qytetës dhe rreth qytetës. Dhe po ashtu një lajm i mirë tjetër që përsëri ne u angazhuam në ato takime që kemi bërë me gjitha grupet e interesit të transportit, është që këtë masë subvencionuese do e fillojmë që në muajin mars, kur kishim dhe fillimin e efekteve të krizës. Dhe në këtë kuptim kemi përmbushur një angazhim të marrë me grupet e interesit dhe sipas dakordësisë përkatëse. Faleminderit.
8: Përshëndetje zoti ministër, Klajdi Bodri nga Syri Televizion. Para disa ditësh keni deklaruar se shumë shpejt pritet shpallet fituesi për Milot Balldren, ndërkohë është e njëjta gjë edhe për Kashar Lekaj. Teksa qeveria vit pas viti le të themi trumbeton një buxhet më të madh. Përse qytetarët shqiptar duhet paguajnë për rrugë me para kur buxheti i qeverisë e mundson që këto rrugë apo nuk e mundson që të ndërtohen dhe duke qenë se thuaj se veriu i Shqipërisë është bërë i aksesueshëm vetëm me pagesë, duke nisur nga Thuman Kasharit te Milot Balldren dhe tek rruga e Kombit. Duke qenë se tashmë kemi edhe këtë bordin e transparencës, ku një pjesë e madhe e rrugëve po bën me pagesë, a mos do të propozoni dhe heqjen e taksës qarkullimi, duke qenë se do t'i paguajmë rrugët kur të kalojmë dhe nuk kemi pse të paguajmë te karburanti?
7: Milot Balldren është një rrugë shumë e rëndësishme për gjithë korridorin Adriatiko-Jonian, por kryesisht për veriun e Shqipërisë dhe kryesisht edhe për qarkun Shkodër, në të cilën unë kam vëmendje maksimale për atë rrugë dhe që presim që patjetër është në procedurë konkurruese, ka rrugën e vetë ligjore dhe komisioni i dhënjes me koncesion po e verifikon me rregullshmërinë e duhur dhe unë pres që siç e kemi informuar edhe që ju e saktësuat para disa javësh, siç unë e kam informuar, do kemi mundësinë që ta shpallim fituesin dhe nisjen e kësaj rruge ka shumë të rëndësishme për gjithë veriun dhe sidomos edhe për qarkun e Shkodrës sepse lidh pjesën e korridorit adriatik me pjesën tjetër të Shqipërisë. Për sa i përket le të themi shqetësimit që ju ngrini, unë mendoj që është një shqetësim që nuk është shumë i bazuar për shkak se të gjitha këto rrugët që ju referoni, patjetër janë me toll, me pagesë, siç janë në gjithë Europën, për ato që duan të ecin me një kategori A autostradë, por kanë dhe rrugët alternative të cilat përsëri mund të jenë të aksesueshme. Dhe në këtë kuptim, patjetër realizohet funksioni publik i bërjes së një rruge të një kategorie të caktuar të nivelit A, por po ashtu duke krijuar dhe mundësinë e rrugës alternative pa pagesë. Në këtë kuptim qytetari nuk humbet asgjë, përveç se përfiton një rrugë me standard të lartë dhe për të ardhur dhe për të ndërlidhur me qytetet e tjera në një kohë sa më të shkurtër.
8: Rruga Kombit që është ndërtuar me para publike dhe nuk ka një rrugë alternative. Gjithashtu këtë premtim e kemi dëgjuar dhe për Thuman Kasharin që do të kemi rrugë alternative, ndërkohë rruga vjetër nga Fushkruja as nuk është rehabilituar as po ashtu dhe Ndroqi, duke qenë se po flasim dhe për Kashar Lekaj. Pyetja ime ishte shumë e qartë. Qeveria me rritjet vazhdueshme të buxhetit çdo vit e ka të pamundur të ndërtojë vetë rrugët dhe qytetarët të kalojnë në këtë rrugë pa paguar kur paguajnë edhe taksën e qarkullimit dhe a ka, duke qenë se jeni edhe antar i bordit transparencës, a ka plan qeveria kur thuaj se 50% të Shqipërisë po bën me pagesë që të propozoj heqjen e taksës qarkullimit, sepse, si që thash, thuaj se gjithë veriu me Milot Baldren dhe Thuman Kasharin dhe rrugën e Kombit është i aksesueshëm me pagesë. Pastaj të flasim për pjesën tjetër.
7: E para, unë do kisha sugjeruar që kur bëjmë bashkëbisedimin këtu dhe shifrave të i referohemi në mënyrën e duhur, të thoni që 50% e rrugëve janë me pagesë, është absurde dhe besoj që nuk është as për të diskutuar. Ne ishim duke diskutuar bashkë për sa i përket elementit të rrugëve alternative dhe ajo çfarë po ju them është që gjitha këto rrugë që ju referoni kanë rrugë alternative dhe një pjesë e mirë e tyre, në rastin konkret të atyre rrugëve të reja që ju referoni, kanë rrugë të reja alternative që është sipas standardeve përkatëse. Për sa i përket funksionit të bordit transparencës, bordi transparencës ka një funksion shumë të qartë të përcaktuar me ligj që është dhënia e transparencës dhe vendosja e kushteve maksimale për sa i përket shitjes së hidrokarbureve në treg. Ndërkohë po ashtu roli rëndësishëm i bordit transparencës dhe është ulja me qytetarët dhe ulja me grupet e interesit për t'i dëgjuar me masa mbështetëse dhe subvencionuese. Masa që unë propozova sot dhe miratuam në qeveri vjen pikrisht për këtë që është subvencionimi me 50 lek i gjitha shoqërive të transportit publik, transportit ndër qytetas, qytetas dhe rreth qytetas për 50 lek për litër.
9: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Varza gjen mura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rren në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Dekor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek, Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Dekor Shop Lendi.

0: Radioja Hona ju paraqet.
1: Konsult. Reflektojmë dhe kuptojmë së bashku. Me mua Evans Drishti. Çdo të mërkur, ora 16:15 minuta në 107.6 MHz këtu në Radioja Hona.

Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini në programin tonë të prehapshëm Konsul, siç do të mërkuon në 17:00 këtu në 107.6 MHz me mua Evan Zdrishti në konsultën tonë të prehapshme. Jemi në mesin e muajit maj. E theksojmë mesin muajit maj që do të thot për të gjitha të cilët në ndjekin regullisht edhe në konsultën tonë. Kemi ardhë tashmë në, dhe të themi, në javët e fundit, në ditët e fundit edhe të përpjekjes së madhe të maturantëve për të përgatitur për provimet e maturës shtetërore, të cilat natyrshëm janë 3 provime të detyruara dhe një provim me zgjedhje. Provimi i detyruar fillon me gjuhën angleze, më pas vazhdon me provimin e gjuhës shqipe dhe letërsisë dhe më pas me provimin e matematikës. E ndërkohë që provimi me zgjedhje në varësi të zgjedhjeve që kanë bërë pikërisht maturantët që nga fillimi i vitit shkollor. Ndërkohë që në programin ton ne kemi reflektuar dhe kemi bërë analizat detajuara të shumë materialeve, shumë teksteve të cilat janë në shërbim të maturantëve, por jo vetëm në shërbim të gjithë gjimnazistëve, madje edhe në shërbim edhe të nxënësve të sistemit të 9 vjeçares, për vetën arsye sepse çdo shtjellim i një ideje, i një teksti ka të bëjë me analizën dhe me shpjegimet edhe të fenomeneve që ne kemi trajtuar gjatë gjithsej kohe. Prandaj të gjitha programacionet tona duhet keni mundësi që të shikoni dhe ti dëgjoni me shumë vëmendje dhe me shumë interes në faqen e Facebookut, në faqen time të Facebookut Evan Zdrishti, ku aty do të keni mundësi që të dëgjoni me radhë të gjitha këto programe dhe të kuptoni nga ana tjetër, le ta themi, referimet dhe shtjellimet, analizat që janë bërë gjithmonë në shërbim për të gjimnazistëve në të veçantë të maturantëve. Në programin e sotëm gjykuam të arsyeshme të japim një tekst jo letrar, por një tekst krejtësisht i ndryshëm nga tekstet që kemi bërë në fakt deri më tani. Bëjmë fjalë për një figurë të rëndësishme, mund të them një prej kokave kryesore të diplomacisë, do të marrëdhënieve diplomatike në realitetin e sotëm, të Andi Mustafait, i cili në faqen e tij në rrjetet sociale para pak ditësh ka publikuar një shkrim mjaft goditës titulluar "Përgatitja është armiku më i madh i dështimit". Ç'është vërtetë është një fjali, një hyrje ose le të themi një titull mjaft intrigues dhe do të kuptojmë nga ana tjetër se për çfarë bëhet fjalë. Ekziston një skenë që e kam parë, thot autori, të përsëritej pa ndryshim në Bruxelles, në Paris, në korridoret e institucioneve europiane ku kam punuar. Politikani hyn në sallë, nxjerr bllokun nga çanta, vendoset. Por para tij, pa u parë nga askush, ka hyrë tashmë një ekip i tërë: analist, këshilltar, specialist tematik. Javë para takimit, ata kanë shkruar memorandume, kanë shkëmbyer kundër argumente, kanë ndërtuar skenar. Në Shqipëri, ky skenar thuajse nuk ekziston. Politika bëhet në mënyrë të përgjithshme, me duar në xhepa. Nuk lexohen temat e ditës, nuk mësohen statistikat, nuk ndërtohen strategji në disa nivele, afat shkurtër, afat mesëm, afat gjatë. Nuk përgatiten skenar mbrojtëse. Çfarë bëjnë nëse ndodh kjo? Çfarë themi nëse sulmohem ashtu? Intervistat jepen pa u menduar një herë se cilat janë tri pyetjet e vështira që mund të vinë. Pasoja kësaj mos përgatitjeje shfaqet qartë tek ndryshimet e shpeshta të qëndrimeve. Individët ndryshojnë pozicion, bien ndesh me veten, korrigjohen duke u korrigjuar dhe çdo herë që kjo ndodh, perceptimi i publikut turbullohet. Nuk krijohet imazhi dikujt që ka ndryshuar mendim mbas reflektimit. Krijohet imazhi dikujt që nuk e ka ditur qëndrimin e vet as herën e parë.
Kur punoja vazhdon, autori Andi Mustafai, pran strukturave të mëdha politike dhe administrative europiane, apo gjatë eksperiencave që kam pasur në sektorin privat, pran Saint Gobain, njërit prej komplementarëve industrial më të mëdha të Francës, me mbi 40 miliard euro gjiro, e kuptova se përgatitja është gjuha e karakterit më shumë se sa metod pune. Brenda drejtorisë së strategjisë së Saint Gobain, ekzistonin njerëz të paguar për të ndërtuar skenar hipotik. Disa me probabilitet thuajse të papërfituarshëm. Po nëse ndodh kjo? Po nëse rrëzohet ai treg? Po nëse bëhet ky ndryshim ligjor? Kompania nuk bënte këto ushtrime nga frika, por nga rëndësia që i jepte përgatitjes në të gjitha kuptimet e saj. Realiteti nuk pret të jesh gati dhe nuk ka falje për ata që nuk kanë menduar përpara. Politika cilësore, drejt së cilës aspirojmë, funksionon sipas të njëjtës logjikë. Debatet e mëdha parlamentare, intervistat e vështira televizive, negociatat me koalicionet, të gjitha përgatiten javë përpara. Ka ekipe të tëra që luajnë rolin e kundërshtarit, të simuluar vetëm që politikani të kaloj çdo goditje të mundshme para se të marrë atë realisht. Asgjë nuk lihet rastësisë. Rastësia u lihet atyre që nuk kanë kohë. Ky investim i madh në përgatitje tregon tre gjëra themelore mbi politikanin që e bën. Tregon, para së gjithash, aftësinë për të mbledhur rreth vetes njerëz. Kjo është ndoshta kushti i pazëvendësueshëm i udhëheqës. Ai që nuk di të ndërtojë një ekip, nuk di të drejtojë. Ai që mendon se i mjafton mendja e vet, nuk ka kuptuar ende natyrën e qeverisjes, e cila është gjithmonë veprim kolektiv, edhe kur firmoset nga një emër i vetëm. Tregon pastaj një mençuri të veçantë, aftësinë për të dëgjuar dhe për të zbatuar atë që të thonë. Kjo cilësi është e nënvlerësuar thellë në kulturën tonë politike shqiptare, ku dëgjimi perceptohet shpesh si dobësi dhe vendosmëria së cilës si cilësi e atij që nuk konsultohet. Është kthye mbrapsht vendosmëria e vërtet i përket atij që dëgjon gjerë dhe vendos me qartësi, jo atij që vendos pa dëgjuar. Leadershipi i shëndetshëm nuk prodhon idhëtar, por bashkëpunëtor. Nuk kërkon pohim, por sfidim konstruktiv. Tregon në fund respektin ndaj atyre që kërkon ti drejtosh. Ai që vjen i papërgatitur para njerëzve të vet, u thot në heshtje: "Koha juaj nuk vlen mjaftueshëm për të investuar paraprakisht." Ai që vjen i papërgatitur para kundërshtarit i thot: "Nuk e kam marr seriozisht." Dhe ai që vjen i papërgatitur para qytetarit i thot: "Nuk mendoj se do të vësh re." Njohja e kundërshtarit si njohje e vetvetes vazhdon ndër të tjera. Politikani i njohur Andi Mustafai. Ka një dimension tjetër të përgatitjes që shpesh anashkalohet
dhe që unë e vlerësoj si ndoshta më të thellën prej të gjithave. Puna e thellë rreth kundërshtarit. Kur ti analizon, kur ti thot analizon kundërshtarin, filozofinë e tij, metodat e tij, strukturën e argumenteve të tij, pikat e forta dhe dobësitë e tij, ndodh diçka e papritur. Fillon të kuptosh veten, të bëhen të qarta dallimet e vërteta, jo ato retorike. Sheh se ku ke të drejtë me argumente dhe ku ke të drejtë vetëm me pasion. Zbuloni se cilat nga vlerat tuaja janë të mbrojtura me prova dhe cilat mbështeten vetëm mbi besim. Kjo ushtrim të forcon. Atë që e kanë bërë me sinqeritet, hynë në çdo debat me diçka që nuk falsifikohet dot. Qartësinë se kush janë dhe pse mbajnë qëndrimin. Reagimi aktual ka studiuar me kujdes dobësitë opozitës, i njeh ritmet e saj, pikat e saj të dobëta, momentet kur mund ta imponoj agendën. Opozita, në shumicën e rasteve, nuk ka bërë të njëjtën punë në drejtim të kundërt. Kjo asimetri është pasoj e drejt për drejt e mos përgaditjes në kuptimin e dhënë mësipër. Nëse e përqafojmë seriozisht idenë se përgaditja është armiku më i madh i dështimit, kjo ndryshon qasjen tonë ndaj vetvetes dhe ndaj të tjerëve në mënyrë rrënjësore. Ndryshon pritshmëritë që kemi nga ata që marrin përgjegjësi publike. Jo thjesht nëse flasin bukur, por nëse kanë punuar para se të flasin. Ndryshon standardin me të cilin vlerësojmë veten. Jo sa shumë kemi qenë të pranishëm, por sa mirë kemi ardhur të përgatitur. Ndryshon kulturën brenda strukturave tona, nga kultura improvizimit të talentuar në kulturën e disiplinës kolektive. Politika shqiptare ka prodhuar gjeneratat e njerëzve me dhunti natyrore të jashtëzakonshme, të guximshëm, të zgjuar, të aftë të reagojnë në qast, por dhuntia natyrore, jo e pasuruar me përgatitje, është si një motor i fuqishëm, pa sistem drejtimi, lëviz shpejt dhe nuk arrin ku duhet. Pra, në radhë të parë, sikurse edhe kuptuam qartëzi, politikan i njohur Andi Mustafai thekson nga ana njëra anë që ka një kolaps të paimagjinueshëm në realitetin shqiptar, të një parapërgatitjeje që në fakt duhet të ekzistojnë tek individet të cilët merren me punë të rëndësishme vendimmarrëse në realitetin shqiptar dhe në zhvillimet komplekse në Shqipëri. Marim një politika, marim një opinionist, marim një studius, marim dhe më thënë një figurë të rëndësishme drejtuese që, për hirë të vërtetës, në të shumë të në rasteve, vinë krejtësisht të papërgatitur në për studio televizive apo në rrethana të ndryshme, ndërkohë që në kushtet normale, dhe duke ju referuar pikërisht shembujve të tij të mëparshëm, qoftë në Bruxelles, qoftë në Francë apo në vende të tjera tepër të zhvilluara, pa diskutim që një figurë rëndësishme drejtuese që është edhe kolektive, pra një përfaqësi rëndësishme zyrtare, është i detyruar që të bëjë një parapërgatitje rreth temave të përkatëse për të cilat ai do të diskutojë, dhe është i detyruar nga ana tjetër që të japë një seriozitet maksimal pikërisht elementeve kryesorë të kësaj përgatitjeje, sepse në kushtet normale duhet të kuptojnë që një person i cili del për të referuar në një temë të caktuar, ai nuk del vetëm ose nuk del i vetëm, por përkundërzi identifikohet me pozicionin që ka, me strukturat që ka dhe njëkohësisht edhe me ato që sikur si përmendi këtu edhe
politikan i njohur Andi Mustafai, me ato që janë, le ta themi, strategji afat shkurtra, afat mesme dhe afat gjata, për të cilat në realitetin shqiptar janë të dobëta dhe nuk janë si shikohen të dukshme. Por, si kur se ka përmendur dhe nga fundi, çfarë ndryshon thët pritshmëri që keni nga ata që marrin përgjegjësi publike, jo thjesht nëse flasin bukur, por nëse kanë punuar para se të flasin. Çfarë ndryshon tjetër? Ndryshon standardin thot, me të cilin vlerësojmë veten, jo sa shumë kemi qenë të pranishëm, por sa mirë kemi ardhur të përgatitur, si dhe ndryshon kulturën brenda strukturave tona, nga kultura improvizimit të talentuar në kulturën e disiplinës kolektive. Dhe dalim pak pikërisht sepse ne kemi shumë të theksuar këtë improvizimin e talentuar, ku njerëz të ndryshën, të pozicionit të ndryshmeve, zën koltuqet, apo ne ta themi zën karriget në për studio të ndryshme televizive, e ndërkaq që në fakt ato nuk është se japin, le ta themi, argumenta bindës apo të shëndetshëm apo produktiv në lidhje me temën në cilën ato referohen. Por në qoftë se do të kemi njerëz me vërtet intelektual të cilët kanë bërë përgatitje të duhura me ekipin e tyre përkatës, pa diskutim që dhe reflektimet e tyre do të jenë krejtësisht të ndryshme dhe mbi të gjitha njeriu do të jetë më i vetëdijshëm për deklaratat që ofron në media dhe në shtyp. Për rjedhoi edhe teksti për të cilën ne flolëm ka pikërisht edhe realitetin e të rinjve të sotëm, të cilët në kushtet normale ato për hir të vërtetës i kanë materialet shkollore, pra nuk kemi si dikur që nuk kemi patur as libra mjete shkollore, por që ato nuk i përdorin, duke patur parasysh që i referohen gjithmonë për shkurtazi dhe për shkurtim pikërisht atyre që ofrohen në rrjetet sociale dhe përpara telefonave që ato zotrojnë. Por në rastin konkret, në qoftë se një i ri do të kemi parasysh sidomos në realizimin e projekteve të ndryshme kurrikulare apo ekstrakurrikulare, do të kemi parasysh që këta të rinj do të jenë shumë më të përgatitur dhe shumë më të fortë në momentin kur ato bëjnë përgatitje paraprake, dhe nga ana tjetër do të jenë më të vetëdijshëm në lidhje me atë të cilën ato deklarojnë, ato aspirojnë për të kuptuar dhe më tepër, jo thjesht për të hequr mbi shpatullat e tyre si të rëndomt ato lloj përgjegjësie që kanë marrë mbi supe, por për të vetëdijsuar veten e tyre dhe ndjeshmërinë e tyre në lidhje me fenomenet që trajtojnë. Prandaj edhe kjo periudha e majit është një periudhë edhe e projekteve të ndryshme që realizohen pikërisht në sistemin tonë para universitar, qoftë në atë që quhet domethënë sistem AML dhe AMU, pra qoftë në nëntëvjeçar, qoftë në të mesmen, ku periudha e realizimit të projekteve nuk duhet të relegojnë pikërisht me ato copy paste të zakonshëm që janë bërë një rutinë e frikshme, por përkundërzi duhet të vetëdijësoj gjithsecilin prej të rinjve dhe në mënyrë të veçantë pa diskutim gjimnaziste, që realizimin e një projekti mos ta marrin thjesht të gatshëm dhe ta lexojnë, por përkundërzi ta marrin me ndërgjegje të pastër, me ndërgjegje të plotë, të thellohen, të kuptojnë se për çfarë temat po flasin dhe mbi të gjitha të krijojnë një ekip pune, jo vetëm thjesht individualisht, por edhe me miqësitë e tyre, por edhe me familjarët e tyre, por edhe me mësuesit e tyre, në mënyrë që të kthjellohen sa më shumë dhe të kenë të arrijnë një pjekuri të plotësuar në mënyrë që kur të shkojnë në jetën akademike, në jetën universitare dhe më gjerë, ato të kenë më të lehtë punën e një prezantimi të një tematike që do të ofrohet në vazhdimësi. Prandaj edhe ky tekst që ne përzgjodhëm sot kishte pikërisht këtë vlerë dhe këtë synim që gjithsecili në çfarëdo lloj pozicioni që të jetë, duhet patjetër që të bëjë një paraprgatitje, duhet patjetër që të thellohet në elementet të kulturës, të artit, të traditës, të le ta themi të etnografisë, në elementet të historisë, të shkencave të ndryshme në mënyrë që edhe ai vetë të kuptoj maturinë dhe pikurinë të cilën ai ka mbërritur në këtë moshë të cilën është, edhe mënyrë të veçantë për të gjithë maturantët të cilët tashmë po përjetojnë edhe emocionet e tyre për të përgatitur për provimet e shtetit. Prandaj edhe nga kjo puntatë jone, nga ky program i yni, që tani përsëri e ritheksojmë disa herë, të kenë vëmendjen e duhur, të kenë përqendrimin e duhur dhe të kenë suksese të padiskutueshme në provimet e tyre. Do kemi mundësi që edhe në këto programe që kanë mbetur për në drejt qershorit të po shkojmë,
jemi të vetëdijshëm të gjithë që të gjithë maturantët do të kenë mundësi që të kësjellohen dhe të lehtësojmë sa më shumë punën e tyre, angazhimin e tyre në mënyrë që të kenë një lloj, le ta themi, një lloj qartësie dhe mbi të gjitha të kenë një lloj perceptimi, të kenë fituar tashmë një lloj perceptimi në lidhje me ato vepra, në lidhje me ato tekste që ato lexojnë. Asgjë nuk është e pamundur në këtë jetë, prandaj edhe kjo fazë e rëndësishme përfundimtare e sistemit parauniversitar, pa diskutim që po përfundon, dhe në momentin kur të përfundojnë edhe provimet e fundit, do të jenë më të shiruar, por do të jenë akoma edhe më të vetëdijësuar se me mbarimin e provimit të shtetit do nis tashmë një fazë krejtësisht tjetër e jetës së tyre, dhe ata tashmë do të jenë pjesë e shoqërisë civile, pjesë e shoqërisë emancipuar. Prandaj le të urojmë që të kemi sa më shumë të tillë element, të tillë gjimnazistë, të tillë të rinj, të cilët e duan dhe e përkrahin edhe leximin, edhe të bukën, edhe maturimin e tyre. Ta meritojnë pa diskutim. Kemi ardhur në momentin e fundit të programit të sotëm, duke uruar që të kaloni një javë sa më të paqet, sa më të begat, plot mirësi dhe begati. Ju lëm takimin ton të ardhshëm sërish në të njëjtën orë, sërish në 107.6 MHz. Deri atëherë, miru takoshim.

0: Консульт. Në Fokus, çdo tematikë që ka të bëjë me procesin e gjimnazit dhe jo vetëm. Leximet dhe analizat të larmishme të klasikëve dhe teksteve jo letrare. Konsult. Praktika orientuese rreth programit të maturës shtetërore. Konsult. Këtu do dëgjoni zërin tuaj. Ju, shumë të shtrenjtë mësimdhënës dhe ju, të dashur gjimnazist. Nëpërmjet intervistave do sjellim konsulta me vlerë rreth tematikave që sjell gjimnazi. Me mua, Evans Drishti, dëshira jone për bashkët, t'i shërbejmë njëri tjetërit. Tua lehtësojmë punën tuaj nëpërmjet konsult.
1: Jehona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi, zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
3: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-21-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme.

0: jashtë po brenda. Mjafton të jetë arritur vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pranjush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona, Jehona. 107.6 MHz.
1: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.